0: Автодор отримує 1 мільйон гривень на обладнання для скошування трави та обслуговування зелених насаджень. Калуська міська рада ухвалила відповідні зміни до програми внесків у статутні капітали комунальних підприємств. Це дало можливість спрямувати додатково 1 мільйон гривень на придбання сучасної садової техніки для комунального підприємства «Калуш Автодор». На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді попрощаються із захисником Едуардом Голяком. 15 травня в Ужгороді відбудеться прощання з полеглим захисником України, солдатом Едуардом Голяком. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Воїн був вимушеним переселенцем і проживав в Ужгороді. Мешканців громади закликають долучитися до церемонії, аби гідно провести героя в останню дорогу. Чин похорону розпочнеться о 13-й на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Міський голова Богдан Андріїв, депутати міської ради та працівники виконавчого комітету висловили щирі співчуття рідним і близьким полеглого воїна. Вічна пам'ять і шана захиснику України. В Ужгороді та Мукачеві перевіряють інформацію про недопуск людей до укриттів. В Ужгороді та Мукачеві правоохоронці перевіряють інформацію про можливий недопуск людей до укриттів під час повітряної тривоги. За процесуального керівництва окружних прокуратур вже зареєстровані окремі кримінальні провадження. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Як зазначили правоохоронці, інформацію про ймовірні порушення виявили 13 травня під час моніторингу соціальних мереж і телеграм-каналів. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини подій, перевіряють достовірність поширених повідомлень та допитують можливих свідків. Також жителів, які були очевидцями таких ситуацій, закликають звертатися до правоохоронців та надавати їм свідчення. В Ужгороді відкриють денні табори для дітей із соціально вразливих категорій. В Ужгороді планують організувати денні табори відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної підтримки. Відповідне рішення ухвалили під час засідання виконавчого комітету міської ради. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Табори працюватимуть на базі 5 навчальних закладів – мистецького ліцею «Перспектива», ліцеїв «Інтелект», номер 12 і «Міч» та «Лідер». Кожен із них зможе прийняти по 120 дітей. Відпочинок триватиме 14 днів – з 1 до 18 червня включно в одну зміну. Фінансування програми здійснюватиметься за кошти міського бюджету. Ініціатива спрямована на оздоровлення дітей та забезпечення якісного дозвілля. У таборах передбачено освітні і культурно-виховні заходи, фізичну активність, а також належне медичне обслуговування та харчування. Закарпатські швидкі передали гуманітарну допомогу. Закарпатський центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримав гуманітарну допомогу від благодійного фонду «Місія здоров'я». Про це повідомляє 103 Закарпаття. Для потреб медиків передали сучасні ноші, перев'язувальні матеріали, термоковдри та засоби для зупинки кровотечі. У центрі зазначили, що така підтримка особливо важлива в умовах критичного навантаження на систему екстреної допомоги. За словами медиків, нове обладнання допоможе швидше та безпечніше транспортувати пацієнтів, а також ефективніше надавати допомогу постраждалим у надзвичайних ситуаціях. В Закарпатському центрі екстреної медичної допомоги подякували благодійникам за підтримку та небайдужість, наголосивши, що така допомога – це врятовані життя і важлива підтримка для бригад, які щодня працюють у посиленому режимі. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 6 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. 5 захисників Прикарпаття загинули. Івано-Франківщина зазнала втрат серед військовослужбовців у ході бойових дій. За останній час область втратила 5 захисників – героїв України. Серед загиблих – Дмитро Лучків, який помер у лікарні внаслідок отриманих поранень. Іван Гвіст, чия смерть підтверджена у зоні бойових дій. Назар Стефанків також загинув у боротьбі за батьківщину. Василь Гомель, смерть якого була підтверджена офіційними джерелами. Та Андрій Гой, якого найближчим часом зустрінуть на рідній землі. Пам'ять про героїв буде вшанована відповідними заходами, а їхній подвиг залишатиметься назавжди у серцях рідних і громади області. Івано-Франківщина стоїть разом у скорботі та підтримці сімей загиблих воїнів, висловлюючи глибоку шану кожному, хто віддав життя за мир та незалежність України. Івано-Франківськ відновлюється після масштабного удару дронів. Івано-Франківськ оговтується після масованої атаки безпілотних літальних апаратів. Незважаючи на значні руйнування, найважливіше те, що внаслідок цієї атаки вдалося уникнути людських жертв. В результаті атаки зафіксували серйозні пошкодження, зокрема в одній з будівель, у яку влучив дрон «Камікадзе», була пошкоджена перекриття панелей. Проте, завдяки координації дій сил протиповітряної оборони було збито 8 з 11 ворожих цілей, про що повідомив мер Руслан Марцінків. На місці інциденту працюють фахівці з різних регіонів України, які обмінюються досвідом щодо підтримки ветеранів, постраждалих внаслідок бойових дій. Цей напрямок є надзвичайно актуальним у контексті реабілітації та соціальної адаптації учасників війни. Крім матеріальних збитків, у громаді сталося і сумне відходження у вічність захисника Дмитра Лучківа з Кривців. Упродовж дня також надавали оперативні підсумки і коментарі, що висвітлювали ситуацію у місті. Сили ППО успішно знищили більшість безпілотників ворога. Пошкодження торкнулися житлових будинків, однак евакуація населення і швидка допомога працюють у штатному режимі. Відновлювальні роботи розпочалися одразу після завершення огляду місць ураження. В Івано-Франківській області надходження військового збору зросли майже на 30%. У січні-квітні 2026 року платники податків Івано-Франківської області перерахували до державного бюджету майже 1,2 мільярда гривень військового збору. Порівняно з відповідним періодом 2025 року надходження зросли майже на 275 мільйонів гривень. Про це повідомили в Головному управлінні Державної податкової служби в Івано-Франківській області. Ставка військового збору для фізичних осіб встановлена на рівні 5% від доходу, що підлягає оподаткуванню. До таких доходів належить заробітна плата, прибутки від оренди нерухомого майна, виграші, відсотки за банківськими вкладами та інші оподатковані доходи. Водночас зазначено, що не підпадають під оподаткування військовим збором соціальні виплати, пенсії, стипендії, доходи від облігацій внутрішньої державної позики, а також інші доходи, які не включаються до бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб. У податковій службі наголосили на застосуванні ставок військового збору для фізичних осіб-підприємців відповідно до групи, до якої вони належать. Перша, друга та четверта групи ставка становить 10% від мінімальної заробітної плати, що наразі дорівнює 864 гривні. Третя група – юридичні та фізичні особи, які сплачують єдиний податок. Ставка становить 1% від загального доходу за підсумками кварталу. Таким чином, податкова служба Івано-Франківщини інформує про збільшення надходжень військового збору та нагадує про правила його оплати для різних категорій платників. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На війні загинув захисник із Закарпаття Володимир Кравчук. На фронті загинув військовослужбовець з селища Воловець Мукачівського району Володимир Кравчук. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Воловецької селищної ради. Володимир Кравчук 1983 року народження. На військову службу його призвали у 2024 році. Загинув захисник під час виконання бойового завдання 27 листопада 2024 року біля села Нижній Клин Суджанського району Курської області РФ. Висловлюємо щире співчуття родині, рідним та близьким полеглого захисника, йдеться в дописі. Про дату прибуття траурного кортежу у громаду і день прощання з воїном повідомлять додатково. Де сховатися в разі небезпеки? Перелік укриттів в Іршавській громаді. Жителям Іршавської територіальної громади нагадують про наявні об'єкти Фонду захисних споруд цивільного захисту. Йдеться про протирадіаційні укриття, а також найпростіші сховища, розташовані на території громади. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Іршавської міської ради. А детальний перелік і адреси знайдете на сайті мерії. Місцева влада закликає громадян ознайомитися з переліком таких об'єктів і заздалегідь зберегти цю інформацію. У разі небезпеки це допоможе швидко зорієнтуватися та забезпечити безпеку собі і близьким.

Після удару БПЛА на Закарпатті перевірятимуть укриття та підрахують збитки. Питання ліквідації наслідків ворожої атаки на Закарпаття розглянули під час позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. Заступник керівника області Олександр Музиченко заслухав звіти представників ДСНС, правоохоронців, Укрзалізниці та інших служб. За їхніми даними, сили оборони знешкодили більшість повітряних цілей, однак 4 безпілотники все ж влучили в об'єкти залізничної інфраструктури в Ужгороді, Сваляві та селі Вовча і Мукачівського району. Рятувальні служби оперативно ліквідували загоряння на місцях ударів. Наразі фахівці Укрзалізниці разом з енергетиками завершують відновлення пошкоджених об'єктів. Обійшлося без жертв і постраждалих, усі системи життєзабезпечення функціонують стабільно. Комісія доручила відповідальним службам та місцевій владі провести детальний огляд пошкоджених територій і визначити обсяг збитків. Паралельно у громадах триває обстеження житлових районів поблизу місць влучань для фіксації можливих пошкоджень цивільної інфраструктури. Окрему увагу приділили питанню безпеки населення. Місцева влада має посилити інформування громадян щодо дій під час повітряної тривоги. За словами Олександра Музиченка, поліція та рятувальники перевірятимуть доступність укриттів. Вони повинні працювати цілодобово та бути належно позначені. У разі порушень балансоутримувачам загрожує кримінальна відповідальність. Також на засіданні порушили питання розширення фонду захисних споруд. В регіоні нараховується понад 170 об'єктів новобудов, торгових центрів і підземних паркінгів, які ще не внесені до реєстру укриттів. Їх включення дозволить забезпечити додаткові місця безпеки для більш ніж 77 тисяч мешканців. Для цього планують створити спеціальні робочі групи, які проведуть аудит таких приміщень і сприятимуть забезпеченню вільного доступу населення до укриттів.

На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську розглянули новий підхід до закупівлі сучасних медикаментів. Напередодні в Івано-Франківській області в клінічній лікарні відбулася інформаційно-освітня зустріч, присвячена новій моделі закупівлі інноваційних лікарських засобів. Учасниками заходу стали співробітники сфери охорони здоров'я, які мали змогу детально ознайомитися з механізмом під назвою «договір керованого доступу». Основні аспекти заходу – представлення нової моделі закупівель інноваційних препаратів, що спрямована на поліпшення доступу до медикаментів для лікування рідкісних хвороб. Обговорення переваг цієї системи, яка дозволяє Україні отримувати лікарські засоби за оптимізованою зниженою ціною. Розгляд особливостей впровадження договорів керованого доступу у практику державних закупівель та їх впливу на пацієнтів і медичні заклади. Договір керованого доступу – це інноваційний механізм, що поєднує інтереси держави, фармацевтичних компаній та пацієнтів. Його реалізація забезпечує контрольоване використання нових медикаментів, дозволяючи при цьому зменшувати витрати бюджету на лікування складних і рідкісних захворювань. Захід став важливою платформою для обміну експертними знаннями та практичними рекомендаціями щодо застосування цієї моделі на регіональному рівні. Учасники отримали можливість ознайомитися з юридичними та фінансовими аспектами нових договорів, вивчити досвід застосування такого підходу в інших країнах, обговорити питання взаємодії між медичними установами та фармацевтичними виробниками. Завдяки впровадженню зазначеного механізму має бути забезпечено підвищення доступності інноваційних ліків для пацієнтів з рідкісними хворобами, ефективним використанням державних ресурсів, покращення якості надання медичної допомоги. Цей крок у напрямку реформування системи закупівель медикаментів відіграє вагому роль у створенні максимально прозорих та результативних процесів, що сприяють покращенню здоров'я мешканців Івано-Франківщини та всієї України. Шахет потрапив у двір у селі Красна на Франківщині, оцінюють наслідки російської атаки. У селі Красна Івано-Франківської області напередодні стався інцидент, внаслідок якого було пошкоджено житловий будинок. Причиною руйнувань стало падіння безпілотного літального апарата ворога типу «Шахет». Деталі інциденту. Об'єкт ураження – житловий будинок місцевої мешканки. Місце – село Красна, Івано-Франківщина. Дата – 14 травня. Основна причина пошкодження – масована атака Російської Федерації по області. Наразі тривають обстеження і мешканцям відшкодують усі збитки. Вартість утилізації відходів на Калиському сміттєзвалищі можуть підвищити вже у червні. З 1 червня заплановано підвищення тарифу на захоронення відходів на полігоні в Калуші на 19%. Цей тариф є складовою частиною загальної послуги з вивезення та утилізації сміття, яку отримують мешканці Калуської громади. Відповідальність за надання цієї послуги несе товариство з обмеженою відповідальністю «Еко Прикарпаття». Основні моменти, що варто врахувати. Тариф на захоронення сміття змінюється з першого дня червня. Використання полігону для складського зберігання відходів в Калуші є ключовою складовою процесу утилізації.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємо.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті вшанували пам'ять полеглого воїна Михайла Гребенера. Помер житель Тячівщини, села Лази, солдат Гребенер Михайло Михайлович 1984 року народження. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Тячівської міської ради. Прощання з військовим відбулося о 12-й годині. Вічна пам'ять герою. На Закарпатті викрили схему розкрадання бюджетних коштів в аграрному інституті. В Закарпатській області правоохоронці викрили імовірні зловживання бюджетними коштами в інституті аграрних ресурсів та регіонального розвитку НААН. За версією слідства, до організації схеми причетна виконувачка обов'язків директора установи. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Слідчі встановили, що в межах договору щодо вирощування кукурудзи до актів приймання передачі були внесені роботи, які не передбачалися умовами угоди. Крім того, для окремих послуг застосовували завищені тарифи. Зокрема, йдеться про такі позиції, як підживлення посівів і доробка врожаю, які не були погоджені в договорі та відсутні у затверджених розцінках. За попередніми підрахунками, внаслідок цих дій державі завдали збитків на суму приблизно 679 тисяч гривень. Надалі посадовиця, за даними слідства, підписала та засвідчила печаткою установи акти виконаних робіт, які містили завідомо неправдиву інформацію. Жінці повідомили про підозру за фактами зловживання службовим становищем та службового підроблення. Досудове розслідування здійснюють слідчі Берегівського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом окружної прокуратури. В Івано-Франківській області надходження військового збору зросли майже на 30%. У січні-квітні 2026 року платники податків Івано-Франківської області перерахували до державного бюджету майже 1,2 мільярда гривень військового збору. Порівняно з відповідним періодом 2025 року надходження зросли майже на 275 мільйонів гривень. Про це повідомили в Головному управлінні Державної податкової служби в Івано-Франківській області. Ставка військового збору для фізичних осіб встановлена на рівні 5% від доходу, що підлягає оподаткуванню. До таких доходів належить заробітна плата, прибутки від оренди нерухомого майна, виграші, відсотки за банківськими вкладами та інші оподатковані доходи. Водночас зазначено, що не підпадають під оподаткування військовим збором соціальні виплати, пенсії, стипендії, доходи від облігацій внутрішньої державної позики, а також інші доходи, які не включаються до бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб. У податковій службі наголосили на застосуванні ставок військового збору для фізичних осіб-підприємців відповідно до групи, до якої вони належать. Перша, друга та четверта групи ставка становить 10% від мінімальної заробітної плати, що наразі дорівнює 864 гривні. Третя група – юридичні та фізичні особи, які сплачують єдиний податок. Ставка становить 1% від загального доходу за підсумками кварталу. Таким чином, податкова служба Івано-Франківщини інформує про збільшення надходжень військового збору та нагадує про правила його оплати для різних категорій платників. Івано-Франківськ відновлюється після масштабного удару дронів. Івано-Франківськ оговтується після масованої атаки безпілотних літальних апаратів. Незважаючи на значні руйнування, найважливіше те, що внаслідок цієї атаки вдалося уникнути людських жертв. В результаті атаки зафіксували серйозні пошкодження, зокрема в одній з будівель, у яку влучив дрон камікадзе, була пошкоджена перекриття панелей. Проте, завдяки координації дій сил протиповітряної оборони було збито 8 з 11 ворожих цілей, про що повідомив мер Руслан Марцінків. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Щонайменше 5 цивільних загинули і ще 40 дістали поранення у Києві станом на обід внаслідок російської масованої ракетно-дронової атаки. Через влучання у житловий будинок зруйновано під'їзд. Тут триває рятувальна операція. Загалом у столиці є пошкодження на 20 локаціях. Ще 7 людей поранено на Київщині. У Харкові вже 28 постраждали. Двоє людей поранено в Одеській області. Загалом 180 об'єктів пошкоджено по країні, із них лише звичайних житлових будинків понад 50. Президент України підкреслив, що за півтори доби росіяни застосували понад 1500 дронів, що свідчить, що війну вони не збираються завершувати. Глава держави додав, важливо, щоб партнери не мовчали про цей удар. І так само важливо продовжувати підтримку захисту неба. У ніч на четвер після денного масованого удару дронами ворог продовжив атаку по Україні і застосував 56 ракет та 675 безпілотників. Основний напрямок удару – Київ. За повідомленням командування повітряних сил Збройних сил України, протиповітряною обороною збито і подавлено 41 ракету та 652 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 15 ракет та 23 ударних безпілотників на 24 локаціях, а також падіння збитих уламків дронів у 18 місцях, говорить речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
6: Як бачимо сьогодні по удару вже нічному, велика кількість засобів повітряного нападу ми опублікували, наших 731. Переживаємо зараз найбільші удари, взагалі, які були за час повномасштабного вторгнення із застосуванням крилатих балістичних ракет, також дронів різних типів.
5: На фронті другий день зростає кількість бойових зіткнень – 241 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 36 атак російських загарбників, на Південно-Слобожанському – 22. Найменше боєзіткнень по одному – на Куп'янському та Слов'янському напрямках, на Олександрівському – затища. У середу противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 91 авіаційний удар, скинув 302 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для уражень 9828 дронів камікадзе та здійснив 3418 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Зокрема, 120 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, один інший важливий об'єкт та ворожу артилерійську систему, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
7: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1060 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 3 танки, 3 бойові броньовані машини, 68 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 3 засоби протиповітряної оборони, 6 наземних робототехнічних комплексів, 2319 безпілотних літальних апаратів, 1 важку вогнеметну систему, 213 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
5: Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський працював на Олександрівському напрямку, який залишається одним із найгарячіших на фронті. Тут російські окупаційні війська активно застосовують дрони, артилерію та малі піхотні групи. У свою чергу, Сили оборони України застосовують тактику активної оборони. Коли це можливо і доречно, наступають, мають певні успіхи. Під час поїздки на фронт головком зустрівся із командним складом армійського корпусу, а також 31-ї та 67-ї окремих механізованих бригад. Зазначається, що окрему увагу звернули на ротацію особового складу на лінії бойового зіткнення. Також обговорили пропозиції щодо подальшого виконання бойових завдань та знищення російських загарбників. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження низки важливих об'єктів російських окупантів, які завдали підрозділи Сил оборони України у вівторок та середу. Зокрема, у Краснодарському краї було уражено нафтовий термінал «Таманнефтігаз». На території об'єкта зафіксовано пожежу. Це один із ключових російських нафтових терміналів на узбережжі Чорного моря. Комплекс задіяний у забезпеченні пальним російських окупаційних військ. Також Генштаб повідомив про ураження установки первинної переробки нафти на нафтопереробному заводі у Ярославлі, а також інфраструктури газопереробного заводу в Астраханській області Росії. Україна та Литва підписали угоду про співпрацю, яка передбачає спільне виробництво безпілотників та відрядження українських експертів до країни. Документ підписали президенти двох країн. За інформацією Офісу президента України, йдеться про перспективу локалізації в Литві виробництва далекобійних ударних, морських, перехоплювальних і бомбардувальних безпілотників у найкоротші строки. Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова ділитися своїм досвідом у побудові систем ППО, боротьбі з БПЛА та застосуванні дронів. Українська військово-експертна команда працюватиме в Литві над створенням необхідних безпекових спроможностей, передусім для захисту від сучасних загроз, посилення безпеки обох держав і всього регіону.
4: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Серед звільнених з полону військовослужбовець з Івано-Франківського району Богдан Синюк. Вітаємо вдома. Про це розповіла очільниця області Світлана Онищук. Загалом ще 205 українців сьогодні повернулися додому з російського полону. Як повідомив президент, це перший етап масштабного обміну у форматі 1000 на 1000. Серед звільнених воїни Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Більшість із них перебували в російському полоні ще з 2022 року. Наші захисники боронили Україну у Маріуполі та на Азовсталі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському і Київському напрямках, а також у районі Чорнобильської атомної електростанції. Франківське вперше від початку повномасштабної війни пережив влучання у житловий будинок. Поруч із місцем влучання розгорнули мобільний ЦНАП, розповів директор департаменту адміністративних послуг Богдан Питель.
2: Для отримання такої компенсації необхідно звернутися до працівників, з собою необхідно мати ті документи, які є в людей, тобто це паспорт, ідентифікаційний код, рахунок IBAN для зарахування допомоги і документи на власність. Якщо якихось документів немає, відповідно працівники ЦНАПу перевірять у базах даних і вже долучать самостійно ці документи. Після того, коли буде прийнята заява, вона реєструється, йде на розгляд виконавчого комітету міської ради і буде прийнято рішення про призначення відповідної компенсації і оперативної виплати коштів.
1: Шахраї видурили у довірливих прикарпатців понад 200 тисяч гривень, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
3: Поліції Коломиї звернулася 34-річна мешканка громади. Жінка повідомила, що їй зателефонував невідомий, який представився працівником банку та повідомив про підозрілі операції з її рахунком. Під приводом захисту коштів він переконав заявницю виконати низку дій, у результаті чого вона самостійно перерахувала майже 90 тисяч гривень на невідомі рахунки. Ще один випадок задокументовано поліцейськими Тлумацького відділення поліції. 22-річна місцева жителька отримала у месенджері повідомлення нібито від мобільного оператора про завершення дії в сім-карти. Перейшовши за фішовим посиланням та виконавши запропоновані дії, вона втратила 15 тисяч гривень. За всіма фактами слідчі поліції розпочали кримінальні провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Поліція Прикарпаття вкотре застерігає громадян. Працівники банку ніколи не телефонують із вимогою повідомити пін-код чи одноразові паролі. Не переходьте за підозрілими посиланнями в СМС та в меседжерах. Не здійснюйте фінансових операцій за вказівками невідомих осіб. У разі підозрілих дзвінків негайно завершіть розмову та самостійно зателефонуйте на офіційний номер банку.
1: У Франківську продовжуються роботи на міському озері. Мова про витік води, розповіла керівниця комунального підприємства «Центр розвитку міста та рекреації» Руслана Василюк.
4: Витік води регульований, контрольований, спільно з водоканалом постійно, щоденно оглядаємо грушу, якщо там щось не зрушується, її підкачується. Витік води мінімальний, тільки то, що просочується на швах між раструбами тої переливної труби. Прихід, звісно, зараз невеликий. Так само щоденно наші працівники обходять всі канали, тому що русло річки Млинівка йде від Стебника, в Марчанах, далі до Калинової Слободи. Тобто наші хлопці приходять, хоча це вже за межами нашої якби території, але все рівно щодня оглядають, чи немає загад, тому що вздовж другої черги Калинової Слободи регулярно хтось встановлює якісь загади. Тобто пересипають канал для того, щоб був прохід на іншу сторону. Ймовірно, молодь, ми не знаємо, але це щоденна така, майже щоденна робота по розчищенню, щоб був належний притік води. Але ми бачимо, який гідрологічний режим по всіх об'єктах, тобто падіння рівня води відбувається у всіх.
1: На Івано-Франківщині слідчі повідомили про підозру начальнику слідчого відділу Надвірнянського РВП Нацполіції. За версією слідства, протягом березня-квітня він вимагав у підприємця 5 тисяч доларів за невтручання у його господарську діяльність. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгородському районному центрі комплектування проводять обшуки. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола. Також, за його інформацією, обшуки правоохоронців тривають у тимчасового виконувача обов'язків начальника військкомату підполковника Миколи Мегалейка та трьох фігурантів справи про можливий продаж повісток з відтермінованою датою явки. Попередньо двом особам уже вручили підозри. Серед них колишній працівник військкомату, якого вважають посередником між клієнтами та ТЦК. Чоловікам нібито за гроші оформлювали повістки не на найближчі дні, а на місяць чи більше вперед. Правоохоронці перевіряють інформацію про можливий абонемент на спокій від ТЦК, коли за відстрочення дати явки могли регулярно отримувати гроші. Тимчасовий тариф на перевезення пасажирів у міських автобусах Ужгорода продовжили до 28 червня. Вартість проїзду становитиме 20 гривень за умови оплати через валідатор. Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні виконкому. Про відзначення Дня музеї в обласному художньому музеї імені Бакшая розповів завідувач філіалу Народний літературний музей Закарпаття, письменник, заслужений працівник культури України Василь Густі.
5: 19 травня розпочнуться ті всі дійства, що присвячені до Дня музею о 10:45. Нарешті, буде, звичайно, привітання учасників, гостей із святом. І нарешті ми дочекалися тієї важливої хвилини, коли буде проведена презентація книги «Путівник по західноєвропейському мистецтву». Ця книжка дуже, як кажуть, в тяжкій праці народжувалася, і вона нарешті є. Працівники музею, причетні до цього, мають таке гарне свято. І це дуже добре, що люди, тому що Закарпатський художній музей – це скарбниця, де зібрані кращі зразки образотворчого мистецтва, живопис, графіка і так далі. Ну і далі, хто прийде на цю презентацію, мають можливість побувати на виставці творів «Закарпатська школа малярства 20 століття». Надзвичайно цікаво і поучально. Потім буде виставка творів традиції, пошуки, знахідки, сучасне малярство та пластика Закарпаття. Тут я вам скажу, що надзвичайно цікаво, тому що то, що традиції наші, як кажуть, бачимо на очах, як кажуть, з Риму, як ці традиції

0: його народження тут із фондів Закарпатського обласного художнього музею експонуються надзвичайно цікаві, рідкісні його роботи. От, тут маємо і таку виставку творів художників, випускників Закарпатської академії мистецтв, учасників війни та воїнів Збройних сил України, які зараз на фронті. Там є люди, які молоді художники, які загинули. І от їхню творчість ми теж можемо побачити. І, звичайно, це та спадкоємність творчих. От виставка одного твору Оксани Брензович, члена спілки художників України, «Народження і смерть заради життя». Ну, це картина, яка дає можливість поміркувати, пороздумовувати над нашим сучасним життям, над минулим, над тим усім, що ми маємо на сьогодні. Ну, а у етнографічному музеї меморіальному будинку музею Манайла буде мати тематичну виставку «Етнографічні мотиви у творах Федора Манайла».
1: На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську правоохоронці затримали чоловіка за незаконне проникнення до магазину. Напередодні в другій ночі на пульт Централізованої служби спостереження поліції охорони надійшов сигнал тривоги з одного з охоронюваних торговельних закладів в Івано-Франківську. Найближчий патруль швидко виїхав на місце, щоб перевірити надходження сигналу. Після прибуття правоохоронці встановили, що в магазин намагався проникнути невідомий чоловік. Поліцейські оперативно затримали підозрюваного на місці події. Його особу встановили, наразі тривають слідчі дії з метою з'ясування всіх обставин інциденту. Ключові моменти події. Спрацювання сигналізації відбулося в одному з магазинів в Івано-Франківську. Відповідний наряд поліції охорони негайно виїхав за адресою надходження повідомлення. Правоохоронці приїхали оперативно і затримали чоловіка, який намагався незаконно проникнути до приміщення. Станом на цей момент ведеться подальше розслідування щодо обставин події. Ця ситуація вкотре підкреслює важливість швидкого реагування служби охорони та ефективної взаємодії поліції на рівні міста для попередження злочинів і забезпечення безпеки громадян та майна. У Коломиї винесли вирок екс-військовій за сприяння нелегальному переходу кордону чоловіку. Коломийський міськрайонний суд офіційно затвердив угоду про визнання винуватості, яка стосується колишньої штаб-сержантки. Вона була обвинувачена у сприянні військовозобов'язаному у незаконному виїзді за кордон, зокрема до Румунії. Затвердження цієї угоди є завершальним етапом у відповідному судовому провадженні. Основні деталі справи. Обвинувачена колишня штаб-сержантка, яка здійснювала допомогу військовозобов'язаному. Допомога полягала у сприянні виїзду з України до Румунії. Судова інстанція, Коломийський міськрайонний суд, ухвалила і затвердила угоду про визнання винуватості жінки. Ця судова дія свідчить про завершення процесуально-правового розгляду справи, пов'язаної з порушенням вимог законодавства щодо мобілізації та виїзду військовозобов'язаних за кордон. На річці Бистриця Надвірнянська мають намір звести каскад з трьох малих гідроелектростанцій. У Пасічнянській територіальній громаді планують реалізувати амбітний інженерний проєкт. Зведення каскаду з трьох міні-водосховищ на річці Бистриця Надвірнянська. Місцем майбутніх гідротехнічних споруд стали околиці сіл Пнів і Пасічна. Відповідну документацію, що містить детальні плани розташування об'єктів, оприлюднила Пасічнянська сільська рада. Основні відомості про проєкт. Об'єкт будівництва – каскад з трьох міні-гідроелектростанцій. Локація – річка Бистриця-Надвірнянська. Відкриття документації – публікація детальних планів території. Наступний етап – проведення громадських слухань, які відбудуться вже 1 червня. Оприлюднення планів є частиною підготовчих заходів перед громадськими обговореннями проєкту, що має на меті залучити місцевих жителів до участі в обговоренні подальших кроків розвитку інфраструктури об'єднаної територіальної громади. Калуш Автодор отримує 1 мільйон гривень на обладнання для скошування трави та обслуговування зелених насаджень. Калуська міська рада ухвалила відповідні зміни до програми внесків у статутні капітали комунальних підприємств. Це дало можливість спрямувати додатково 1 мільйон гривень на придбання сучасної садової техніки для комунального підприємства «Калуш Автодор». На Прикарпатті сьогодні хмарно, з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді попрощаються із захисником Едуардом Голяком. 15 травня в Ужгороді відбудеться прощання з полеглим захисником України, солдатом Едуардом Голяком. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Воїн був вимушеним переселенцем і проживав в Ужгороді. Мешканців громади закликають долучитися до церемонії, аби гідно провести героя в останню дорогу. Чин похорону розпочнеться о 13-й на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Міський голова Богдан Андріїв, депутати міської ради та працівники виконавчого комітету висловили щирі співчуття рідним і близьким полеглого воїна. Вічна пам'ять і шана захиснику України. В Ужгороді та Мукачеві перевіряють інформацію про недопуск людей до укриттів. В Ужгороді та Мукачеві правоохоронці перевіряють інформацію про можливий недопуск людей до укриттів під час повітряної тривоги. За процесуального керівництва окружних прокуратур вже зареєстровані окремі кримінальні провадження. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Як зазначили правоохоронці, інформацію про ймовірні порушення виявили 13 травня під час моніторингу соціальних мереж і телеграм-каналів. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини подій, перевіряють достовірність поширених повідомлень та допитують можливих свідків. Також жителів, які були очевидцями таких ситуацій, закликають звертатися до правоохоронців та надавати їм свідчення. В Ужгороді відкриють денні табори для дітей із соціально вразливих категорій. В Ужгороді планують організувати денні табори відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної підтримки. Відповідне рішення ухвалили під час засідання виконавчого комітету міської ради. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Табори працюватимуть на базі 5 навчальних закладів – мистецького ліцею «Перспектива», ліцеїв «Інтелект», номер 12, «Іміч» та «Лідер». Кожен із них зможе прийняти по 120 дітей. Відпочинок триватиме 14 днів – з 1 до 18 червня включно в одну зміну. Фінансування програми здійснюватиметься за кошти міського бюджету. Ініціатива спрямована на оздоровлення дітей та забезпечення якісного дозвілля. У таборах передбачено освітні і культурно-виховні заходи, фізичну активність, а також належне медичне обслуговування та харчування. Закарпатській швидкій передали гуманітарну допомогу. Закарпатський центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримав гуманітарну допомогу від благодійного фонду «Місія здоров'я». Про це повідомляє 103 Закарпаття. Для потреб медиків передали сучасні ноші, перев'язувальні матеріали, термоковдри та засоби для зупинки кровотечі. У центрі зазначили, що така підтримка особливо важлива в умовах критичного навантаження на систему екстреної допомоги. За словами медиків, нове обладнання допоможе швидше та безпечніше транспортувати пацієнтів, а також ефективніше надавати допомогу постраждалим у надзвичайних ситуаціях. В Закарпатському центрі екстреної медичної допомоги подякували благодійникам за підтримку та небайдужість, наголосивши, що така допомога – це врятовані життя і важлива підтримка для бригад, які щодня працюють у посиленому режимі. На Закарпатті сьогодні хмарно, з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 6 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Сьогодні, 18 травня, Україна вшановує пам'ять жертв депортації кримсько-татарського народу 1944 року. Внаслідок насильницьких дій радянської влади за кілька днів зі своїх домівок і рідної землі було вивезено понад 194 тисячі кримських татар та інших жителів Криму. Ми пам'ятаємо. Гуцульське радіо.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. 5 захисників Прикарпаття загинули. Івано-Франківщина зазнала втрат серед військовослужбовців у ході бойових дій. За останній час область втратила 5 захисників – героїв України. Серед загиблих – Дмитро Лучків, який помер у лікарні внаслідок отриманих поранень. Іван Гвість, чия смерть підтверджена у зоні бойових дій. Назар Стефанків також загинув у боротьбі за батьківщину. Василь Гомель, смерть якого була підтверджена офіційними джерелами. Та Андрій Гой, якого найближчим часом зустрінуть на рідній землі. Пам'ять про героїв буде вшанована відповідними заходами, а їхній подвиг залишатиметься назавжди у серцях рідних і громади області. Івано-Франківщина стоїть разом у скорботі та підтримці сімей загиблих воїнів, висловлюючи глибоку шану кожному, хто віддав життя за мир та незалежність України. Івано-Франківськ відновлюється після масштабного удару дронів. Івано-Франківськ оговтується після масованої атаки безпілотних літальних апаратів. Незважаючи на значні руйнування, найважливіше те, що внаслідок цієї атаки вдалося уникнути людських жертв. В результаті атаки зафіксували серйозні пошкодження, зокрема в одній з будівель, у яку влучив дрон камікадзе, була пошкоджена перекриття панелей. Проте, завдяки координації дії сил протиповітряної оборони було збито 8 з 11 ворожих цілей, про що повідомив мер Руслан Марцінків. На місці інциденту працюють фахівці з різних регіонів України, які обмінюються досвідом щодо підтримки ветеранів, постраждалих внаслідок бойових дій. Цей напрямок є надзвичайно актуальним у контексті реабілітації та соціальної адаптації учасників війни. Крім матеріальних збитків, у громаді сталося і сумне відходження у вічність захисника Дмитра Лучківа з Кривців. Упродовж дня також надавали оперативні підсумки і коментарі, що висвітлювали ситуацію у місті. Сили ППО успішно знищили більшість безпілотників ворога. Пошкодження торкнулися житлових будинків, однак евакуація населення і швидка допомога працюють у штатному режимі. Відновлювальні роботи розпочалися одразу після завершення огляду місць ураження. В Івано-Франківській області надходження військового збору зросли майже на 30%. У січні-квітні 2026 року платники податків Івано-Франківської області перерахували до державного бюджету майже 1,2 мільярда гривень військового збору. Порівняно з відповідним періодом 2025 року надходження зросли майже на 275 мільйонів гривень. Про це повідомили в Головному управлінні Державної податкової служби в Івано-Франківській області. Ставка військового збору для фізичних осіб встановлена на рівні 5% від доходу, що підлягає оподаткуванню. До таких доходів належить заробітна плата, прибутки від оренди нерухомого майна, виграші, відсотки за банківськими вкладами та інші оподатковані доходи. Водночас зазначено, що не підпадають під оподаткування військовим збором соціальні виплати, пенсії, стипендії, доходи від облігацій внутрішньої державної позики, а також інші доходи, які не включаються до бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб. У податковій службі наголосили на застосуванні ставок військового збору для фізичних осіб-підприємців відповідно до групи, до якої вони належать. Перша, друга та четверта групи ставка становить 10% від мінімальної заробітної плати, що наразі дорівнює 864 гривні. Третя група – юридичні та фізичні особи, які сплачують єдиний податок. Ставка становить 1% від загального доходу за підсумками кварталу. Таким чином, податкова служба Івано-Франківщини інформує про збільшення надходжень військового збору та нагадує про правила його оплати для різних категорій платників. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На війні загинув захисник із Закарпаття Володимир Кравчук. На фронті загинув військовослужбовець з селища Воловець Мукачівського району Володимир Кравчук. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Воловецької селищної ради. Володимир Кравчук 1983 року народження. На військову службу його призвали у 2024 році. Загинув захисник під час виконання бойового завдання 27 листопада 2024 року біля села Нижній Клин Суджанського району Курської області РФ. Висловлюємо щире співчуття родині, рідним та близьким полеглого захисника, йдеться в дописі. Про дату прибуття траурного кортежу у громаду і день прощання з воїном повідомлять додатково. Де сховатися в разі небезпеки? Перелік укриттів в Іршавській громаді. Жителям Іршавської територіальної громади нагадують про наявні об'єкти Фонду захисних споруд цивільного захисту. Йдеться про протирадіаційні укриття, а також найпростіші сховища, розташовані на території громади. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Іршавської міської ради. А детальний перелік і адреси знайдете на сайті мерії. Місцева влада закликає громадян ознайомитися з переліком таких об'єктів і заздалегідь зберегти цю інформацію. У разі небезпеки це допоможе швидко зорієнтуватися та забезпечити безпеку собі і близьким.

Після удару БПЛА на Закарпатті перевірятимуть укриття та підрахують збитки. Питання ліквідації наслідків ворожої атаки на Закарпаття розглянули під час позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. Заступник керівника області Олександр Музиченко заслухав звіти представників ДСНС, правоохоронців, Укрзалізниці та інших служб. За їхніми даними, сили оборони знешкодили більшість повітряних цілей, однак 4 безпілотники все ж влучили в об'єкти залізничної інфраструктури в Ужгороді, Сваляві та селі Вовча і Мукачівського району. Рятувальні служби оперативно ліквідували загоряння на місцях ударів. Наразі фахівці Укрзалізниці разом з енергетиками завершують відновлення пошкоджених об'єктів. Обійшлося без жертв і постраждалих, усі системи життєзабезпечення функціонують стабільно. Комісія доручила відповідальним службам та місцевій владі провести детальний огляд пошкоджених територій і визначити обсяг збитків. Паралельно у громадах триває обстеження житлових районів поблизу місць влучань для фіксації можливих пошкоджень цивільної інфраструктури. Окрему увагу приділили питанню безпеки населення. Місцева влада має посилити інформування громадян щодо дій під час повітряної тривоги. За словами Олександра Музиченка, поліція та рятувальники перевірятимуть доступність укриттів. Вони повинні працювати цілодобово та бути належно позначені. У разі порушень балансоутримувачам загрожує кримінальна відповідальність. Також на засіданні порушили питання розширення фонду захисних споруд. В регіоні нараховується понад 170 об'єктів новобудов, торгових центрів і підземних паркінгів, які ще не внесені до реєстру укриттів. Їх включення дозволить забезпечити додаткові місця безпеки для більш ніж 77 тисяч мешканців. Для цього планують створити спеціальні робочі групи, які проведуть аудит таких приміщень і сприятимуть забезпеченню вільного доступу населення до укриттів.

На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську розглянули новий підхід до закупівлі сучасних медикаментів. Напередодні в Івано-Франківській області в клінічній лікарні відбулася інформаційно-освітня зустріч, присвячена новій моделі закупівлі інноваційних лікарських засобів. Учасниками заходу стали співробітники сфери охорони здоров'я, які мали змогу детально ознайомитися з механізмом під назвою «договір керованого доступу». Основні аспекти заходу – представлення нової моделі закупівель інноваційних препаратів, що спрямована на поліпшення доступу до медикаментів для лікування рідкісних хвороб. Обговорення переваг цієї системи, яка дозволяє Україні отримувати лікарські засоби за оптимізованою зниженою ціною. Розгляд особливостей впровадження договорів керованого доступу у практику державних закупівель та їх впливу на пацієнтів і медичні заклади. Договір керованого доступу – це інноваційний механізм, що поєднує інтереси держави, фармацевтичних компаній та пацієнтів. Його реалізація забезпечує контрольоване використання нових медикаментів, дозволяючи при цьому зменшувати витрати бюджету на лікування складних і рідкісних захворювань. Захід став важливою платформою для обміну експертними знаннями та практичними рекомендаціями щодо застосування цієї моделі на регіональному рівні. Учасники отримали можливість ознайомитися з юридичними та фінансовими аспектами нових договорів, вивчити досвід застосування такого підходу в інших країнах, обговорити питання взаємодії між медичними установами та фармацевтичними виробниками. Завдяки впровадженню зазначеного механізму має бути забезпечено підвищення доступності інноваційних ліків для пацієнтів з рідкісними хворобами, ефективне використання державних ресурсів, покращення якості надання медичної допомоги. Цей крок у напрямку реформування системи закупівель медикаментів відіграє вагому роль у створенні максимально прозорих та результативних процесів, що сприяють покращенню здоров'я мешканців Івано-Франківщини та всієї України. Шахет потрапив у двір у селі Красна на Франківщині, оцінюють наслідки російської атаки. У селі Красна Івано-Франківської області напередодні стався інцидент, внаслідок якого було пошкоджено житловий будинок. Причиною руйнувань стало падіння безпілотного літального апарата ворога типу «Шахет». Деталі інциденту. Об'єкт ураження – житловий будинок місцевої мешканки. Місце – село Красна, Івано-Франківщина. Дата – 14 травня. Основна причина пошкодження – масована атака Російської Федерації по області. Наразі тривають обстеження і мешканцям відшкодують усі збитки. Вартість утилізації відходів на Калуському сміттєзвалищі можуть підвищити вже у червні. З 1 червня заплановано підвищення тарифу на захоронення відходів на полігоні в Калуші на 19%. Цей тариф є складовою частиною загальної послуги з вивезення та утилізації сміття, яку отримують мешканці Калуської громади. Відповідальність за надання цієї послуги несе товариство з обмеженою відповідальністю «Еко Прикарпаття». Основні моменти, що варто врахувати. Тариф на захоронення сміття змінюється з першого дня червня. Використання полігону для складського зберігання відходів в Калуші є ключовою складовою процесу утилізації.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20, і це всі новини на цю годину, почуємо.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті вшанували пам'ять полеглого воїна Михайла Гребенара. Помер житель Тячівщини, села Лази, солдат Гребенар Михайло Михайлович 1984 року народження. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Тячівської міської ради. Прощання з військовим відбулося о 12-й годині. Вічна пам'ять герою. На Закарпатті викрили схему розкрадання бюджетних коштів в аграрному інституті. В Закарпатській області правоохоронці викрили імовірні зловживання бюджетними коштами в інституті аграрних ресурсів та регіонального розвитку НААН. За версією слідства, до організації схеми причетна виконувачка обов'язків директора установи. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Слідчі встановили, що в межах договору щодо вирощування кукурудзи до актів приймання передачі були внесені роботи, які не передбачалися умовами угоди. Крім того, для окремих послуг застосовували завищені тарифи. Зокрема, йдеться про такі позиції, як підживлення посівів і доробка врожаю, які не були погоджені в договорі та відсутні у затверджених розцінках. За попередніми підрахунками, внаслідок цих дій державі завдали збитків на суму приблизно 679 тисяч гривень. Надалі посадовиця, за даними слідства, підписала та засвідчила початкою установи акти виконаних робіт, які містили завідомо неправдиву інформацію. Жінці повідомили про підозру за фактами зловживання службовим становищем та службового підроблення. Досудове розслідування здійснюють слідчі Берегівського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом окружної прокуратури. В Івано-Франківській області надходження військового збору зросли майже на 30%. У січні-квітні 2026 року платники податків Івано-Франківської області перерахували до державного бюджету майже 1,2 мільярда гривень військового збору. Порівняно з відповідним періодом 2025 року надходження зросли майже на 275 мільйонів гривень. Про це повідомили в Головному управлінні Державної податкової служби в Івано-Франківській області. Ставка військового збору для фізичних осіб встановлена на рівні 5% від доходу, що підлягає оподаткуванню. До таких доходів належить заробітна плата, прибутки від оренди нерухомого майна, виграші, відсотки за банківськими вкладами та інші оподатковані доходи. Водночас зазначено, що не підпадають під оподаткування військовим збором соціальні виплати, пенсії, стипендії, доходи від облігацій внутрішньої державної позики, а також інші доходи, які не включаються до бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб. У податковій службі наголосили на застосуванні ставок військового збору для фізичних осіб-підприємців відповідно до групи, до якої вони належать. Перша, друга та четверта групи ставка становить 10% від мінімальної заробітної плати, що наразі дорівнює 864 гривні. Третя група – юридичні та фізичні особи, які сплачують єдиний податок. Ставка становить 1% від загального доходу за підсумками кварталу. Таким чином, податкова служба Івано-Франківщини інформує про збільшення надходжень військового збору та нагадує про правила його оплати для різних категорій платників. Івано-Франківськ відновлюється після масштабного удару дронів. Івано-Франківськ оговтується після масованої атаки безпілотних літальних апаратів. Незважаючи на значні руйнування, найважливіше те, що внаслідок цієї атаки вдалося уникнути людських жертв. В результаті атаки зафіксували серйозні пошкодження, зокрема в одній з будівель, у яку влучив дрон «Камікадзе», була пошкоджена перекриття панелей. Проте, завдяки координації дій сил протиповітряної оборони було збито 8 з 11 ворожих цілей, про що повідомив мер Руслан Марцінків. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів. За повідомленням Генштабу ЗСУ, уражено, зокрема, два командно-спостережні пункти і три пункти управління агресора на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Також наші воїни били по складу матеріально-технічних засобів окупантів на Запоріжжі та ремонтному підрозділу на Луганщині. Серед іншого уражено також райони зосередження живої сили ворога у Донецьку та Охрімівці на окупованих землях Запорізької області. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 210 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку, як і днем раніше, 32 атаки російських загарбників. На Костянтинівському – 31, на Гуляйпільському – 16. Найменше боєзіткнень по одному на п'яти напрямках. На Придніпровському – затища. У вівторок противник завдав 111 авіаційних ударів, скинувши 314 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8923 дрони-камікадзе та здійснив 3353 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 148 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження живої сили та артилерійську систему противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
6: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1130 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 1 бойову броньовану машину, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 3 засоби ПРО повітряної оборони, 2 наземних робототехнічних комплекси, 1853 безпілотні літальні апарати, 287 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
5: То 39 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 111 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Українські позиції на фронті та результати далекобійних санкцій зараз найвищі за роки. Таку оцінку силам оборони дав президент України у вечірньому зверненні у вівторок. Він закликав тримати такий рівень і нагадав, що Україна попереджала Росію, що буде діяти дзеркально, якщо та відновить вогонь.
7: Ми пропонували тишу. На жаль, після відносної тиші протягом 3 днів знову удари шахедів, знову авіабомби. Фронтова активність залишається також високою. Тому ми відповідаємо. І продовжуємо працювати з нашими партнерами, щоб дотиснути до дипломатії, дотиснути до миру, як би це не було складно.
5: Володимир Зеленський також повідомив, що Україна формує коаліцію задля виробництва антибалістичних систем у Європі. Напередодні відбулася зустріч радників із питань національної безпеки із 13 європейських країн та представників Офісу Генерального секретаря НАТО. За минулий рік Російська Федерація убила понад 2,5 тисячі цивільних. Ще понад 12 тисяч дістали поранення. Ці дані повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини під час представлення звіту у парламенті. 2025 рік став найсмертоноснішим від початку російської агресії. Омбудсман також акцентував, що за час Великої війни Росія убила понад 15 тисяч цивільних. При цьому ці дані стосуються лише контрольованих українським урядом територій. Скільки насправді вбито цивільних громадян на тимчасово окупованій території України, не знає ніхто, бо Росія не показує ці цифри. Омбудсман наголосив, що Російська Федерація є найбільшим порушником прав людини і громадянина в Україні. Музика.
4: переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Серед звільнених з полону військовослужбовець з Івано-Франківського району Богдан Синюк. Вітаємо вдома. Про це розповіла очільниця області Світлана Онищука. Загалом ще 205 українців сьогодні повернулися додому з російського полону. Як повідомив президент, це перший етап масштабного обміну у форматі 1000 на 1000. Серед звільнених воїни Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Більшість із них перебували в російському полоні ще з 2022 року. Наші захисники боронили Україну у Маріуполі та на Азовсталі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському і Київському напрямках, а також у районі Чорнобильської атомної електростанції. Франківська вперше від початку повномасштабної війни пережив влучання у житловий будинок. Поруч із місцем влучання розгорнули мобільний ЦНАП, розповів директор департаменту адміністративних послуг Богдан Питель.
2: Для отримання такої компенсації необхідно звернутися до працівників, з собою необхідно мати ті документи, які є в людей, тобто це паспорт, ідентифікаційний код, рахунок IBAN для зарахування допомоги і документи на власність. Якщо якихось документів немає, відповідно працівники ЦНАПу перевірять у базах даних і вже долучать самостійно ці документи. Після того, коли буде прийнята заява, вона реєструється, йде на розгляд виконавчого комітету міської ради і буде прийнято рішення про призначення відповідної компенсації і оперативної виплати коштів.
1: Шахраї видурили у довірливих прикарпатців понад 200 тисяч гривень, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
3: До поліції Коломиї звернулася 34-річна мешканка громади. Жінка повідомила, що їй зателефонував невідомий, який представився працівником банку та повідомив про підозрілі операції з її рахунком. Під приводом захисту коштів він переконав заявницю виконати низку дій, у результаті чого вона самостійно перерахувала майже 90 тисяч гривень на невідомі рахунки. Ще один випадок задокументовано поліцейськими Тлумацького відділення поліції. 22-річна місцева жителька отримала у месенджері повідомлення нібито від мобільного оператора про завершення дії в сім-карти. Перейшовши за фішовим посиланням та виконавши запропоновані дії, вона втратила 15 тисяч гривень. За всіма фактами слідчі поліції розпочали кримінальні провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Поліція Прикарпаття вкотре застерігає громадян. Працівники банку ніколи не телефонують із вимогою повідомити пін-код чи одноразові паролі. Не переходьте за підозрілими посиланнями в СМС та в меседжерах. Не здійснюйте фінансових операцій за вказівками невідомих осіб. У разі підозрілих дзвінків негайно завершіть розмову та самостійно зателефонуйте на офіційний номер банку.
1: У Франківську продовжуються роботи на міському озері. Мова про витік води, розповіла керівниця комунального підприємства «Центр розвитку міста та рекреації» Руслана Василюк.
4: Витік води регульований, контрольований, спільно з водоканалом постійно, щоденно оглядаємо грушу, якщо там щось не зрушується, її підкачується. Витік води мінімальний, тільки то, що просочується на швах між раструбами тої переливної труби. Прихід, звісно, зараз невеликий. Так само щоденно наші працівники обходять всі канали, тому що русло річки Млинівка йде від Стебника, по Богомирчанах, далі в до Калинової Слободи. Тобто наші хлопці приходять, хоча це вже за межами нашої якби території, але все рівно щодня оглядаючи немає загад, тому що вздовж другої черги Калинової Слободи регулярно хтось встановлює якісь загади. Тобто пересипають канал для того, щоб був прохід на іншу сторону. Ймовірно, молодь, ми не знаємо, але це щоденна така, майже щоденна робота по розчищенню, щоб був належний притік води. Але ми бачимо, який гідрологічний режим по всіх об'єктах, тобто падіння рівня води відбувається у всіх.
1: На Івано-Франківщині слідчі повідомили про підозру начальнику слідчого відділу Надвірнянського РВП Нацполіції. За версією слідства, протягом березня-квітня він вимагав у підприємця 5 тисяч доларів за невтручання у його господарську діяльність. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгородському районному центрі комплектування проводять обшуки. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола. Також, за його інформацією, обшуки правоохоронців тривають у тимчасового виконувача обов'язків начальника військкомату підполковника Миколи Мегалейка та трьох фігурантів справи про можливий продаж повісток з відтермінованою датою явки. Попередньо двом особам уже вручили підозри. Серед них колишній працівник військкомату, якого вважають посередником між клієнтами та ТЦК. Чоловікам нібито за гроші оформлювали повістки не на найближчі дні, а на місяць чи більше вперед. Правоохоронці перевіряють інформацію про можливий абонемент на спокій від ТЦК, коли за відстрочення дати явки могли регулярно отримувати гроші. Тимчасовий тариф на перевезення пасажирів у міських автобусах Ужгорода продовжили до 28 червня. Вартість проїзду становитиме 20 гривень за умови оплати через валідатор. Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні виконкому. Про відзначення Дня музеї в обласному художньому музеї імені Бакшая розповів завідувач філіалу Народний літературний музей Закарпаття, письменник, заслужений працівник культури України Василь Густі.
5: 19 травня розпочнуться ті всі дійства, що присвячені до Дня музею о 10:45. Нарешті буде, звичайно, привітання учасників, гостей із святом. І нарешті ми дочекалися тієї важливої хвилини, коли буде проведена презентація книги «Путівник по західноєвропейському мистецтву». От ця книжка дуже, як кажуть, в тяжкій праці народжувалася, і вона нарешті є. Працівники музею, причетні до цього, мають таке гарне свято. І це дуже добре, що люди, тому що Закарпатський художній музей – це скарбниця, де зібрані кращі зразки образотворчого мистецтва, живопис, графіка і так далі. Ну і далі, хто прийде на цю презентацію, мають можливість побувати на виставці творів «Закарпатська школа малярства 20 століття». Надзвичайно цікаво і поучально. От потім буде виставка творів, традиції, пошуки, знахідки, сучасне малярство та пластика Закарпаття. Ну тут я вам скажу, що надзвичайно цікаво, тому що то, що традиції наші, як кажуть, бачимо на очах, як кажуть, з Риму, як ці традиції розвиваються, зміцнюються і передаються з покоління в покоління. От. Ну і скажу вам, що дуже добре, що буде така можливість побачити, як кажуть, безкоштовно відвідати і інші такі виставки. От розширений меморіальний зал, і там буде така виставка народного художника, академіка Йоспа Йосповича Букшея. Побачите такі роботи, які не завжди вдасться їх побачити. Потім аналогічно виставка творів Адальберта Ерделія з нагоди 135-річчя від дня

0: Національної спілки художників України «Народження і смерть заради життя». Ну, це картина, яка дає можливість поміркувати, пороздумовувати над нашим сучасним життям, над минулим, над тим усім, що ми маємо на сьогодні. Ну, а у етнографічному музеї меморіальному будинку музею Манайла будемо мати тематичну виставку «Етнографічні мотиви у творах Федора Манайла».
1: На Закарпатті сьогодні місцями дощу йтиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось. Is this just getting older? I can't get away from this rain. I'm starting to think that it's me and I wanna just create things, but the longer it

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську правоохоронці затримали чоловіка за незаконне проникнення до магазину. Напередодні в другій ночі на пульт Централізованої служби спостереження поліції охорони надійшов сигнал тривоги з одного з охоронюваних торговельних закладів в Івано-Франківську. Найближчий патруль швидко виїхав на місце, щоб перевірити надходження сигналу. Після прибуття правоохоронці встановили, що в магазин намагався проникнути невідомий чоловік. Поліцейські оперативно затримали підозрюваного на місці події. Його особу встановили, наразі тривають слідчі дії з метою з'ясування всіх обставин інциденту. Ключові моменти події. Спрацювання сигналізації відбулося в одному з магазинів в Івано-Франківську. Відповідний наряд поліції охорони негайно виїхав за адресою надходження повідомлення. Правоохоронці приїхали оперативно і затримали чоловіка, який намагався незаконно проникнути до приміщення. Станом на цей момент ведеться подальше розслідування щодо обставин події. Ця ситуація вкотре підкреслює важливість швидкого реагування служби охорони та ефективної взаємодії поліції на рівні міста для попередження злочинів і забезпечення безпеки громадян та майна. У Коломиї винесли вирок екс-військовій за сприяння нелегальному переходу кордону чоловіку. Коломийський міськрайонний суд офіційно затвердив угоду про визнання винуватості, яка стосується колишньої штаб-сержантки. Вона була обвинувачена у сприянні військовозобов'язаному у незаконному виїзді за кордон, зокрема до Румунії. Затвердження цієї угоди є завершальним етапом у відповідному судовому провадженні. Основні деталі справи. Обвинувачена колишня штаб-сержантка, яка здійснювала допомогу військовозобов'язаному. Допомога полягала у сприянні виїзду з України до Румунії. Судова інстанція Коломийський міськрайонний суд ухвалила і затвердила угоду про визнання винуватості жінки. Ця судова дія свідчить про завершення процесуально-правового розгляду справи, пов'язаної з порушенням вимог законодавства щодо мобілізації та виїзду військовозобов'язаних за кордон. На річці Бистриця Надвірнянська мають намір звести каскад з трьох малих гідроелектростанцій. У Пасічнянській територіальній громаді планують реалізувати амбітний інженерний проєкт. Зведення каскаду з трьох міні-водосховищ на річці Бистриця Надвірнянська. Місцем майбутніх гідротехнічних споруд стали околиці сіл Пнів і Пасічна. Відповідну документацію, що містить детальні плани розташування об'єктів, оприлюднила Пасічнянська сільська рада. Основні відомості про проєкт. Об'єкт будівництва – каскад з трьох міні-гідроелектростанцій. Локація – річка Бистриця-Надвірнянська. Відкриття документації – публікація детальних планів території. Наступний етап – проведення громадських слухань, які відбудуться вже 1 червня. Оприлюднення планів є частиною підготовчих заходів перед громадськими обговореннями проєкту, що має на меті залучити місцевих жителів до участі в обговоренні подальших кроків розвитку інфраструктури об'єднаної територіальної громади. Калуш Автодор отримує 1 000 000 гривень на обладнання для скошування трави та обслуговування зелених насаджень. Калуська міська рада ухвалила відповідні зміни до програми внесків у статутні капітали комунальних підприємств. Це дало можливість спрямувати додатково 1 000 000 гривень на придбання сучасної садової техніки для комунального підприємства «Калуш Автодор». На Прикарпатті сьогодні хмарно, з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді попрощаються із захисником Едуардом Голяком. 15 травня в Ужгороді відбудеться прощання з полеглим захисником України, солдатом Едуардом Голяком. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Воїн був вимушеним переселенцем і проживав в Ужгороді. Мешканців громади закликають долучитися до церемонії, аби гідно провести героя в останню дорогу. Чин похорону розпочнеться о 13-й на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Міський голова Богдан Андріїв, депутати міської ради та працівники виконавчого комітету висловили щирі співчуття рідним і близьким полеглого воїна. Вічна пам'ять і шана захиснику України. В Ужгороді та Мукачеві перевіряють інформацію про недопуск людей до укриттів. В Ужгороді та Мукачеві правоохоронці перевіряють інформацію про можливий недопуск людей до укриттів під час повітряної тривоги. За процесуального керівництва окружних прокуратур вже зареєстровані окремі кримінальні провадження. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Як зазначили правоохоронці, інформацію про ймовірні порушення виявили 13 травня під час моніторингу соціальних мереж і телеграм-каналів. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини подій, перевіряють достовірність поширених повідомлень та допитують можливих свідків. Також жителів, які були очевидцями таких ситуацій, закликають звертатися до правоохоронців та надавати їм свідчення. В Ужгороді відкриють денні табори для дітей із соціально вразливих категорій. В Ужгороді планують організувати денні табори відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної підтримки. Відповідне рішення ухвалили під час засідання виконавчого комітету міської ради. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Табори працюватимуть на базі 5 навчальних закладів – мистецького ліцею «Перспектива», ліцеїв «Інтелект», номер 12, «Імідж» та «Лідер». Кожен із них зможе прийняти по 120 дітей. Відпочинок триватиме 14 днів – з 1 до 18 червня включно в одну зміну. Фінансування програми здійснюватиметься за кошти міського бюджету. Ініціатива спрямована на оздоровлення дітей та забезпечення якісного дозвілля. У таборах передбачено освітні і культурно-виховні заходи, фізичну активність, а також належне медичне обслуговування та харчування. Закарпатській швидкій передали гуманітарну допомогу. Закарпатський центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримав гуманітарну допомогу від благодійного фонду «Місія здоров'я». Про це повідомляє 103 Закарпаття. Для потреб медиків передали сучасні ноші, перев'язувальні матеріали, термоковдри та засоби для зупинки кровотечі. У центрі зазначили, що така підтримка особливо важлива в умовах критичного навантаження на систему екстреної допомоги. За словами медиків, нове обладнання допоможе швидше та безпечніше транспортувати пацієнтів, а також ефективніше надавати допомогу постраждалим у надзвичайних ситуаціях. В Закарпатському центрі екстреної медичної допомоги подякували благодійникам за підтримку та небайдужість, наголосивши, що така допомога – це врятовані життя і важлива підтримка для бригад, які щодня працюють у посиленому режимі. На Закарпатті сьогодні хмарно, з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 6 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. 5 захисників Прикарпаття загинули. Івано-Франківщина зазнала втрат серед військовослужбовців у ході бойових дій. За останній час область втратила 5 захисників – героїв України. Серед загиблих – Дмитро Лучків, який помер у лікарні внаслідок отриманих поранень. Іван Гвість, чия смерть підтверджена у зоні бойових дій. Назар Стефанків також загинув у боротьбі за батьківщину. Василь Гомель, смерть якого була підтверджена офіційними джерелами. Та Андрій Гой, якого найближчим часом зустрінуть на рідній землі. Пам'ять про героїв буде вшанована відповідними заходами, а їхній подвиг залишатиметься назавжди у серцях рідних і громади області. Івано-Франківщина стоїть разом у скорботі та підтримці сімей загиблих воїнів, висловлюючи глибоку шану кожному, хто віддав життя за мир та незалежність України. Івано-Франківськ відновлюється після масштабного удару дронів. Івано-Франківськ оговтується після масованої атаки безпілотних літальних апаратів. Незважаючи на значні руйнування, найважливіше те, що внаслідок цієї атаки вдалося уникнути людських жертв. В результаті атаки зафіксували серйозні пошкодження, зокрема в одній з будівель, у яку влучив дрон камікадзе, була пошкоджена перекриття панелей. Проте, завдяки координації дій сил протиповітряної оборони, було збито 8 з 11 ворожих цілей, про що повідомив мер Руслан Марцінків. На місці інциденту працюють фахівці з різних регіонів України, які обмінюються досвідом щодо підтримки ветеранів, постраждалих внаслідок бойових дій. Цей напрямок є надзвичайно актуальним у контексті реабілітації та соціальної адаптації учасників війни. Крім матеріальних збитків, у громаді сталося і сумне відходження у вічність захисника Дмитра Лучківа з Кривців. Упродовж дня також надавали оперативні підсумки і коментарі, що висвітлювали ситуацію у місті. Сили ППО успішно знищили більшість безпілотників ворога. Пошкодження торкнулися житлових будинків, однак евакуація населення і швидка допомога працюють у штатному режимі. Відновлювальні роботи розпочалися одразу після завершення огляду місць ураження. В Івано-Франківській області надходження військового збору зросли майже на 30%. У січні-квітні 2026 року платники податків Івано-Франківської області перерахували до державного бюджету майже 1,2 мільярда гривень військового збору. Порівняно з відповідним періодом 2025 року надходження зросли майже на 275 мільйонів гривень. Про це повідомили в Головному управлінні Державної податкової служби в Івано-Франківській області. Ставка військового збору для фізичних осіб встановлена на рівні 5% від доходу, що підлягає оподаткуванню. До таких доходів належить заробітна плата, прибутки від оренди нерухомого майна, виграші, відсотки за банківськими вкладами та інші оподатковані доходи. Водночас зазначено, що не підпадають під оподаткування військовим збором соціальні виплати, пенсії, стипендії, доходи від облігацій внутрішньої державної позики, а також інші доходи, які не включаються до бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб. У податковій службі наголосили на застосуванні ставок військового збору для фізичних осіб-підприємців відповідно до групи, до якої вони належать. Перша, друга та четверта групи ставка становить 10% від мінімальної заробітної плати, що наразі дорівнює 864 гривні. Третя група – юридичні та фізичні особи, які сплачують єдиний податок. Ставка становить 1% від загального доходу за підсумками кварталу. Таким чином, податкова служба Івано-Франківщини інформує про збільшення надходжень військового збору та нагадує про правила його оплати для різних категорій платників. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На війні загинув захисник із Закарпаття Володимир Кравчук. На фронті загинув військовослужбовець з селища Воловець Мукачівського району Володимир Кравчук. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Воловецької селищної ради. Володимир Кравчук 1983 року народження. На військову службу його призвали у 2024 році. Загинув захисник під час виконання бойового завдання 27 листопада 2024 року біля села Нижній Клин Суджанського району Курської області РФ. Висловлюємо щире співчуття родині, рідним та близьким полеглого захисника, йдеться в дописі. Про дату прибуття траурного кортежу у громаду і день прощання з воїном повідомлять додатково. Де сховатися в разі небезпеки? Перелік укриттів в Іршавській громаді. Жителям Іршавської територіальної громади нагадують про наявні об'єкти Фонду захисних споруд цивільного захисту. Йдеться про протирадіаційні укриття, а також найпростіші сховища, розташовані на території громади. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Іршавської міської ради. А детальний перелік і адреси знайдете на сайті мерії. Місцева влада закликає громадян ознайомитися з переліком таких об'єктів і заздалегідь зберегти цю інформацію. У разі небезпеки це допоможе швидко зорієнтуватися та забезпечити безпеку собі і близьким.

Після удару БПЛА на Закарпатті перевірятимуть укриття та підрахують збитки. Питання ліквідації наслідків ворожої атаки на Закарпаття розглянули під час позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. Заступник керівника області Олександр Музиченко заслухав звіти представників ДСНС, правоохоронців, Укрзалізниці та інших служб. За їхніми даними, сили оборони знешкодили більшість повітряних цілей, однак 4 безпілотники все ж влучили в об'єкти залізничної інфраструктури в Ужгороді, Сваляві та селі Вовча і Мукачівського району. Рятувальні служби оперативно ліквідували загоряння на місцях ударів. Наразі фахівці Укрзалізниці разом з енергетиками завершують відновлення пошкоджених об'єктів. Обійшлося без жертв і постраждалих, усі системи життєзабезпечення функціонують стабільно. Комісія доручила відповідальним службам та місцевій владі провести детальний огляд пошкоджених територій і визначити обсяг збитків. Паралельно у громадах триває обстеження житлових районів поблизу місць влучань для фіксації можливих пошкоджень цивільної інфраструктури. Окрему увагу приділили питанню безпеки населення. Місцева влада має посилити інформування громадян щодо дій під час повітряної тривоги. За словами Олександра Музиченка, поліція та рятувальники перевірятимуть доступність укриттів. Вони повинні працювати цілодобово та бути належно позначені. У разі порушень балансоутримувачам загрожує кримінальна відповідальність. Також на засіданні порушили питання розширення фонду захисних споруд. В регіоні нараховується понад 170 об'єктів новобудов, торгових центрів і підземних паркінгів, які ще не внесені до реєстру укриттів. Їх включення дозволить забезпечити додаткові місця безпеки для більш ніж 77 тисяч мешканців. Для цього планують створити спеціальні робочі групи, які проведуть аудит таких приміщень і сприятимуть забезпеченню вільного доступу населення до укриттів.

на Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську розглянули новий підхід до закупівлі сучасних медикаментів. Напередодні в Івано-Франківській області в клінічній лікарні відбулася інформаційно-освітня зустріч, присвячена новій моделі закупівлі інноваційних лікарських засобів. Учасниками заходу стали співробітники сфери охорони здоров'я, які мали змогу детально ознайомитися з механізмом під назвою «договір керованого доступу». Основні аспекти заходу – представлення нової моделі закупівель інноваційних препаратів, що спрямована на поліпшення доступу до медикаментів для лікування рідкісних хвороб. Обговорення переваг цієї системи, яка дозволяє Україні отримувати лікарські засоби за оптимізованою зниженою ціною. Розгляд особливостей впровадження договорів керованого доступу у практику державних закупівель та їх впливу на пацієнтів і медичні заклади. Договір керованого доступу – це інноваційний механізм, що поєднує інтереси держави, фармацевтичних компаній та пацієнтів. Його реалізація забезпечує контрольоване використання нових медикаментів, дозволяючи при цьому зменшувати витрати бюджету на лікування складних і рідкісних захворювань. Захід став важливою платформою для обміну експертними знаннями та практичними рекомендаціями щодо застосування цієї моделі на регіональному рівні. Учасники отримали можливість ознайомитися з юридичними та фінансовими аспектами нових договорів, вивчити досвід застосування такого підходу в інших країнах, обговорити питання взаємодії між медичними установами та фармацевтичними виробниками. Завдяки впровадженню зазначеного механізму має бути забезпечено підвищення доступності інноваційних ліків для пацієнтів з рідкісними хворобами, ефективне використання державних ресурсів, покращення якості надання медичної допомоги. Цей крок у напрямку реформування системи закупівель медикаментів відіграє вагому роль у створенні максимально прозорих та результативних процесів, що сприяють покращенню здоров'я мешканців Івано-Франківщини та всієї України. Шахет потрапив у двір у селі Красна на Франківщині, оцінюють наслідки російської атаки. У селі Красна Івано-Франківської області напередодні стався інцидент, внаслідок якого було пошкоджено житловий будинок. Причиною руйнувань стало падіння безпілотного літального апарата ворога типу «Шахет». Деталі інциденту. Об'єкт ураження – житловий будинок місцевої мешканки. Місце – село Красна, Івано-Франківщина. Дата – 14 травня. Основна причина пошкоджень – масована атака Російської Федерації по області. Наразі тривають обстеження і мешканцям відшкодують усі збитки. Вартість утилізації відходів на Калуському сміттєзвалищі можуть підвищити вже у червні. З 1 червня заплановано підвищення тарифу на захоронення відходів на полігоні в Калуші на 19%. Цей тариф є складовою частиною загальної послуги з вивезення та утилізації сміття, яку отримують мешканці Калуської громади. Відповідальність за надання цієї послуги несе товариство з обмеженою відповідальністю «Еко-Прикарпаття». Основні моменти, що варто врахувати. Тариф на захоронення сміття змінюється з першого дня червня. Використання полігону для складського зберігання відходів в Калуші є ключовою складовою процесу утилізації.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті вшанували пам'ять полеглого воїна Михайла Гребенера. Помер житель Тячівщини, села Лази, солдат Гребенер Михайло Михайлович 1984 року народження. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Тячівської міської ради. Прощання з військовим відбулося у 12-й годині. Вічна пам'ять герою. На Закарпатті викрили схему розкрадання бюджетних коштів в аграрному інституті. В Закарпатській області правоохоронці викрили імовірні зловживання бюджетними коштами в інституті аграрних ресурсів та регіонального розвитку НААН. За версією слідства, до організації схеми причетна виконувачка обов'язків директора установи. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Слідчі встановили, що в межах договору щодо вирощування кукурудзи до актів приймання передачі були внесені роботи, які не передбачалися умовами угоди. Крім того, для окремих послуг застосовували завищені тарифи. Зокрема, йдеться про такі позиції, як підживлення посівів і доробка врожаю, які не були погоджені в договорі та відсутні у затверджених розцінках. За попередніми підрахунками, внаслідок цих дій державі завдали збитків на суму приблизно 679 тисяч гривень. Надалі посадовиця, за даними слідства, підписала та засвідчила печаткою установи акти виконаних робіт, які місти завідомо неправдиву інформацію. Жінці повідомили про підозру за фактами зловживання службовим становищем та службового підроблення. Досудове розслідування здійснюють слідчі Берегівського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом окружної прокуратури. В Івано-Франківській області надходження військового збору зросли майже на 30%. У січні-квітні 2026 року платники податків Івано-Франківської області перерахували до державного бюджету майже 1,2 мільярда гривень військового збору. Порівняно з відповідним періодом 2025 року надходження зросли майже на 275 мільйонів гривень. Про це повідомили в Головному управлінні Державної податкової служби в Івано-Франківській області. Ставка військового збору для фізичних осіб встановлена на рівні 5% від доходу, що підлягає оподаткуванню. До таких доходів належить заробітна плата, прибутки від оренди нерухомого майна, виграші, відсотки за банківськими вкладами та інші оподатковані доходи. Водночас зазначено, що не підпадають під оподаткування військовим збором соціальні виплати, пенсії, стипендії, доходи від облігацій внутрішньої державної позики, а також інші доходи, які не включаються до бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб. У податковій службі наголосили на застосуванні ставок військового збору для фізичних осіб-підприємців відповідно до групи, до якої вони належать. Перша, друга та четверта групи ставка становить 10% від мінімальної заробітної плати, що наразі дорівнює 864 гривні. Третя група – юридичні та фізичні особи, які сплачують єдиний податок. Ставка становить 1% від загального доходу за підсумками кварталу. Таким чином, податкова служба Івано-Франківщини інформує про збільшення надходжень військового збору та нагадує про правила його оплати для різних категорій платників. Івано-Франківськ відновлюється після масштабного удару дронів. Івано-Франківськ оговтується після масованої атаки безпілотних літальних апаратів. Незважаючи на значні руйнування, найважливіше те, що внаслідок цієї атаки вдалося уникнути людських жертв. В результаті атаки зафіксували серйозні пошкодження, зокрема в одній з будівель, у яку влучив дрон «Камікадзе», була пошкоджена перекриття панелей. Проте, завдяки координації дій сил протиповітряної оборони було збито 8 з 11 ворожих цілей, про що повідомив мер Руслан Марцінків. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Якщо Росія вирішить повернутися до повноформатної війни, то відповідь України буде відчутна, заявив президент Володимир Зеленський у неділю ввечері. Він констатував, що у ці дні на фронті російська армія тиші не дотримується. Українські підрозділи діють дзеркально. Глава держави додав, що Україна утримувалась від далекобійних дій у відповідь на відсутність російських масованих атак.
6: В подальшому ми будемо реагувати так само дзеркально. І якщо росіяни вирішать повернутися до повноформатної війни, наші санкції за це будуть негайно, будуть відчутними. Відстань при цьому вже має все менше значення, і ми це показали своєю далекобійністю.
5: На фронті кількість бойових зіткнень – 180 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 37 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 18, на Південно-Слобожанському – 15. Найменше боєзіткнень – 2 на Олександрівському напрямку, на Придніпровському – затища. У неділю противник застосував 8037 дронів «Камікадзе» та здійснив 6380 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 25 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління та 4 ворожі артилерійські системи, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
7: Загалом минулої доби втрати ворога склали 920 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 7 бойових броньованих машин, 76 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1577 безпілотних літальних апаратів, 231 одиницю автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
5: У діях російських загарбників відбувається певна зміна акцентів на Сумщині. Таку оцінку діям ворога дав речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, зараз противник активніше намагається тиснути на Східну Сумщину. Раніше це був непріоритетний напрямок. Тепер вони там намагаються створювати певну зону контролю у безпосередньому прикордонні, зазначив речник угруповання. Він також додав, що з огляду на географічні особливості та добре укріплені позиції сил оборони, у ворога немає варіантів для зміни атакувальних дій на Харківському напрямку. Обстановку на підступах до Куп'янська обговорив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський із командиром 2-го корпусу Національної гвардії України «Харкія». Підрозділи корпусу ведуть активні оборонні дії на Південно-Слобожанському напрямку. Як зазначив головком ЗСУ, серед пріоритетних завдань – ефективна протидія ворожим безпілотникам, логістика, фортифікаційне обладнання та інженерні загородження, підготовка особового складу, ротація військовослужбовців, які безпосередньо виконують завдання на передовій, їх забезпечення та, найважливіше, збереження життів наших воїнів. Україна та Норвегія розпочнуть спільне виробництво далекобійних артилерійських снарядів калібру 155 мм. Про старт цього оборонного проєкту повідомив президент Зеленський. Далекобійні снаряди дають можливість розширити дальність стрільби та підвищити ефективність контрбатарейної боротьби. Глава держави зазначив, що використання дронів усіх типів залишається пріоритетом, але самі воїни кажуть, що потрібна також далекобійна артилерія. Україна передала Росії список для обміну полоненими. Як повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, цей список тисячі сформовано за принципом терміну перебування українських захисників у полоні. Президент України у понеділок зазначив, що тривають контакти, щоб погодити конфігурацію обміну. Він також висловив сподівання, що американська сторона буде активною у забезпеченні реалізації цієї домовленості.
4: Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Серед звільнених з полону військовослужбовець з Івано-Франківського району Богдан Синюк. Вітаємо вдома. Про це розповіла очільниця області Світлана Онищука. Загалом ще 205 українців сьогодні повернулися додому з російського полону. Як повідомив президент, це перший етап масштабного обміну у форматі 1000 на 1000. Серед звільнених воїни Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Більшість із них перебували в російському полоні ще з 2022 року. Наші захисники боронили Україну у Маріуполі та на Азовсталі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському і Київському напрямках, а також у районі Чорнобильської атомної електростанції. Франківське вперше від початку повномасштабної війни пережив влучання у житловий будинок. Поруч із місцем влучання розгорнули мобільний ЦНАП, розповів директор департаменту адміністративних послуг Богдан Битель.
2: Для отримання такої компенсації необхідно звернутися до працівників, з собою необхідно мати ті документи, які є людей, тобто це паспорт, ідентифікаційний код, рахунок IBAN для зарахування допомоги і документи на власність. Якщо якихось документів немає, відповідно працівники ЦНАПу перевірять у базах даних і вже долучать самостійно ці документи. Після того, коли буде прийнята заява, вона реєструється, йде на розгляд виконавчого комітету міської ради і буде прийнято рішення про призначення відповідної компенсації і оперативної виплати коштів.
1: Шахраї видурили у довірливих прикарпатців понад 200 тисяч гривень, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
3: До поліції Коломиї звернулася 34-річна мешканка громади. Жінка повідомила, що їй зателефонував невідомий, який представився працівником банку та повідомив про підозрілі операції з її рахунком. Під приводом захисту коштів він переконав заявницю виконати низку дій, у результаті чого вона самостійно порахувала майже 90 тисяч гривень на невідомі рахунки. Ще один випадок задокументовано поліцейськими Тлумацького відділення поліції. 22-річна місцева жителька отримала у месенджері повідомлення нібито від мобільного оператора про завершення дії сім-карти. Перейшовши за фішовим посиланням та виконавши запропоновані дії, вона втратила 15 тисяч гривень. За всіма фактами слідчі поліції розпочали кримінальні провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Поліція Прикарпаття вкотре застерігає громадян. Працівники банку ніколи не телефонують із вимогою повідомити пін-код чи одноразові паролі. Не переходьте за підозрілими посиланнями в СМС та в меседжерах. Не здійснюйте фінансових операцій за вказівками невідомих осіб. У разі підозрілих дзвінків негайно завершіть розмову та самостійно зателефонуйте на офіційний номер банку.
1: У Франківську продовжуються роботи на міському озері. Мова про витік води, розповіла керівниця комунального підприємства «Центр розвитку міста та рекреації» Руслана Василюк.
4: Витік води регульований, контрольований, спільно з водоканалом постійно, щоденно оглядаємо грушу, якщо там щось не зрушується, її підкачується. Витік води мінімальний, тільки то, що просочується на швах між раструбами тої переливної труби. Прихід, звісно, зараз невеликий. Так само щоденно наші працівники обходять всі канали, тому що русло річки Млинівка йде від Стебника, від Марчана, далі до Калинової Слободи. Тобто наші хлопці приходять, хоча це вже за межами нашої якби, території, але все рівно щодня оглядають, чи немає загад. Тому що вздовж другої черги Калинової Слободи регулярно хтось встановлює якісь загади. Тобто пересипають канал для того, щоб був прохід на іншу сторону. Ймовірно, молодь, ми не знаємо, але це щоденна така, майже щоденна робота по розчищенню, щоб був належний притік води. Але ми бачимо, який гідрологічний режим по всіх об'єктах, тобто падіння рівня води відбувається у всіх.
1: На Івано-Франківщині слідчі повідомили про підозру начальнику слідчого відділу Надвірнянського РВП Нацполіції. За версією слідства, протягом березня-квітня він вимагав у підприємця 5 тисяч доларів за невтручання у його господарську діяльність. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгородському районному центрі комплектування проводять обшуки. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола. Також, за його інформацією, обшуки правоохоронців тривають у тимчасового виконувача обов'язків начальника військкомату підполковника Миколи Мегалейка та трьох фігурантів справи про можливий продаж повісток з відтермінованою датою явки. Попередньо двом особам уже вручили підозри. Серед них колишній працівник військкомату, якого вважають посередником між клієнтами та ТЦК. Чоловікам, нібито за гроші, оформлювали повістки не на найближчі дні, а на місяць чи більше вперед. Правоохоронці перевіряють інформацію про можливий абонемент на спокій від ТЦК, коли за відстрочення дати явки могли регулярно отримувати гроші. Тимчасовий тариф на перевезення пасажирів у міських автобусах Ужгорода продовжили до 28 червня. Вартість проїзду становитиме 20 гривень за умови оплати через валідатор. Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні виконкому. Про відзначення Дня музею в обласному художньому музеї імені Бакшая розповів завідувач філіалу Народний літературний музей Закарпаття, письменник, заслужений працівник культури України Василь Густі.
5: 19 травня розпочнуться ті всі дійства, що присвячені до Дня музею о 10:45. Нарешті буде, звичайно, привітання учасників, гостей із святом. І нарешті ми дочекалися тієї важливої хвилини, коли буде проведена презентація книги «Путівник по західноєвропейському мистецтву». От ця книжка дужеся, як кажуть, в тяжкій праці народжувалася, і вона нарешті є. Працівники музею, причетні до цього, мають таке гарне свято. І це дуже добре, що люди, тому що Закарпатський художній музей – це скарбниця, де зібрані кращі зразки образотворчого мистецтва, живопис, графіка і так далі. Ну і далі, хто прийде на цю презентацію, мають можливість побувати на виставці творів «Закарпатська школа малярства 20-те століття». Надзвичайно цікаво і поучально. От потім буде виставка творів, традиції, пошуки, знахідки, сучасне малярство та пластика Закарпаття. Ну тут я вам скажу, що надзвичайно цікаво, тому що то, що традиції наші, як кажуть, бачимо на очах, як кажуть, з Риму, як ці традиції розвиваються, зміцнюються і передаються з покоління в покоління. От. Ну і скажу вам, що дуже добре, що буде така можливість побачити, як кажуть, безкоштовно відвідати і інші такі виставки. От розширений меморіальний зал, і там буде така виставка народного художника, академіка Йоспа Букшея. Побачите такі роботи, які не завжди вдасться їх побачити. Потім аналогічно виставка творів Адальберта Ерделія з нагоди 135-річчя від дня його народження. Тут із фондів Закарпатського обласного художнього музею експонуються надзвичайно цікаві, рідкісні його роботи. От, тут маємо і таку виставку творів художників, випускників Закарпатської академії мистецтва, учасників війни та воїнів Збройних сил України, які зараз на фронті. Там є люди, які, молоді художники, які загинули. І от їхню творчість ми теж можемо побачити. І, звичайно, це та спадкоємність творчих. От виставка одного твору Оксани Брензович.

Паті, сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську правоохоронці затримали чоловіка за незаконне проникнення до магазину. Напередодні в другій ночі на пульт централізованої служби спостереження поліції охорони надійшов сигнал тривоги з одного з охоронюваних торговельних закладів в Івано-Франківську. Найближчий патруль швидко виїхав на місце,

0: щоб перевірити надходження сигналу. Після прибуття правоохоронці встановили, що в магазин намагався проникнути невідомий чоловік. Поліцейські оперативно затримали підозрюваного на місці події. Його особу встановили, наразі тривають слідчі дії з метою з'ясування всіх обставин інциденту. Ключові моменти події. Спрацювання сигналізації відбулося в одному з магазинів в Івано-Франківську. Відповідний наряд поліції охорони негайно виїхав за адресою надходження повідомлення. Правоохоронці приїхали оперативно і затримали чоловіка, який намагався незаконно проникнути до приміщення. Станом на цей момент ведеться подальше розслідування щодо обставин події. Ця ситуація вкотре підкреслює важливість швидкого реагування служби охорони та ефективної взаємодії поліції на рівні міста для попередження злочинів і забезпечення безпеки громадян та майна. У Коломиї винесли вирок екс-військовій за сприяння нелегальному переходу кордону чоловіку. Коломийський міськрайонний суд офіційно затвердив угоду про визнання винуватості, яка стосується колишньої штаб-сержантки. Вона була обвинувачена у сприянні військовозобов'язаному у незаконному виїзді за кордон, зокрема до Румунії. Затвердження цієї угоди є завершальним етапом у відповідному судовому провадженні. Основні деталі справи. Обвинувачена колишня штаб-сержантка, яка здійснювала допомогу військовозобов'язаному. Допомога полягала у сприянні виїзду з України до Румунії. Судова інстанція, Коломийський міськрайонний суд, ухвалила і затвердила угоду про визнання винуватості жінки. Ця судова дія свідчить про завершення процесуально-правового розгляду справи, пов'язаної з порушенням вимог законодавства щодо мобілізації та виїзду військовозобов'язаних за кордон. На річці Бистриця Надвірнянська мають намір звести каскад з трьох малих гідроелектростанцій. У Пасічнянській територіальній громаді планують реалізувати амбітний інженерний проєкт. Зведення каскаду з трьох міні-водосховищ на річці Бистриця Надвірнянська. Місцем майбутніх гідротехнічних споруд стали околиці сіл Пнів і Пасічна. Відповідну документацію, що містить детальні плани розташування об'єктів, оприлюднила Пасічнянська сільська рада. Основні відомості про проєкт. Об'єкт будівництва – каскад з трьох міні-гідроелектростанцій. Локація – річка Бистриця-Надвірнянська. Відкриття документації – публікація детальних планів території. Наступний етап – проведення громадських слухань, які відбудуться вже 1 червня. Оприлюднення планів є частиною підготовчих заходів перед громадськими обговореннями проєкту, що має на меті залучити місцевих жителів до участі в обговоренні подальших кроків розвитку інфраструктури об'єднаної територіальної громади. Калуш Автодор отримує 1 мільйон гривень на обладнання для скошування трави та обслуговування зелених насаджень. Калуська міська рада ухвалила відповідні зміни до програми внесків у статутні капітали комунальних підприємств. Це дало можливість спрямувати додатково 1 мільйон гривень на придбання сучасної садової техніки для комунального підприємства «Калуш Автодор». На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді попрощаються із захисником Едуардом Голяком. 15 травня в Ужгороді відбудеться прощання з полеглим захисником України, солдатом Едуардом Голяком. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Воїн був вимушеним переселенцем і проживав в Ужгороді. Мешканців громади закликають долучитися до церемонії, аби гідно провести героя в останню дорогу. Чин похорону розпочнеться о 13-й на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Міський голова Богдан Андріїв, депутати міської ради та працівники виконавчого комітету висловили щирі співчуття рідним і близьким полеглого воїна. Вічна пам'ять і шана захиснику України. В Ужгороді та Мукачеві перевіряють інформацію про недопуск людей до укриттів. В Ужгороді та Мукачеві правоохоронці перевіряють інформацію про можливий недопуск людей до укриттів під час повітряної тривоги. За процесуального керівництва окружних прокуратур вже зареєстровані окремі кримінальні провадження. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Як зазначили правоохоронці, інформацію про ймовірні порушення виявили 13 травня під час моніторингу соціальних мереж і телеграм-каналів. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини подій, перевіряють достовірність поширених повідомлень та допитують можливих свідків. Також жителів, які були очевидцями таких ситуацій, закликають звертатися до правоохоронців та надавати їм свідчення. В Ужгороді відкриють денні табори для дітей із соціально вразливих категорій. В Ужгороді планують організувати денні табори відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної підтримки. Відповідне рішення ухвалили під час засідання виконавчого комітету міської ради. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Табори працюватимуть на базі 5 навчальних закладів – мистецького ліцею «Перспектива», ліцеїв «Інтелект» номер 12 і «Мі». Та лідер. Кожен із них зможе прийняти по 120 дітей. Відпочинок триватиме 14 днів, з 1 до 18 червня включно, в одну зміну. Фінансування програми здійснюватиметься за кошти міського бюджету. Ініціатива спрямована на оздоровлення дітей та забезпечення якісного дозвілля. У таборах передбачено освітні і культурно-виховні заходи, фізичну активність, а також належне медичне обслуговування та харчування. Закарпатській швидкій передали гуманітарну допомогу. Закарпатський центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримав гуманітарну допомогу від благодійного фонду «Місія здоров'я». Про це повідомляє 103 Закарпаття. Для потреб медиків передали сучасні ноші, перев'язувальні матеріали, термоковдри та засоби для зупинки кровотечі. У центрі зазначили, що така підтримка особливо важлива в умовах критичного навантаження на систему екстреної допомоги. За словами медиків, нове обладнання допоможе швидше та безпечніше транспортувати пацієнтів, а також ефективніше надавати допомогу постраждалим у надзвичайних ситуаціях. В Закарпатському центрі екстреної медичної допомоги подякували благодійникам за підтримку та небайдужість, наголосивши, що така допомога – це врятовані життя і важлива підтримка для бригад, які щодня працюють у посиленому режимі. На Закарпатті сьогодні хмарно, з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 6 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Сьогодні, 18 травня, Україна вшановує пам'ять жертв депортації кримсько-татарського народу 1944 року. Внаслідок насильницьких дій радянської влади за кілька днів зі своїх домівок і рідної землі було вивезено понад 194 тисячі кримських татар та інших жителів Криму. Ми пам'ятаємо. Гуцульське радіо.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. 5 захисників Прикарпаття загинули. Івано-Франківщина зазнала втрат серед військовослужбовців у ході бойових дій. За останній час область втратила 5 захисників – героїв України. Серед загиблих – Дмитро Лучків, який помер у лікарні внаслідок отриманих поранень. Іван Гвіздь, чия смерть підтверджена у зоні бойових дій. Назар Стефанків також загинув у боротьбі за батьківщину. Василь Гомель, смерть якого була підтверджена офіційними джерелами. Та Андрій Гой, якого найближчим часом зустрінуть на рідній землі. Пам'ять про героїв буде вшанована відповідними заходами, а їхній подвиг залишатиметься назавжди у серцях рідних і громади області. Івано-Франківщина стоїть разом у скорботі та підтримці сімей загиблих воїнів, висловлюючи глибоку шану кожному, хто віддав життя за мир та незалежність України. Івано-Франківськ відновлюється після масштабного удару дронів. Івано-Франківськ оговтується після масованої атаки безпілотних літальних апаратів. Незважаючи на значні руйнування, найважливіше те, що внаслідок цієї атаки вдалося уникнути людських жертв. В результаті атаки зафіксували серйозні пошкодження, зокрема в одній з будівель, у яку влучив дрон «Камікадзе», була пошкоджена перекриття панелей. Проте, завдяки координації дії сил протиповітряної оборони було збито 8 з 11 ворожих цілей, про що повідомив мер Руслан Марцінків. На місці інциденту працюють фахівці з різних регіонів України, які обмінюються досвідом щодо підтримки ветеранів, постраждалих внаслідок бойових дій. Цей напрямок є надзвичайно актуальним у контексті реабілітації та соціальної адаптації учасників війни. Крім матеріальних збитків, у громаді сталося і сумне відходження у вічність захисника Дмитра Лучківа з Кривців. Упродовж дня також надавали оперативні підсумки і коментарі, що висвітлювали ситуацію у місті. Сили ППО успішно знищили більшість безпілотників ворога. Пошкодження торкнулися житлових будинків, однак евакуація населення і швидка допомога працюють у штатному режимі. Відновлювальні роботи розпочалися одразу після завершення огляду місць ураження. В Івано-Франківській області надходження військового збору зросли майже на 30%. У січні-квітні 2026 року платники податків Івано-Франківської області перерахували до державного бюджету майже 1,2 мільярда гривень військового збору. Порівняно з відповідним періодом 2025 року надходження зросли майже на 275 мільйонів гривень. Про це повідомили в Головному управлінні Державної податкової служби в Івано-Франківській області. Ставка військового збору для фізичних осіб встановлена на рівні 5% від доходу, що підлягає оподаткуванню. До таких доходів належить заробітна плата, прибутки від оренди нерухомого майна, виграші, відсотки за банківськими вкладами та інші оподатковані доходи. Водночас зазначено, що не підпадають під оподаткування військовим збором соціальні виплати, пенсії, стипендії, доходи від облігацій внутрішньої державної позики, а також інші доходи, які не включаються до бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб. У податковій службі наголосили на застосуванні ставок військового збору для фізичних осіб-підприємців відповідно до групи, до якої вони належать. Перша, друга та четверта групи ставка становить 10% від мінімальної заробітної плати, що наразі дорівнює 864 гривні. Третя група – юридичні та фізичні особи, які сплачують єдиний податок. Ставка становить 1% від загального доходу за підсумками кварталу. Таким чином, податкова служба Івано-Франківщини інформує про збільшення надходжень військового збору та нагадує про правила його оплати для різних категорій платників. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На війні загинув захисник із Закарпаття Володимир Кравчук. На фронті загинув військовослужбовець з селища Воловець Мукачівського району Володимир Кравчук. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Воловецької селищної ради. Володимир Кравчук 1983 року народження. На військову службу його призвали у 2024 році. Загинув захисник під час виконання бойового завдання 27 листопада 2024 року біля села Нижній Клин Суджанського району Курської області РФ. Висловлюємо щире співчуття родині, рідним та близьким полеглого захисника, йдеться в дописі. Про дату прибуття траурного кортежу у громаду і день прощання з воїном повідомлять додатково. Де сховатися в разі небезпеки? Перелік укриттів в Іршавській громаді. Жителям Іршавської територіальної громади нагадують про наявні об'єкти Фонду захисних споруд цивільного захисту. Йдеться про протирадіаційні укриття, а також найпростіші сховища, розташовані на території громади. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Іршавської міської ради. А детальний перелік і адреси знайдете на сайті мерії. Місцева влада закликає громадян ознайомитися з переліком таких об'єктів і заздалегідь зберегти цю інформацію. У разі небезпеки це допоможе швидко зорієнтуватися та забезпечити безпеку собі і близьким.

Після удару БПЛА на Закарпатті перевірятимуть укриття та підрахують збитки. Питання ліквідації наслідків ворожої атаки на Закарпаття розглянули під час позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. Заступник керівника області Олександр Музиченко заслухав звіти представників ДСНС, правоохоронців, Укрзалізниці та інших служб. За їхніми даними, сили оборони знешкодили більшість повітряних цілей, однак 4 безпілотники все ж влучили в об'єкти залізничної інфраструктури в Ужгороді, Сваляві та селі Вовча і Мукачівського району. Рятувальні служби оперативно ліквідували загоряння на місцях ударів. Наразі фахівці Укрзалізниці разом з енергетиками завершують відновлення пошкоджених об'єктів. Обійшлося без жертв і постраждалих, усі системи життєзабезпечення функціонують стабільно. Комісія доручила відповідальним службам та місцевій владі провести детальний огляд пошкоджених територій і визначити обсяг збитків. Паралельно у громадах триває обстеження житлових районів поблизу місць влучань для фіксації можливих пошкоджень цивільної інфраструктури. Окрему увагу приділили питанню безпеки населення. Місцева влада має посилити інформування громадян щодо дій під час повітряної тривоги. За словами Олександра Музиченка, поліція та рятувальники перевірятимуть доступність укриттів. Вони повинні працювати цілодобово та бути належно позначені. У разі порушень балансоутримувачам загрожує кримінальна відповідальність. Також на засіданні порушили питання розширення фонду захисних споруд. В регіоні нараховується понад 170 об'єктів новобудов, торгових центрів і підземних паркінгів, які ще не внесені до реєстру укриттів. Їх включення дозволить забезпечити додаткові місця безпеки для більше ніж 77 тисяч мешканців. Для цього планують створити спеціальні робочі групи, які проведуть аудит таких приміщень і сприятимуть забезпеченню вільного доступу населення до укриттів.

На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську розглянули новий підхід до закупівлі сучасних медикаментів. Напередодні в Івано-Франківській області в клінічній лікарні відбулася інформаційно-освітня зустріч, присвячена новій моделі закупівлі інноваційних лікарських засобів. Учасниками заходу стали співробітники сфери охорони здоров'я, які мали змогу детально ознайомитися з механізмом під назвою «договір керованого доступу». Основні аспекти заходу – представлення нової моделі закупівель інноваційних препаратів, що спрямована на поліпшення доступу до медикаментів для лікування рідкісних хвороб. Обговорення переваг цієї системи, яка дозволяє Україні отримувати лікарські засоби за оптимізованою зниженою ціною. Розгляд особливостей впровадження договорів керованого доступу у практику державних закупівель та їх впливу на пацієнтів і медичні заклади. Договір керованого доступу – це інноваційний механізм, що поєднує інтереси держави, фармацевтичних компаній та пацієнтів. Його реалізація забезпечує контрольоване використання нових медикаментів, дозволяючи при цьому зменшувати витрати бюджету на лікування складних і рідкісних захворювань. Захід став важливою платформою для обміну експертними знаннями та практичними рекомендаціями щодо застосування цієї моделі на регіональному рівні. Учасники отримали можливість ознайомитися з юридичними та фінансовими аспектами нових договорів, вивчити досвід застосування такого підходу в інших країнах, обговорити питання взаємодії між медичними установами та фармацевтичними виробниками. Завдяки впровадженню зазначеного механізму має бути забезпечено підвищення доступності інноваційних ліків для пацієнтів з рідкісними хворобами, ефективне використання державних ресурсів, покращення якості надання медичної допомоги. Цей крок у напрямку реформування системи закупівель медикаментів відіграє вагому роль у створенні максимально прозорих та результативних процесів, що сприяють покращенню здоров'я мешканців Івано-Франківщини та всієї України. Шахет потрапив у двір у селі Красна на Франківщині, оцінюють наслідки російської атаки. У селі Красна Івано-Франківської області напередодні стався інцидент, внаслідок якого було пошкоджено житловий будинок. Причиною руйнувань стало падіння безпілотного літального апарата ворога типу «Шахет». Деталі інциденту. Об'єкт ураження – житловий будинок місцевої мешканки. Місце – село Красна, Івано-Франківщина. Дата – 14 травня. Основна причина пошкодження – масована атака Російської Федерації по області. Наразі тривають обстеження і мешканцям відшкодують усі збитки. Вартість утилізації відходів на Калуському сміттєзвалищі можуть підвищити вже у червні. З 1 червня заплановано підвищення тарифу на захоронення відходів на полігоні в Калуші на 19%. Цей тариф є складовою частиною загальної послуги з вивезення та утилізації сміття, яку отримують мешканці Калуської громади. Відповідальність за надання цієї послуги несе товариство з обмеженою відповідальністю «Еко Прикарпаття». Основні моменти, що варто врахувати. Тариф на захоронення сміття змінюється з першого дня червня. Використання полігону для складського зберігання відходів в Калуші є ключовою складовою процесу утилізації.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20, і це всі новини на цю годину, почуємо.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті вшанували пам'ять полеглого воїна Михайла Гребенара. Помер житель Тячівщини, села Лаза, солдат Гребенар Михайло Михайлович 1984 року народження. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Тячівської міської ради. Прощання з військовим відбулося о 12-й годині. Вічна пам'ять герою. На Закарпатті викрили схему розкрадання бюджетних коштів в аграрному інституті. В Закарпатській області правоохоронці викрили імовірні зловживання бюджетними коштами в інституті аграрних ресурсів та регіонального розвитку НААН. За версією слідства, до організації схеми причетна виконувачка обов'язків директора установи. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Слідчі встановили, що в межах договору щодо вирощування кукурудзи до актів приймання передачі були внесені роботи, які не передбачалися умовами угоди. Крім того, для окремих послуг застосовували завищені тарифи. Зокрема, йдеться про такі позиції, як підживлення посівів і доробка врожаю, які не були погоджені в договорі та відсутні у затверджених розцінках. За попередніми підрахунками, внаслідок цих дій державі завдали збитків на суму приблизно 679 тисяч гривень. Надалі посадовиця, за даними слідства, підписала та засвідчила початкою установи акти виконаних робіт, які містили завідомо неправдиву інформацію. Жінці повідомили про підозру за фактами зловживання службовим становищем та службового підроблення. Досудове розслідування здійснюють слідчі Берегівського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом окружної прокуратури. В Івано-Франківській області надходження військового збору зросли майже на 30%. У січні-квітні 2026 року платники податків Івано-Франківської області перерахували до державного бюджету майже 1,2 мільярда гривень військового збору. Порівняно з відповідним періодом 2025 року надходження зросли майже на 275 мільйонів гривень. Про це повідомили в Головному управлінні Державної податкової служби в Івано-Франківській області. Ставка військового збору для фізичних осіб встановлена на рівні 5% від доходу, що підлягає оподаткуванню. До таких доходів належить заробітна плата, прибутки від оренди нерухомого майна, виграші, відсотки за банківськими вкладами та інші оподатковані доходи. Водночас зазначено, що не підпадають під оподаткування військовим збором соціальні виплати, пенсії, стипендії, доходи від облігацій внутрішньої державної позики, а також інші доходи, які не включаються до бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб. У податковій службі наголосили на застосуванні ставок військового збору для фізичних осіб-підприємців відповідно до групи, до якої вони належать. Перша, друга та четверта групи ставка становить 10% від мінімальної заробітної плати, що наразі дорівнює 864 гривні. Третя група – юридичні та фізичні особи, які сплачують єдиний податок. Ставка становить 1% від загального доходу за підсумками кварталу. Таким чином, податкова служба Івано-Франківщини інформує про збільшення надходжень військового збору та нагадує про правила його оплати для різних категорій платників. Івано-Франківськ відновлюється після масштабного удару дронів. Івано-Франківськ оговтується після масованої атаки безпілотних літальних апаратів. Незважаючи на значні руйнування, найважливіше те, що внаслідок цієї атаки вдалося уникнути людських жертв. В результаті атаки зафіксували серйозні пошкодження, зокрема в одній з будівель, у яку влучив дрон «Камікадзе», була пошкоджена перекриття панелей. Проте, завдяки координації дій сил протиповітряної оборони було збито 8 з 11 ворожих цілей, про що повідомив мер Руслан Марцінків. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Щонайменше 5 цивільних загинули і ще 40 дістали поранення у Києві станом на обід внаслідок російської масованої ракетно-дронової атаки. Через влучання у житловий будинок зруйновано під'їзд. Тут триває рятувальна операція. Загалом у столиці є пошкодження на 20 локаціях. Ще 7 людей поранено на Київщині. У Харкові вже 28 постраждали. Двоє людей поранено в Одеській області. Загалом 180 об'єктів пошкоджено по країні, із них лише звичайних житлових будинків понад 50. Президент України підкреслив, що за півтори доби росіяни застосували понад 1500 дронів, що свідчить, що війну вони не збираються завершувати. Глава держави додав, важливо, щоб партнери не мовчали про цей удар. І так само важливо продовжувати підтримку захисту неба. У ніч на четвер після денного масованого удару дронами ворог продовжив атаку по Україні і застосував 56 ракет та 675 безпілотників. Основний напрямок удару – Київ. За повідомленням командування повітряних сил Збройних сил України, протиповітряною обороною збито і подавлено 41 ракету та 652 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 15 ракет та 23 ударних безпілотників на 24 локаціях, а також падіння збитих уламків дронів у 18 місцях, говорить речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
6: Як бачимо сьогодні по удару вже нічному, велика кількість засобів повітряного нападу ми опублікували, наших 731. Переживаємо зараз найбільші удари, взагалі, які були за час повномасштабного вторгнення із застосуванням крилатих балістичних ракет, також дронів різних типів.
5: На фронті другий день зростає кількість бойових зіткнень – 241 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 36 атак російських загарбників, на Південно-Слобожанському – 22. Найменше боєзіткнень по одному – на Куп'янському та Слов'янському напрямках, на Олександрівському – Затища. У середу противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 91 авіаційний удар, скинув 302 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для уражень 9828 дронів «Камікадзе» та здійснив 3418 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Зокрема, 120 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, один інший важливий об'єкт та ворожу артилерійську систему, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
7: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1060 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 3 танки – 3 бойові броньовані машини, 68 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 3 засоби протиповітряної оборони, 6 наземних робототехнічних комплексів, 2319 безпілотних літальних апаратів, 1 важку вогнеметну систему, 213 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
5: Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський працював на Олександрівському напрямку, який залишається одним із найгарячіших на фронті. Тут російські окупаційні війська активно застосовують дрони, артилерію та малі піхотні групи. У свою чергу Сили оборони України застосовують тактику активної оборони. Коли це можливо і доречно, наступають, мають певні успіхи. Під час поїздки на фронт головком зустрівся із командним складом армійського корпусу, а також 31-ї та 67-ї окремих механізованих бригад. Зазначається, що окрему увагу звернули на ротацію особового складу на лінії бойового зіткнення. Також обговорили пропозиції щодо подальшого виконання бойових завдань та знищення російських загарбників. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження низки важливих об'єктів російських окупантів, які завдали підрозділи Сил оборони України у вівторок та середу. Зокрема, у Краснодарському краї було уражено нафтовий термінал «Таманнефтігаз». На території об'єкта зафіксовано пожежу. Це один із ключових російських нафтових терміналів на узбережжі Чорного моря. Комплекс задіяний у забезпеченні пальним російських окупаційних військ. Також Генштаб повідомив про ураження установки первинної переробки нафти на нафтопереробному заводі у Ярославлі, а також інфраструктури газопереробного заводу в Астраханській області Росії. Україна та Литва підписали угоду про співпрацю, яка передбачає спільне виробництво безпілотників та відрядження українських експертів до країни. Документ підписали президенти двох країн. За інформацією Офісу президента України, йдеться про перспективу локалізації в Литві виробництва далекобійних ударних, морських, перехоплювальних і бомбардувальних безпілотників у найкоротші строки. Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова ділитися своїм досвідом у побудові систем ППО, боротьбі з БПЛА та застосуванні дронів. Українська військово-експертна команда працюватиме в Литві над створенням необхідних безпекових спроможностей, передусім для захисту від сучасних загроз, посилення безпеки обох держав і всього регіону.
4: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Серед звільнених з полону військовослужбовець з Івано-Франківського району Богдан Синюк. Вітаємо вдома. Про це розповіла очільниця області Світлана Онищук. Загалом ще 205 українців сьогодні повернулися додому з російського полону. Як повідомив президент, це перший етап масштабного обміну у форматі 1000 на 1000. Серед звільнених воїни Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Більшість із них перебували в російському полоні ще з 2022 року. Наші захисники боронили Україну у Маріуполі та на Азовсталі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському і Київському напрямках, а також у районі Чорнобильської атомної електростанції. Франківське вперше від початку повномасштабної війни пережив влучання у житловий будинок. Поруч із місцем влучання розгорнули мобільний ЦНАП, розповів директор департаменту адміністративних послуг Богдан Питель.
2: Для отримання такої компенсації необхідно звернутися до працівників, з собою необхідно мати ті документи, які є в людей, тобто це паспорт, ідентифікаційний код, рахунок IBAN для зарахування допомоги і документи на власність. Якщо якихось документів немає, відповідно працівники ЦНАПу перевірять у базах даних і вже долучать самостійно ці документи. Після того, коли буде прийнята заява, вона реєструється, йде на розгляд виконавчого комітету міської ради і буде прийнято рішення про призначення відповідної компенсації і оперативної виплати коштів.
1: Шахраї видурили у довірливих прикарпатців понад 200 тисяч гривень, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
3: Поліції Коломиї звернулася 34-річна мешканка громади. Жінка повідомила, що їй зателефонував невідомий, який представився працівником банку та повідомив про підозрілі операції з її рахунком. Під приводом захисту коштів він переконав заявницю виконати низку дій, у результаті чого вона самостійно перерахувала майже 90 тисяч гривень на невідомі рахунки. Ще один випадок задокументовано поліцейськими Тлумацького відділення поліції. 22-річна місцева жителька отримала у месенджері повідомлення нібито від мобільного оператора про завершення дії в сім-карти. Перейшовши за фішовим посиланням та виконавши запропоновані дії, вона втратила 15 тисяч гривень. За всіма фактами слідчі поліції розпочали кримінальні провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Поліція Прикарпаття вкотре застерігає громадян. Працівники банку ніколи не телефонують із вимогою повідомити пін-код чи одноразові паролі. Не переходьте за підозрілими посиланнями в СМС та в месенджерах. Не здійснюйте фінансових операцій за вказівками невідомих осіб. У разі підозрілих дзвінків негайно завершіть розмову та самостійно зателефонуйте на офіційний номер банку.
1: У Франківську продовжується робота на міському озері. Мова про витік води, розповіла керівниця комунального підприємства «Центр розвитку міста та рекреації» Руслана Василюк.
4: Витік води регульований, контрольований, спільно з водоканалом постійно, щоденно оглядаємо грушу, якщо там щось не зрушується, її підкачується. Витік води мінімальний, тільки то, що просочується на швах між раструбами тої переливної труби. Прихід, звісно, зараз невеликий. Так само щоденно наші працівники обходять всі канали, тому що русло річки Млинівка йде від Стебника, до Марчанах, далі в Калинової Слободи. Тобто наші хлопці приходять, хоча це вже за межами нашої території, але все рівно щодня оглядають, чи немає загад. Тому що вздовж другої черги Калинової Слободи регулярно хтось встановлює якісь загади. Тобто пересипають канал для того, щоб був прохід на іншу сторону. Ймовірно, молодь, ми не знаємо, але це щоденна така, майже щоденна робота по розчищенню, щоб був належний притік води. Але ми бачимо, який гідрологічний режим по всіх об'єктах, тобто падіння рівня води відбувається у всіх.
1: На Івано-Франківщині слідчі повідомили про підозру начальнику слідчого відділу Надвірнянського РВП Нацполіції. За версією слідства, протягом березня-квітня він вимагав у підприємця 5 тисяч доларів за невтручання у його господарську діяльність. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгородському районному центрі комплектування проводять обшуки. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола. Також, за його інформацією, обшуки правоохоронців тривають у тимчасового виконувача обов'язків начальника військкомату підполковника Миколи Мегалейка та трьох фігурантів справи про можливий продаж повісток з відтермінованою датою явки. Попередньо двом особам уже вручили підозри. Серед них колишній працівник військкомату, якого вважають посередником між клієнтами та ТЦК. Чоловікам нібито за гроші оформлювали повістки не на найближчі дні, а на місяць чи більше вперед. Правоохоронці перевіряють інформацію про можливий абонемент на спокій від ТЦК, коли за відстрочення дати явки могли регулярно отримувати гроші. Тимчасовий тариф на перевезення пасажирів у міських автобусах Ужгорода продовжили до 28 червня. Вартість проїзду становитиме 20 гривень за умови оплати через валідатор. Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні виконкому. Про відзначення Дня музеї в обласному художньому музеї імені Бакшая розповів завідувач філіалу Народний літературний музей Закарпаття, письменник, заслужений працівник культури України Василь Густі.
5: 19 травня розпочнуться ті всі дійства, що присвячені до Дня музею о 10:45. Нарешті буде, звичайно, привітання учасників, гостей із святом. І нарешті ми дочекалися тієї важливої хвилини, коли буде проведена презентація книги «Путівник по західноєвропейському мистецтву». От ця книжка дуже, як кажуть, в тяжкій праці народжувалася, і вона нарешті є. Працівники музею, причетні до цього, мають таке гарне свято. І це дуже добре, що люди, тому що Закарпатський художній музей – це скарбниця, де зібрані кращі зразки образотворчого мистецтва, живопис, графіка і так далі. Ну і далі, хто прийде на цю презентацію, мають можливість побувати на виставці творів «Закарпатська школа малярства 20 століття». Надзвичайно цікаво і поучально. От потім буде виставка творів, традиції, пошуки, знахідки, сучасне малярство та пластика Закарпаття. Ну тут я вам скажу, що надзвичайно цікаво, тому що то, що традиції наші, як кажуть, бачимо на очах, як кажуть, з Риму, як ці традиції розвиваються, зміцнюються і передаються з покоління в покоління. От. Ну і скажу вам, що дуже добре, що буде така можливість побачити, як кажуть, безкоштовно відвідати і інші такі виставки. От розширений меморіальний зал, і там буде така виставка народного художника, академіка Йоспа Букшея. Побачите такі роботи, які не завжди вдасться їх побачити. Потім аналогічно виставка творів Адальберта Ерделія з нагоди 135-річчя від дня його народження. Тут із фондів Закарпатського обласного художнього музею експонуються надзвичайно цікаві, рідкісні його роботи. От, тут маємо і таку виставку творів художників, випускників Закарпатської академії мистецтв, учасників війни та воїнів Збройних сил України, які зараз на фронті. Там є люди, які, молоді художники, які загинули. І от їхню творчість ми теж можемо побачити. І, звичайно, це та спадкоємність творчих. От виставка одного твору Оксани Брензович, члена спілки художників України «Народження і смерть заради життя». Ну, це картина, яка дає можливість поміркувати, пороздумовувати над нашим сучасним життям, над минулим, над тим усім, що ми маємо на сьогодні. Ну, а у етнографічному музеї меморіальному будинку музею Манайла будемо мати тематичну виставку «Етнографічні мотиви у творах Федора Манайла».

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську правоохоронці затримали чоловіка за незаконне проникнення до магазину. Напередодні в другій ночі на пульт Централізованої служби спостереження поліції охорони надійшов сигнал тривоги з одного з охоронюваних торговельних закладів в Івано-Франківську. Найближчий патруль швидко виїхав на місце, щоб перевірити надходження сигналу. Після прибуття правоохоронці встановили, що в магазин намагався проникнути невідомий чоловік. Поліцейські оперативно затримали підозрюваного на місці події. Його особу встановили, наразі тривають слідчі дії з метою з'ясування всіх обставин інциденту. Ключові моменти події. Спрацювання сигналізації відбулося в одному з магазинів в Івано-Франківську. Відповідний наряд поліції охорони негайно виїхав за адресою надходження повідомлення. Правоохоронці приїхали оперативно і затримали чоловіка, який намагався незаконно проникнути до приміщення. Станом на цей момент ведеться подальше розслідування щодо обставин події. Ця ситуація вкотре підкреслює важливість швидкого реагування служби охорони.

0: оборони та ефективної взаємодії поліції на рівні міста для попередження злочинів і забезпечення безпеки громадян та майна. У Коломиї винесли вирок екс-військовій за сприяння нелегальному переходу кордону чоловіку. Коломийський міськрайонний суд офіційно затвердив угоду про визнання винуватості, яка стосується колишньої штаб-сержантки. Вона була обвинувачена у сприянні військовозобов'язаному у незаконному виїзді за кордон, зокрема до Румунії. Затвердження цієї угоди є завершальним етапом у відповідному судовому провадженні. Основні деталі справи. Обвинувачена колишня штаб-сержантка, яка здійснювала допомогу військовозобов'язаному. Допомога полягала у сприянні виїзду з України до Румунії. Судова інстанція, Коломийський міськрайонний суд, ухвалила і затвердила угоду про визнання винуватості жінки. Ця судова дія свідчить про завершення процесуально-правового розгляду справи, пов'язаної з порушенням вимог законодавства щодо мобілізації та виїзду військовозобов'язаних за кордон. На річці Бистриця Надвірнянська мають намір звести каскад з трьох малих гідроелектростанцій. У Пасічнянській територіальній громаді планують реалізувати амбітний інженерний проєкт. Зведення каскаду з трьох міні-водосховищ на річці Бистриця Надвірнянська. Місцем майбутніх гідротехнічних споруд стали околиці сіл Пнів і Пасічна. Відповідну документацію, що містить детальні плани розташування об'єктів, оприлюднила Пасічнянська сільська рада. Основні відомості про проєкт. Об'єкт будівництва – каскад з трьох міні-гідроелектростанцій. Локація – річка Бистриця-Надвірнянська. Відкриття документації – публікація детальних планів території. Наступний етап – проведення громадських слухань, які відбудуться вже 1 червня. Оприлюднення планів є частиною підготовчих заходів перед громадськими обговореннями проєкту, що має на меті залучити місцевих жителів до участі в обговоренні подальших кроків розвитку інфраструктури об'єднаної територіальної громади. Калуш Автодор отримує 1 мільйон гривень на обладнання для скошування трави та обслуговування зелених насаджень. Калуська міська рада ухвалила відповідні зміни до програми внесків у статутні капітали комунальних підприємств. Це дало можливість спрямувати додатково 1 мільйон гривень на придбання сучасної садової техніки для комунального підприємства «Калуш Автодор». На Прикарпатті сьогодні хмарно, з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді попрощаються із захисником Едуардом Голяком. 15 травня в Ужгороді відбудеться прощання з полеглим захисником України, солдатом Едуардом Голяком. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Воїн був вимушеним переселенцем і проживав в Ужгороді. Мешканців громади закликають долучитися до церемонії, аби гідно провести героя в останню дорогу. Чин похорону розпочнеться о 13-й на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Міський голова Богдан Андріїв, депутати міської ради та працівники виконавчого комітету висловили щирі співчуття рідним і близьким полеглого воїна. Вічна пам'ять і шана захиснику України. В Ужгороді та Мукачеві перевіряють інформацію про недопуск людей до укриттів. В Ужгороді та Мукачеві правоохоронці перевіряють інформацію про можливий недопуск людей до укриттів під час повітряної тривоги. За процесуального керівництва окружних прокуратур вже зареєстровані окремі кримінальні провадження. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Як зазначили правоохоронці, інформацію про ймовірні порушення виявили 13 травня під час моніторингу соціальних мереж і телеграм-каналів. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини подій, перевіряють достовірність поширених повідомлень та допитують можливих свідків. Також жителів, які були очевидцями таких ситуацій, закликають звертатися до правоохоронців та надавати їм свідчення. В Ужгороді відкриють денні табори для дітей із соціально вразливих категорій. В Ужгороді планують організувати денні табори відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної підтримки. Відповідне рішення ухвалили під час засідання виконавчого комітету міської ради. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Табори працюватимуть на базі 5 навчальних закладів – мистецького ліцею «Перспектива», ліцеїв «Інтелект» номер 12 і «Міч» та «Лідер». Кожен із них зможе прийняти по 120 дітей. Відпочинок триватиме 14 днів – з 1 до 18 червня включно в одну зміну. Фінансування програми здійснюватиметься за кошти міського бюджету. Ініціатива спрямована на оздоровлення дітей та забезпечення якісного дозвілля. У таборах передбачено освітні і культурно-виховні заходи, фізичну активність, а також належне медичне обслуговування та харчування. Закарпатській швидкій передали гуманітарну допомогу. Закарпатський центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримав гуманітарну допомогу від благодійного фонду «Місія здоров'я». Про це повідомляє 103 Закарпаття. Для потреб медиків передали сучасні ноші, перев'язувальні матеріали, термоковдри та засоби для зупинки кровотечі. У центрі зазначили, що така підтримка особливо важлива в умовах критичного навантаження на систему екстреної допомоги. За словами медиків, нове обладнання допоможе швидше та безпечніше транспортувати пацієнтів, а також ефективніше надавати допомогу постраждалим у надзвичайних ситуаціях. В Закарпатському центрі екстреної медичної допомоги подякували благодійникам за підтримку та небайдужість, наголосивши, що така допомога – це врятовані життя і важлива підтримка для бригад, які щодня працюють у посиленому режимі. На Закарпатті сьогодні хмарно, з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 6 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: The story has become a legend.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. 5 захисників Прикарпаття загинули. Івано-Франківщина зазнала втрат серед військовослужбовців у ході бойових дій. За останній час область втратила 5 захисників – героїв України. Серед загиблих – Дмитро Лучків, який помер у лікарні внаслідок отриманих поранень. Іван Гвіздь, чия смерть підтверджена у зоні бойових дій. Назар Стефанків також загинув у боротьбі за батьківщину. Василь Гомель, смерть якого була підтверджена офіційними джерелами. Та Андрій Гой, якого найближчим часом зустрінуть на рідній землі. Пам'ять про героїв буде вшанована відповідними заходами, а їхній подвиг залишатиметься назавжди у серцях рідних і громади області. Івано-Франківщина стоїть разом у скорботі та підтримці сімей загиблих воїнів, висловлюючи глибоку шану кожному, хто віддав життя за мир та незалежність України. Івано-Франківськ відновлюється після масштабного удару дронів. Івано-Франківськ оговтується після масованої атаки безпілотних літальних апаратів. Незважаючи на значні руйнування, найважливіше те, що внаслідок цієї атаки вдалося уникнути людських жертв. В результаті атаки зафіксували серйозні пошкодження, зокрема в одній з будівель, у яку влучив дрон «Камікадзе», була пошкоджена перекриття панелей. Проте, завдяки координації дії сил протиповітряної оборони було збито 8 з 11 ворожих цілей, про що повідомив мер Руслан Марцінків. На місці інциденту працюють фахівці з різних регіонів України, які обмінюються досвідом щодо підтримки ветеранів, постраждалих внаслідок бойових дій. Цей напрямок є надзвичайно актуальним у контексті реабілітації та соціальної адаптації учасників війни. Крім матеріальних збитків, у громаді сталося і сумне відходження у вічність захисника Дмитра Лучківа з Кривців. Упродовж дня також надавали оперативні підсумки і коментарі, що висвітлювали ситуацію у місті. Сили ППО успішно знищили більшість безпілотників ворога. Пошкодження торкнулися житлових будинків, однак евакуація населення і швидка допомога працюють у штатному режимі. Відновлювальні роботи розпочалися одразу після завершення огляду місць ураження. В Івано-Франківській області надходження військового збору зросли майже на 30%. У січні-квітні 2026 року платники податків Івано-Франківської області перерахували до державного бюджету майже 1,2 мільярда гривень військового збору. Порівняно з відповідним періодом 2025 року надходження зросли майже на 275 мільйонів гривень. Про це повідомили в Головному управлінні Державної податкової служби в Івано-Франківській області. Ставка військового збору для фізичних осіб встановлена на рівні 5% від доходу, що підлягає оподаткуванню. До таких доходів належить заробітна плата, прибутки від оренди нерухомого майна, виграші, відсотки за банківськими вкладами та інші оподатковані доходи. Водночас зазначено, що не підпадають під оподаткування військовим збором соціальні виплати, пенсії, стипендії, доходи від облігацій внутрішньої державної позики, а також інші доходи, які не включаються до бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб. У податковій службі наголосили на застосуванні ставок військового збору для фізичних осіб-підприємців відповідно до групи, до якої вони належать. Перша, друга та четверта групи ставка становить 10% від мінімальної заробітної плати, що наразі дорівнює 864 гривні. Третя група – юридичні та фізичні особи, які сплачують єдиний податок. Ставка становить 1% від загального доходу за підсумками кварталу. Таким чином, податкова служба Івано-Франківщини інформує про збільшення надходжень військового збору та нагадує про правила його оплати для різних категорій платників. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На війні загинув захисник із Закарпаття Володимир Кравчук. На фронті загинув військовослужбовець з селища Воловець Мукачівського району Володимир Кравчук. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Воловецької селищної ради. Володимир Кравчук 1983 року народження. На військову службу його призвали у 2024 році. Загинув захисник під час виконання бойового завдання 27 листопада 2024 року біля села Нижній Клин Суджанського району Курської області РФ. Висловлюємо щире співчуття родині, рідним та близьким полеглого захисника, йдеться в дописі. Про дату прибуття траурного кортежу у громаду і день прощання з воїном повідомлять додатково. Де сховатися в разі небезпеки? Перелік укриттів в Іршавській громаді. Жителям Іршавської територіальної громади нагадують про наявні об'єкти Фонду захисних споруд цивільного захисту. Йдеться про протирадіаційні укриття, а також найпростіші сховища, розташовані на території громади. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Іршавської міської ради. А детальний перелік і адреси знайдете на сайті мерії. Місцева влада закликає громадян ознайомитися з переліком таких об'єктів і заздалегідь зберегти цю інформацію. У разі небезпеки це допоможе швидко зорієнтуватися та забезпечити безпеку собі і близьким.

Після удару БПЛА на Закарпатті перевірятимуть укриття та підрахують збитки. Питання ліквідації наслідків ворожої атаки на Закарпаття розглянули під час позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. Заступник керівника області Олександр Музиченко заслухав звіти представників ДСНС, правоохоронців, Укрзалізниці та інших служб. За їхніми даними, сили оборони знешкодили більшість повітряних цілей, однак 4 безпілотники все ж влучили в об'єкти залізничної інфраструктури в Ужгороді, Сваляві та селі Вовча і Мукачівського району. Рятувальні служби оперативно ліквідували загоряння на місцях ударів. Наразі фахівці Укрзалізниці разом з енергетиками завершують відновлення пошкоджених об'єктів. Обійшлося без жертв і постраждалих, усі системи життєзабезпечення функціонують стабільно. Комісія доручила відповідальним службам та місцевій владі провести детальний огляд пошкоджених територій і визначити обсяг збитків. Паралельно у громадах триває обстеження житлових районів поблизу місць влучань для фіксації можливих пошкоджень цивільної інфраструктури. Окрему увагу приділили питанню безпеки населення. Місцева влада має посилити інформування громадян щодо дій під час повітряної тривоги. За словами Олександра Музиченка, поліція та рятувальники перевірятимуть доступність укриттів. Вони повинні працювати цілодобово та бути належно позначені. У разі порушень балансоутримувачам загрожує кримінальна відповідальність. Також на засіданні порушили питання розширення фонду захисних споруд. В регіоні нараховується понад 170 об'єктів новобудов, торгових центрів і підземних паркінгів, які ще не внесені до реєстру укриттів. Їх включення дозволить забезпечити додаткові місця безпеки для більш ніж 77 тисяч мешканців. Для цього планують створити спеціальні робочі групи, які проведуть аудит таких приміщень і сприятимуть забезпеченню вільного доступу населення до укриттів.

На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946. Новини Прикарпаття.
2: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську розглянули новий підхід до закупівлі сучасних медикаментів. Напередодні в Івано-Франківській області в клінічній лікарні відбулася інформаційно-освітня зустріч, присвячена новій моделі закупівлі інноваційних лікарських засобів. Учасниками заходу стали співробітники сфери охорони здоров'я, які мали змогу детально ознайомитися з механізмом під назвою «договір керованого доступу». Основні аспекти заходу – представлення нової моделі закупівель інноваційних препаратів, що спрямована на поліпшення доступу до медикаментів для лікування рідкісних хвороб. Обговорення переваг цієї системи, яка дозволяє Україні отримувати лікарські засоби за оптимізованою зниженою ціною. Розгляд особливостей впровадження договорів керованого доступу у практику державних закупівель та їх впливу на пацієнтів і медичні заклади. Договір керованого доступу – це інноваційний механізм, що поєднує інтереси держави, фармацевтичних компаній та пацієнтів. Його реалізація забезпечує контрольоване використання нових медикаментів, дозволяючи при цьому зменшувати витрати бюджету на лікування складних і рідкісних захворювань. Захід став важливою платформою для обміну експертними знаннями та практичними рекомендаціями щодо застосування цієї моделі на регіональному рівні. Учасники отримали можливість ознайомитися з юридичними та фінансовими аспектами нових договорів, вивчити досвід застосування такого підходу в інших країнах, обговорити питання взаємодії між медичними установами та фармацевтичними виробниками. Завдяки впровадженню зазначеного механізму має бути забезпечено підвищення доступності інноваційних ліків для пацієнтів з рідкісними хворобами, ефективне використання державних ресурсів, покращення якості надання медичної допомоги. Цей крок у напрямку реформування системи закупівель медикаментів відіграє вагому роль у створенні максимально прозорих та результативних процесів, що сприяють покращенню здоров'я мешканців Івано-Франківщини та всієї України. Шахет потрапив у двір у селі Красна на Франківщині, оцінюють наслідки російської атаки. У селі Красна Івано-Франківської області напередодні стався інцидент, внаслідок якого було пошкоджено житловий будинок. Причиною руйнувань стало падіння безпілотного літального апарата ворога типу «Шахет». Деталі інциденту – об'єкт ураження – житловий будинок місцевої мешканки. Місце – село Красна, Івано-Франківщина. Дата – 14 травня. Основна причина пошкоджень – масована атака Російської Федерації по області. Наразі тривають обстеження і мешканцям відшкодують усі збитки. Вартість утилізації відходів на Калуському сміттєзвалищі можуть підвищити вже у червні. З 1 червня заплановано підвищення тарифу на захоронення відходів на полігоні в Калуші на 19%. Цей тариф є складовою частиною загальної послуги з вивезення та утилізації сміття, яку отримують мешканці Калуської громади. Відповідальність за надання цієї послуги несе товариство з обмеженою відповідальністю «Еко Прикарпаття». Основні моменти, що варто врахувати. Тариф на захоронення сміття змінюється з першого дня червня. Використання полігону для складського зберігання відходів в Калуші є ключовою складовою процесу утилізації.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
2: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Слухай, а що значить густина 16%?
4: Простими словами, більше смаку.
3: І?
4: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
3: А смак який?
4: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
3: Звучить серйозно.
4: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.
0: Новини з Закарпаття.
2: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті вшанували пам'ять полеглого воїна Михайла Гребенера. Помер житель Тячівщини, села Лази, солдат Гребенер Михайло Михайлович 1984 року народження. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Тячівської міської ради. Прощання з військовим відбулося у 12-й годині. Вічна пам'ять герою. На Закарпатті викрили схему розкрадання бюджетних коштів в аграрному інституті. В Закарпатській області правоохоронці викрили імовірні зловживання бюджетними коштами в інституті аграрних ресурсів та регіонального розвитку НААН. За версією слідства, до організації схеми причетна виконувачка обов'язків директора установи. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Слідчі встановили, що в межах договору щодо вирощування кукурудзи до актів приймання передачі були внесені роботи, які не передбачалися умовами угоди. Крім того, для окремих послуг застосовували завищені тарифи. Зокрема, йдеться про такі позиції, як підживлення посівів і доробка врожаю, які не були погоджені в договорі та відсутні у затверджених розцінках. За попередніми підрахунками, внаслідок цих дій державі завдали збитків на суму приблизно 679 тисяч гривень. Надалі посадовиця, за даними слідства, підписала та засвідчила печаткою установи акти виконаних робіт, які місти завідомо неправдиву інформацію. Жінці повідомили про підозру за фактами зловживання службовим становищем та службового підроблення. Досудове розслідування здійснюють слідчі Берегівського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом окружної прокуратури. В Івано-Франківській області надходження військового збору зросли майже на 30%. У січні-квітні 2026 року платники податків Івано-Франківської області перерахували до державного бюджету майже 1,2 мільярда гривень військового збору. Порівняно з відповідним періодом 2025 року надходження зросли майже на 275 мільйонів гривень. Про це повідомили в Головному управлінні Державної податкової служби в Івано-Франківській області. Ставка військового збору для фізичних осіб встановлена на рівні 5% від доходу, що підлягає оподаткуванню. До таких доходів належить заробітна плата, прибутки від оренди нерухомого майна, виграші, відсотки за банківськими вкладами та інші оподатковані доходи. Водночас зазначено, що не підпадають під оподаткування військовим збором соціальні виплати, пенсії, стипендії, доходи від облігацій внутрішньої державної позики, а також інші доходи, які не включаються до бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб. У податковій службі наголосили на застосуванні ставок військового збору для фізичних осіб-підприємців відповідно до групи, до якої вони належать. Перша, друга та четверта групи ставка становить 10% від мінімальної заробітної плати, що наразі дорівнює 864 гривні. Третя група – юридичні та фізичні особи, які сплачують єдиний податок. Ставка становить 1% від загального доходу за підсумками кварталу. Таким чином, податкова служба Івано-Франківщини інформує про збільшення надходжень військового збору та нагадує про правила його оплати для різних категорій платників. Івано-Франківськ відновлюється після масштабного удару дронів. Івано-Франківськ оговтується після масованої атаки безпілотних літальних апаратів. Незважаючи на значні руйнування, найважливіше те, що внаслідок цієї атаки вдалося уникнути людських жертв. В результаті атаки зафіксували серйозні пошкодження, зокрема в одній з будівель, у яку влучив дрон «Камікадзе», була пошкоджена перекриття панелей. Проте, завдяки координації дій сил протиповітряної оборони було збито 8 з 11 ворожих цілей, про що повідомив мер Руслан Марцінків. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
5: Про події війни говорить Стратком.
6: Підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів. За повідомленням Генштабу ЗСУ, уражено, зокрема, два командно-спостережні пункти і три пункти управління агресора на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Також наші воїни били по складу матеріально-технічних засобів окупантів на Запоріжжі та ремонтному підрозділу на Луганщині. Серед іншого уражено також райони зосередження живої сили ворога у Донецьку та Охрімівці на окупованих землях Запорізької області. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 210 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку, як і днем раніше, 32 атаки російських загарбників. На Костянтинівському – 31, на Гуляйпільському – 16. Найменше боєзіткнень по одному на п'яти напрямках. На Придніпровському – затища. У вівторок противник завдав 111 авіаційних ударів, скинувши 314 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8923 дрони-камікадзе та здійснив 3353 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 148 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження живої сили та артилерійську систему противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
7: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1130 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили два танки, одну бойову броньовану машину, 50 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, три засоби ПРО та повітряної оборони, два наземних робототехнічних комплекси, 1853 безпілотні літальні апарати, 287 одиниць автомобільної техніки та дві одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
6: Сто 139 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із п'яти напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 111 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Українські позиції на фронті та результати далекобійних санкцій зараз найвищі за роки. Таку оцінку силам оборони дав президент України у вечірньому зверненні у вівторок. Він закликав тримати такий рівень і нагадав, що Україна попереджала Росію, що буде діяти дзеркально, якщо та відновить вогонь.
8: Ми пропонували тишу. На жаль, після відносної тиші протягом 3 днів знову удари шахедів, знову авіабомби. Фронтова активність залишається також високою. Тому ми відповідаємо. І продовжуємо працювати з нашими партнерами, щоб дотиснути до дипломатії, дотиснути до миру, як би це не було складно.
6: Володимир Зеленський також повідомив, що Україна формує коаліцію задля виробництва антибалістичних систем у Європі. Напередодні відбулася зустріч радників із питань національної безпеки із 13 європейських країн та представників Офісу Генерального секретаря НАТО. За минулий рік Російська Федерація убила понад 2,5 тисячі цивільних. Ще понад 12 тисяч дістали поранення. Ці дані повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини під час представлення звіту у парламенті. 2025 рік став найсмертоноснішим від початку російської агресії. Омбудсман також акцентував, що за час Великої війни Росія убила понад 15 тисяч цивільних. При цьому ці дані стосуються лише контрольованих українським урядом територій. Скільки насправді вбито цивільних громадян на тимчасово окупованій території України, не знає ніхто, бо Росія не показує ці цифри. Омбудсман наголосив, що Російська Федерація є найбільшим порушником прав людини і громадянина в Україні.
5: переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Серед звільнених з полону військовослужбовець з Івано-Франківського району Богдан Синюк. Вітаємо вдома. Про це розповіла очільниця області Світлана Онищука. Загалом ще 205 українців сьогодні повернулися додому з російського полону. Як повідомив президент, це перший етап масштабного обміну у форматі 1000 на 1000. Серед звільнених воїни Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Більшість із них перебували в російському полоні ще з 2022 року. Наші захисники боронили Україну у Маріуполі та на Азовсталі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському і Київському напрямках, а також у районі Чорнобильської атомної електростанції. Франківське вперше від початку повномасштабної війни пережив влучання у житловий будинок. Поруч із місцем влучання розгорнули мобільний ЦНАП, розповів директор департаменту адміністративних послуг Богдан Питель.
2: Для отримання такої компенсації необхідно звернутися до працівників, з собою необхідно мати ті документи, які є людей, тобто це паспорт, ідентифікаційний код, рахунок IBAN для зарахування допомоги і документи на власність. Якщо якихось документів немає, відповідно працівники ЦНАПу перевірять у базах даних і вже долучать самостійно ці документи. Після того, коли буде прийнята заява, вона реєструється, йде на розгляд виконавчого комітету міської ради і буде прийнято рішення про призначення відповідної компенсації і оперативної виплати коштів.
1: Шахраї видурили у довірливих прикарпатців понад 200 тисяч гривень, розповіла старший інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
3: До поліції Коломиї звернулася 34-річна мешканка громади. Жінка повідомила, що їй зателефонував невідомий, який представився працівником банку та повідомив про підозрілі операції з її рахунком. Під приводом захисту коштів він переконав заявницю виконати низку дій, у результаті чого вона самостійно порахувала майже 90 тисяч гривень на невідомі рахунки. Ще один випадок задокументовано поліцейськими Тлумацького відділення поліції. 22-річна місцева жителька отримала у меседжері повідомлення нібито від мобільного оператора про завершення дії в сім карти. Перейшовши за фішовим посиланням та виконавши запропоновані дії, вона втратила 15 тисяч гривень. За всіма фактами слідчі поліції розпочали кримінальні провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Поліція Прикарпаття вкотре застерігає громадян. Працівники банку ніколи не телефонують із вимогою повідомити пін-код чи одноразові паролі. Не переходьте за підозрілими посиланнями в СМС та в меседжерах. Не здійснюйте фінансових операцій за вказівками невідомих осіб. У разі підозрілих дзвінків негайно завершіть розмову та самостійно зателефонуйте на офіційний номер банку.
1: У Франківську продовжуються роботи на міському озері. Мова про витік води, розповіла керівниця комунального підприємства «Центр розвитку міста та рекреації» Руслана Василюк.
4: Витік води регульований, контрольований, спільно з водоканалом постійно, щоденно оглядаємо грушу, якщо там щось не зрушується, її підкачується. Витік води мінімальний, тільки то, що просочується на швах між раструбами тої переливної труби. Прихід, звісно, зараз невеликий. Так само щоденно наші працівники обходять всі канали, тому що русло річки Млинівка йде від Стебника, в Марчанах, далі до Калинової Слободи. Тобто наші хлопці приходять, хоча це вже за межами нашої якби, території, але все рівно щодня оглядають, чи немає загад. Тому що вздовж другої черги Калинової Слободи регулярно хтось встановлює якісь загади. Тобто пересипають канал для того, щоб був прохід на іншу сторону. Ймовірно, молодь, ми не знаємо, але це щоденна така, майже щоденна робота по розчищенню, щоб був належний притік води. Але ми бачимо, який гідрологічний режим по всіх об'єктах, тобто падіння рівня води відбувається у всіх.
1: На Івано-Франківщині слідчі повідомили про підозру начальнику слідчого відділу Надвірнянського РВП Нацполіції. За версією слідства, протягом березня-квітня він вимагав у підприємця 5 тисяч доларів за невтручання у його господарську діяльність. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгородському районному центрі комплектування проводять обшуки. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола. Також, за його інформацією, обшуки правоохоронців тривають у тимчасового виконувача обов'язків начальника військомату, підполковника Миколи Мегалейка та трьох фігурантів справи про можливий продаж повісток з відтермінованою датою явки. Попередньо двом особам уже вручили підозри. Серед них колишній працівник військомату, якого вважають посередником між клієнтами та ТЦК. Чоловікам нібито за гроші оформлювали повістки не на найближчі дні, а на місяць чи більше вперед. Правоохоронці перевіряють інформацію про можливий абонемент на спокій від ТЦК, коли за відстрочення дати явки могли регулярно отримувати гроші. Тимчасовий тариф на перевезення пасажирів у міських автобусах Ужгорода продовжили до 28 червня. Вартість проїзду становитиме 20 гривень за умови оплати через валідатор. Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні виконкому. Про відзначення Дня музеї в обласному художньому музеї імені Бакшая розповів завідувач філіалу Народний літературний музей Закарпаття, письменник, заслужений працівник культури України Василь Густі.
5: 19 травня розпочнуться ті всі дійства, що присвячені до Дня музею о 10:45. Нарешті буде, звичайно, привітання учасників, гостей із святом. І нарешті ми дочекалися тієї важливої хвилини, коли буде проведена презентація книги «Путівник по західноєвропейському мистецтву». От ця книжка дуже, як кажуть, в тяжкій праці народжувалася, і вона нарешті є. Працівники музею, причетні до цього, мають таке гарне свято. І це дуже добре, що люди, тому що Закарпатський художній музей – це скарбниця, де зібрані кращі зразки образотворчого мистецтва, живопис, графіка і так далі. Ну і далі, хто прийде на цю презентацію, мають можливість побувати на виставці творів «Закарпатська школа малярства 20-те століття». Надзвичайно цікаво і поучально. От потім буде виставка творів, традиції, пошуки, знахідки, сучасне малярство та пластика Закарпаття. Ну тут я вам скажу, що надзвичайно цікаво, тому що то, що традиції наші, як кажуть, бачимо на очах, як кажуть, з Риму, як ці традиції розвиваються, зміцнюються і передаються з покоління в покоління. От. Ну і скажу вам, що дуже добре, що буде така можливість побачити, як кажуть, безкоштовно відвідати і інші такі виставки. От розширений меморіальний зал, і там буде така виставка народного художника, академіка Йоспа Йосповича Букшея. Побачити такі роботи, які не завжди вдасться їх побачити. Потім аналогічно виставка творів Адальберта Ерделія з нагоди 135-річчя від дня його народження. Тут із фондів Закарпатського обласного художнього музею експонуються надзвичайно цікаві, рідкісні його роботи. От, тут маємо і таку виставку творів художників, випускників Закарпатської академії мистецтв, учасників війни та воїнів Збройних сил України, які зараз на фронті. Там є люди, які, молодий художник, які загинули. І от їхню творчість ми теж можемо побачити. І, звичайно, це та спадкоємність творчих. От виставка одного твору Оксани Брензович, члена спілки художників України, «Народження і смерть заради життя». Ну, це картина, яка дає можливість поміркувати, пороздумовувати над нашим сучасним життям, над минулим, над тим усім, що ми маємо на сьогодні. Ну, а у етнографічному музеї меморіальному будинку музею Манайла будемо мати тематичну виставку «Етнографічні мотиви у творах Федора Манайла».
1: На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Реклама на Гуцульському радіо.
6: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Гуцульське радіо. Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. 5 захисників Прикарпаття загинули. Івано-Франківщина зазнала втрат серед військовослужбовців у ході бойових дій. За останній час область втратила 5 захисників – героїв України. Серед загиблих – Дмитро Лучків, який помер у лікарні внаслідок отриманих поранень. Іван Гвість, чия смерть підтверджена у зоні бойових дій. Назар Стефанків також загинув у боротьбі за батьківщину. Василь Гомель, смерть якого була підтверджена офіційними джерелами. Та Андрій Гой, якого найближчим часом зустрінуть на рідній землі. Пам'ять про героїв буде вшанована відповідними заходами, а їхній подвиг залишатиметься назавжди у серцях рідних і громади області. Івано-Франківщина стоїть разом у скорботі та підтримці сімей загиблих воїнів, висловлюючи глибоку шану кожному, хто віддав життя за мир та незалежність України. Івано-Франківськ відновлюється після масштабного удару дронів. Івано-Франківськ оговтується після масованої атаки безпілотних літальних апаратів. Незважаючи на значні руйнування, найважливіше те, що внаслідок цієї атаки вдалося уникнути людських жертв. В результаті атаки зафіксували серйозні пошкодження, зокрема в одній з будівель, у яку влучив дрон «Камікадзе», була пошкоджена перекриття.

0: відкриття панела і про те, завдяки координації дії сил протиповітряної оборони було збито 8 з 11 ворожих цілей, про що повідомив мер Руслан Марцінків. На місці інциденту працюють фахівці з різних регіонів України, які обмінюються досвідом щодо підтримки ветеранів, постраждалих внаслідок бойових дій. Цей напрямок є надзвичайно актуальним у контексті реабілітації та соціальної адаптації учасників війни. Крім матеріальних збитків, у громаді сталося і сумне відходження у вічність захисника Дмитра Лучківа з Кривців. Упродовж дня також надавали оперативні підсумки і коментарі, що висвітлювали ситуацію у місті. Сили ППО успішно знищили більшість безпілотників ворога, пошкодження торкнулися житлових будинків, однак евакуація населення і швидка допомога працюють у штатному режимі. Відновлювальні роботи розпочалися одразу після завершення огляду місць ураження. В Івано-Франківській області надходження військового збору зросли майже на 30%. У січні-квітні 2026 року платники податків Івано-Франківської області перерахували до державного бюджету майже 1,2 мільярда гривень військового збору. Порівняно з відповідним періодом 2025 року надходження зросли майже на 275 мільйонів гривень. Про це повідомили в Головному управлінні Державної податкової служби в Івано-Франківській області. Ставка військового збору для фізичних осіб встановлена на рівні 5% від доходу, що підлягає оподаткуванню. До таких доходів належить заробітна плата, прибутки від оренди нерухомого майна, виграші, відсотки за банківськими вкладами та інші оподатковані доходи. Водночас зазначено, що не підпадають під оподаткування військовим збором соціальні виплати, пенсії, стипендії, доходи від облігацій внутрішньої державної позики, а також інші доходи, які не включаються до бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб. У податковій службі наголосили на застосуванні ставок військового збору для фізичних осіб-підприємців відповідно до групи, до якої вони належать. Перша, друга та четверта групи ставка становить 10% від мінімальної заробітної плати, що наразі дорівнює 864 гривні. Третя група – юридичні та фізичні особи, які сплачують єдиний податок. Ставка становить 1% від загального доходу за підсумками кварталу. Таким чином, податкова служба Івано-Франківщини інформує про збільшення надходжень військового збору та нагадує про правила його оплати для різних категорій платників. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Сьогодні, 18 травня, Україна вшановує пам'ять жертв депортації кримсько-татарського народу 1944 року. Внаслідок насильницьких дій радянської влади за кілька днів зі своїх домівок і рідної землі було вивезено понад 194 тисячі кримських татар та інших жителів Криму. Ми пам'ятаємо.
2: Гусульське радіо.

все так не буде, казали нам старші, а старші знають, що кажуть. Тож чиниш, як мусиш, бо знаєш, сильнішим ти є, ніж енергії вражі. Ляжу, ті ніколи не встануть, згину, не на мить, на вічно. Білі смуток і скриги розтануть.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На війні загинув захисник із Закарпаття Володимир Кравчук. На фронті загинув військовослужбовець з селища Воловець Мукачівського району Володимир Кравчук. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Воловецької селищної ради. Володимир Кравчук 1983 року народження. На військову службу його призвали у 2024 році. Загинув захисник під час виконання бойового завдання 27 листопада 2024 року біля села Нижній Клин Суджанського району. Курської області РФ. Висловлюємо щире співчуття родині, рідним та близьким полеглого захисника, йдеться в дописі. Про дату прибуття траурного кортежу у громаду і день прощання з воїном повідомлять додатково. Де сховатися в разі небезпеки? Перелік укриттів в Іршавській громаді. Жителям Іршавської територіальної громади нагадують про наявні об'єкти Фонду захисних споруд цивільного захисту. Йдеться про протирадіаційні укриття, а також найпростіші сховища, розташовані на території громади. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Іршавської міської ради. А детальний перелік і адреси знайдете на сайті мерії. Місцева влада закликає громадян ознайомитися з переліком таких об'єктів і заздалегідь зберегти цю інформацію. У разі небезпеки це допоможе швидко зорієнтуватися та забезпечити безпеку собі і близьким.

Після удару БПЛА на Закарпатті перевірятимуть укриття та підрахують збитки. Питання ліквідації наслідків ворожої атаки на Закарпаття розглянули під час позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. Заступник керівника області Олександр Музиченко заслухав звіти представників ДСНС, правоохоронців, Укрзалізниці та інших служб. За їхніми даними, сили оборони знешкодили більшість повітряних цілей, однак 4 безпілотники все ж влучили в об'єкти залізничної інфраструктури в Ужгороді, Сваляві та селі Вовча і Мукачівського району. Рятувальні служби оперативно ліквідували загоряння на місцях ударів. Наразі фахівці Укрзалізниці разом з енергетиками завершують відновлення пошкоджених об'єктів. Обійшлося без жертв і постраждалих, усі системи життєзабезпечення функціонують стабільно. Комісія доручила відповідальним службам та місцевій владі провести детальний огляд пошкоджених територій і визначити обсяг збитків. Паралельно у громадах триває обстеження житлових районів поблизу місць влучань для фіксації можливих пошкоджень цивільної інфраструктури. Окрему увагу приділили питанню безпеки населення. Місцева влада має посилити інформування громадян щодо дій під час повітряної тривоги. За словами Олександра Музиченка, поліція та рятувальники перевірятимуть доступність укриттів. Вони повинні працювати цілодобово та бути належно позначені. У разі порушень балансоутримувачам загрожує кримінальна відповідальність. Також на засіданні порушили питання розширення фонду захисних споруд. В регіоні нараховується понад 170 об'єктів новобудов, торгових центрів і підземних паркінгів, які ще не внесені до реєстру укриттів. Їх включення дозволить забезпечити додаткові місця безпеки для більше ніж 77 тисяч мешканців. Для цього планують створити спеціальні робочі групи, які проведуть аудит таких приміщень і сприятимуть забезпеченню вільного доступу населення до укриттів.

На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Якщо Росія вирішить повернутися до повноформатної війни, то відповідь України буде відчутна, заявив президент Володимир Зеленський у неділю ввечері. Він констатував, що у ці дні на фронті російська армія тиші не дотримується. Українські підрозділи діють дзеркально. Глава держави додав, що Україна утримувалась від далекобійних дій у відповідь на відсутність російських масованих атак.
2: Подальшому ми будемо реагувати так само дзеркально. І якщо росіяни вирішать повернутися до повноформатної війни, наші санкції за це будуть негайно, будуть відчутними. Відстань при цьому вже має все менше значення, і ми це показали своєю далекобійністю.
1: На фронті кількість бойових зіткнень – 180 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 37 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 18, на Південно-Слобожанському – 15. Найменше боєзіткнень – 2 на Олександрівському напрямку, на Придніпровському – затища. У неділю противник застосував 8037 дронів «Камікадзе» та здійснив 6380 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 25 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління та 4 ворожі артилерійські системи, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 920 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 7 бойових броньованих машин, 76 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1577 безпілотних літальних апаратів, 231 одиницю автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: У діях російських загарбників відбувається певна зміна акцентів на Сумщині. Таку оцінку діям ворога дав речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, зараз противник активніше намагається тиснути на Східну Сумщину. Раніше це був непріоритетний напрямок. Тепер вони там намагаються створювати певну зону контролю у безпосередньому прикордонні, зазначив речник угруповання. Він також додав, що з огляду на географічні особливості та добре укріплені позиції сил оборони, у ворога немає варіантів для зміни атакувальних дій на Харківському напрямку. Обстановку на підступах до Куп'янська обговорив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський із командиром 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія». Підрозділи корпусу ведуть активні оборонні дії на Південно-Слобожанському напрямку. Як зазначив головком ЗСУ, серед пріоритетних завдань – ефективна протидія ворожим безпілотникам, логістика, фортифікаційне обладнання та інженерні загородження, підготовка особового складу, ротація військовослужбовців, які безпосередньо виконують завдання на передовій, їх забезпечення та, найважливіше, збереження життів наших воїнів. Україна та Норвегія розпочнуть спільне виробництво далекобійних артилерійських снарядів калібру 155 мм. Про старт цього оборонного проєкту повідомив президент Зеленський. Далекобійні снаряди дають можливість розширити дальність стрільби та підвищити ефективність контрбатарейної боротьби. Глава держави зазначив, що використання дронів усіх типів залишається пріоритетом, але самі воїни кажуть, що потрібна також далекобійна артилерія. Україна передала Росії список для обміну полоненими. Як повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, цей список тисячі сформовано за принципом терміну перебування українських захисників у полоні. Президент України у понеділок зазначив, що тривають контакти, щоб погодити конфігурацію обміну. Він також висловив сподівання, що американська сторона буде активною у забезпеченні реалізації цієї домовленості.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Франківську триває поточний ремонт доріг, розповів директор муніципальної дорожньої компанії Віталій Бурко.
2: Перший вид робіт проведено ремонт, відремонтовано поточним ремонтом на сьогоднішній день 31 вулиця. Місто Івано-Франківська – це вид робіт зрізання міні-фрезою пошкоджених ділянок та, відповідно, після того облаштування верхнього шару на тих зрізаних картах. Як я вже казав, 31 вулиця на сьогоднішній день. Роботи на них проведені, ямковість ліквідована. Другий вид робіт – це зрізання вже таких великих карт великою фрезою метровою, ну і відповідні облаштування нижнього шару з грубозернистого асфальту і верхнього шару. На сьогоднішній день відремонтовано вулиця Тисменецька. І в стадії роботи перебувають вулиці Довженка і частина вулиці Івасюка на ділянці від Вовчинецької до

0: більшу частину, то зараз проходить ремонт, але це ми до цього відношення не маємо. Це виконують підрядні організації.
1: У міській поліклініці номер 4 відкрили капітально оновлену лабораторію, розповіла директорка Центру первинної медичної консультативно-діагностичної допомоги Ольга Савчук.
2: Ми вже практично на завершенні. Це і остання доросла поліклініка, яку ми оновили, четверта. У нас на закінчення залишилася дитяча. І я думаю, що цього року ми все-таки з лабораторіями завершимо, тому що це в нас заплановано. Всі наші лабораторії оснащені автоматичними аналізаторами, автоматичними піпетками. Тобто ми вже не користуємося тими всіма древніми засобами, які були, ми переходимо до сучасних засобів.
1: Оновити лабораторію вдалося коштами самого медичного закладу, каже його керівниця Ірина Білобровка.
3: Воно набагато стало доступніше, набагато воно стало яскравіше, воно здійснюється захід будь-який кабінет, може заїхати і пацієнт, і заїхати і людина, і супроводжуюча людина, тому що тут були вузькі кабінети, вузькі приміщення, вузький коридор. Зараз воно все сучасне, оновлене, обмебловане і набагато доступніше для як людей, так і для пацієнтів, так і для лікарів.
1: На Прикарпатті на обліку понад 4 тисячі постраждалих від аварії на ЧАЕС, розповів директор департаменту соціальної політики Володимир Лемчак.
4: Заходи обласної комплексної програми соціального захисту населення Івано-Франківської області на 22-26 роки передбачено видатки на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Безкоштовне придбання ліків за рецептами лікарів та безкоштовне зубопротезування. У 25-му році надання заходу профінансовано 1 300 000 гривень. У 26-му надання заходу передбачено 1 600 000 гривень, що на 18% більше порівняння з минулим роком. У 26-му році вже реалізовано низку заходів підтримки, зокрема з березня проіндексовано мінімальні пенсії по інвалідності для першої групи 11 048 гривень, другої групи 8 338 гривень і третьої групи 6 813 гривень. З 1 січня збільшено доплати до пенсії для непрацюючих пенсіонерів, які проживають у зоні радіоактивного забруднення. Також передбачено грошову компенсацію дітям, які не харчуються у школах або пропускають навчання у першому кварталі. В першому 26 їх отримали понад 21,6 тисяч осіб.
5: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Слухай, а що значить густина 16%?
7: Простими словами, більш смаку.
6: І?
7: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
6: А смак який?
7: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
6: Звучить серйозно.
5: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мутрий. У Рахівському районі затримали двох місцевих жителів за підозрою у переправленні 29-річного киянина до Румунії. За свої послуги закарпатці отримали 4 тисячі доларів. Про це повідомили на сайті Нацполіції. За даними слідства, 32-річний та 40-річний жителі Рахова мали намір гірською місцевістю переправити до Румунії жителя Києва. Попередньо підозрювані зустріли чоловіка на вокзалі, проінструктурували щодо маршруту та супроводжували у напрямку кордону. На півшляху до Держрубежу чоловіків виявили прикордони. За свої послуги закарпатці отримали від киянина 4 тисячі доларів, які на момент затримання вже встигли розділити між собою. Під час огляду місця події у них вилучили гроші та 4 телефони. У поліції відкрили кримінальне провадження. Їм загрожує до 9 років позбавлення волі. Наразі поліцейські встановлюють можливих спільників затриманих. Національна програма скринінг здоров'я 40+ стартувала в лютому у Мукачівській громаді. Нею вже скористалися 255 пацієнтів, розповіла керівниця медичного центру «Сім'я» Мирослава Чубірко.
2: Вона є ефективна в плані не тільки скринінгу по даних захворюваннях, а в загальному консультуванні. Ви можете отримувати набагато більше інформації від лікаря щодо того, рекомендацій, які саме обстеження вам необхідні, в яку групу ризику ви потрапляєте. Хочу зауважити, що зміни, які пройшли, уряд прийняв зміни до програми, і вони передбачають можливість проведення скринінгу 40+ пацієнтам. Вони відкріпилися від дати народження. Якщо колись треба було мати день народження, після того через місяць приходило запрошення, і тільки через місяць пацієнт після дати дня народження міг пройти скринінг, на сьогодні цю норму скасовано. І ще є одні зміни, які передбачають, якщо пацієнт активізує карту дію, приходять гроші відповідно на карту дії. Гроші можуть знаходитися в гаманці тільки 2 місяці, тобто є 2 місяці для проведення скринінгу. В нашому місті є 3 пункти скринінгу по амбулаторіях. Це є 2 амбулаторії в Росвигові по Варшавській і Росвигівській, а також наша основна центральна перша амбулаторія по Ярослава Мудрого. 6 амбулаторій в сільських лікарських амбулаторій, куди також можна прийти і всі ті самі умови, всі ті самі консультування і аналізи пройти прямо на місці в селі. Хочу запросити в наш центр для проведення скринінгу всіх пацієнтів, яким виповнилося уже 40 років і більше. Скринінг насправді важливий, і він прийшов до нас із прогресивних країн, з Європи, з Америки, де це проводиться уже давно. І прив'язуватися тільки до тих аналізів, які ми робимо, бо є, які є обов'язковими, хоча це важливо після 40 років зробити ліпідограму і глікований гемоглобін, так? Але не менш важливо пройти консультування. Не менш важливо те, що якщо ви приходите і лікар вам призначає, бачив вас патологію, наприклад, є вже люди з гіпертонією або з цукровим діабетом, проводиться не просто таке обстеження, а більш широке, тобто іде біохімічне обстеження. Обстеження роботи функції нирок при необхідності, робота функції печінки і так далі. Варто того, щоб прийти скористатися і індивідуально скласти програму наступних обстежень, програму лікування.
1: На Закарпатті приріст бюджету завдяки релокованому бізнесу зріс у майже 8 разів. Про це не повідомив начальник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Каже, в області працює понад 400 підприємств. Вони платять податки. Приріст бюджету саме завдяки релокованим підприємствам. Податки від них зросли майже 8 разів, із 92 мільйонів у 2023 році до понад 1 мільярда гривень нині. В Ужгороді вкотре наголосили на необхідності належного функціонування укриттів у житловому фонді громади. Це питання обговорили під час зустрічі міського голови Богдана Андрієва з головами ОСББ, ЖБК та управителями багатоквартирних будинків. Під час зустрічі учасникам нагадали про обов'язок забезпечити безперешкодний доступ людей до укриттів під час повітряної тривоги. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гусульське радіо.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Щонайменше 5 цивільних загинули, і ще 40 дістали поранення у Києві станом на обід внаслідок російської масованої ракетно-дронової атаки. Через влучання у житловий будинок зруйновано під'їзд. Тут триває рятувальна операція. Загалом у столиці є пошкодження на 20 локаціях. Ще 7 людей поранено на Київщині. У Харкові вже 28 постраждали. 2 людей поранено в Одеській області. Загалом 180 об'єктів пошкоджено по країні, із них лише звичайних житлових будинків понад 50. Президент України підкреслив, що за 1.5 доби росіяни застосували понад 1.5 тисячі дронів, що свідчить, що війну вони не збираються завершувати. Глава держави додав, важливо, щоб партнери не мовчали про цей удар. І так само важливо продовжувати підтримку захисту неба. У ніч на четвер після денного масованого удару дронами ворог продовжив атаку по Україні і застосував 56 ракет та 675 безпілотників. Основний напрямок удару – Київ. За повідомленням командування повітряних сил Збройних сил України, протиповітряною обороною збито і подавлено 41 ракету та 652 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 15 ракет та 23 ударних безпілотників на 24 локаціях, а також падіння збитих уламків дронів у 18 місцях, говорить речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
2: Як бачимо сьогодні по удару вже нічному, велика кількість засобів повітряного нападу ми опублікували, наших 731. Переживаємо зараз найбільші удари, взагалі, які були за час повномасштабного вторгнення із застосуванням крилатих балістичних ракет, також дронів різних типів.
1: На фронті другий день зростає кількість бойових зіткнень – 241 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 36 атак російських загарбників, на Південно-Слобожанському – 22. Найменше боєзіткнень по одному – на Куп'янському та Слов'янському напрямках, на Олександрівському – затища. У середу противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 91 авіаційний удар, скинув 302 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для уражень 9828 дронів «Камікадзе» та здійснив 3418 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Зокрема, 120 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, один інший важливий об'єкт та ворожу артилерійську систему, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1060 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 3 танки – 3 бойові броньовані машини, 68 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 3 засоби протиповітряної оборони, 6 наземних робототехнічних комплексів, 2319 безпілотних літальних апаратів, 1 важку вогнеметну систему, 213 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський працював на Олександрівському напрямку, який залишається одним із найгарячіших на фронті. Тут російські окупаційні війська активно застосовують дрони, артилерію та малі піхотні групи. У свою чергу, Сили оборони України застосовують тактику активної оборони. Коли це можливо і доречно, наступають, мають певні успіхи. Під час поїздки на фронт головком зустрівся із командним складом армійського корпусу, а також 31-ї та 67-ї окремих механізованих бригад. Зазначається, що окрему увагу звернули на ротацію особового складу на лінії бойового зіткнення. Також обговорили пропозиції щодо подальшого виконання бойових завдань та знищення російських загарбників. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження низки важливих об'єктів російських окупантів, які завдали підрозділи Сил оборони України у вівторок та середу. Зокрема, у Краснодарському краї було уражено нафтовий термінал «Таман-Нефтігаз». На території об'єкта зафіксовано пожежу. Це один із ключових російських нафтових терміналів на узбережжі Чорного моря. Комплекс задіяний у забезпеченні пальним російських окупаційних військ. Також Генштаб повідомив про ураження установки первинної переробки нафти на нафтопереробному заводі у Ярославлі, а також інфраструктури газопереробного заводу в Астраханській області Росії. Україна та Литва підписали угоду про співпрацю, яка передбачає спільне виробництво безпілотників та відрядження українських експертів до країни. Документ підписали президенти двох країн. За інформацією Офісу президента України, йдеться про перспективу локалізації в Литві виробництва далекобійних ударних, морських, перехоплювальних і бомбардувальних безпілотників у найкоротші строки. Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова ділитися своїм досвідом у побудові систем ППО, боротьбі з БПЛА та застосуванні дронів. Українська військово-експертна команда працюватиме в Литві над створенням необхідних безпекових спроможностей, передусім для захисту від сучасних загроз, посилення безпеки обох держав і всього регіону.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У селі Камінне Івано-Франківської громади відкрили меморіальні дошки загиблим військовослужбовцям В'ячеславу Лукашу та Денису Зьомко. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Івано-Франківської міської ради. Захід відбувся 17 травня. Меморіальні знаки встановили на площі біля могили борцям за незалежність України. Український уряд прагне отримати дані про мільйони наших громадян, які наразі перебувають у Євросоюзі під тимчасовим захистом. Це необхідно для планування їхнього добровільного повернення, адже термін дії нинішнього статусу в ЄС закінчується вже у березні. Скільки ж насправді українців зараз за кордоном, та як держава збирається відновлювати людський капітал, знає Юлія Гапенюк.
2: Головна проблема зараз – це відсутність єдиної точної цифри. Після 24 лютого 2022 року ми фактично не контролювали східний кордон, тому дані збирали переважно на західних пунктах пропуску. За інформацією прикордонників, виїхало приблизно 3 мільйони 300 тисяч громадян. Проте не забуваємо про тих, хто вибирався з окупованих територій через Росію чи інші країни. Управління Верховного комісара ООН у справах біженців наводить значно більшу цифру – приблизно 5 мільйонів 600 тисяч українців. То скільки громадян України виїхало, пояснює заступник директора Інституту демографії Олександр Гладун.
3: Можна сказати, що війна призвела до того, що десь приблизно чверть населення України покинуло свої домівки. Якщо брати, наприклад, період розпаду Радянського Союзу, Україна мала одні з найкращих стартових умов по багатьом параметрам. Зараз ми по всіх рейтингах передостанні в Європі. Це неефективна держава, тому люди їдуть. Якщо держава почне нормально ефективно працювати, то і люди повернуться. Невелике повернення і не слід очікувати.
2: Питання повернення людей – це не лише про безпеку, а й про чітку державну політику. Уряд вже запускає проєкти на кшталт Unite Hub, щоб підтримувати зв'язок із діаспорою. Про те, які саме кроки має робити держава, аби люди захотіли повернутися додому, нам розповів Олександр Гладун.
3: На повернення можна очікувати після того, як буде закінчена війна, тому що люди виїхали через війну. І в цілому є така закономірність, чим довше триває війна, тим менше відсоток людей повертається. Якщо повернеться десь на рівні 40-50%, це буде дуже добрий результат. Що може зробити уряд? Закінчення війни, ну це не від уряду залежить. Надавати якісь преференції для того, щоб повернулися. А чому ті люди, які виїхали, повинні мати якісь преференції відносно тих, хто залишився тут і працював?
2: Ми також вирішили запитати самих українців, чи багато їхніх знайомих залишаються за кордоном. Чи планують вони самі виїжджати та що, на їхню думку, має зробити держава, аби повернути своїх громадян?

0: Додому?
1: В моїх ні, небагато. Поки що я не планую виїжджати.
2: Ну, певна кількість є. До мене варто їх просити назад. Вже пройшло достатньо часу для того, щоб вони або там асимілювалися, або якщо в них це не вийшло, вони повернулися сюди.
3: Ні, небагато. І держава ж повинна про нас знати. Якщо би то відносилося тільки до жінок, похилих людей, дітей, ми повинні їх повернути. А от вже ухилянти, які втікли за границю, коли сьогодні немає кому державу захищати, питання повинно якось по-другому ставити.
4: Ні, небагато. Я-то точно ні, не хочу, а дочка троє дітей має, вона ще не знає. А за пару років вони там взагалі устаткуються і чи захоче хтось повернутися?
5: У мене лично нікого. Тому що держава повинна знати про свої граждани, а мені тут непогано. Звісно, повертати людей. Умови создавати, робочі місця, ну і відношення до них, мабуть.
6: Кожен п'ятий, напевно. Бо якщо створювати якісні робочі місця, кількість людей, які будуть хотіти сюди повернутися, буде зростати.
7: 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Саме в цей день 1944 року радянська влада розпочала примусове вивезення кримських татар із Криму. За кілька днів сотні тисяч людей депортували до віддалених районів Середньої Азії та Сибіру. Людей перевозили у нелюдських умовах, через що тисячі загинули від голоду, хвороб і виснаження. Цю депортацію Україна офіційно визнала геноцидом кримсько-татарського народу. На Прикарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий дощ. Температура повітря коливатиметься від 15 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
8: Сьогодні, 18 травня, Україна вшановує пам'ять жертв депортації кримсько-татарського народу 1944 року. Внаслідок насильницьких дій радянської влади за кілька днів зі своїх домівок і рідної землі було вивезено понад 194 тисячі кримських татар та інших жителів Криму. Ми пам'ятаємо.
9: Гусульське радіо.

0: Гуцульське радіо.
1: Привіт. Здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Вночі розкриті, не спиться. Літо чарує, купідонить, окриляє. Отак я знаю, що кажу, літо

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області з вами Роман Мудрий. В Ужгороді сьогодні прощатимуться із захисником Максимом Граком. Про це повідомили на сайті міської ради. Чин похорону розпочнеться о 13-й годині на набережні Незалежності біля пам'ятникам жертвам Голодомору. Під час повітряної тривоги в Ужгороді та Мукачеві люди масово скаржилися на зачинені укриття. Деякі, зокрема, батьків із дітьми просто не пустили всередину. Після розголосу правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом службової недбалості. Скільки сховищ є на Закарпатті, розповіли у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
2: На території Мукачівського району у нас є всього 573 захисні споруди цивільного захисту. З них маємо 35 сховищ, 180 протирадіаційних укриттів. Споруд подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття 3 штуки і найпростіших укриттів 355 штук. Незабезпечення безперешкодного доступу до громадян, до об'єктів фонду захисних споруд тягне за собою накладення адміністративної відповідальності у вигляді штрафу від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів громадян, про що голосить стаття 175.3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. У випадку недопущення до укриття необхідно звертатися до органів Національної поліції та повідомляти даний факт, про що працівники поліції відкривають відповідну справу.
1: Та є випадки, коли люди, відповідальні за укриття, мають право його не відчинити, розповів МСтудіо начальник відділу цивільного захисту населення Ужгородської міської ради Володимир Кувик.
3: Все залежить від категорії даного приміщення і взагалі від того, що прописано по даному приміщенню, чи є там. Там має бути відповідальна особа, яка може сказати причину, чому його не допустили. Причини можуть бути декілька. Якщо є тимчасове обмеження, тобто таке, яке беремо, до прикладу, навчальні заклади, є постанова Кабінету міністрів, де чітко прописано, що під час навчального процесу в очній формі, відповідно, є обмеження доступу сторонніх осіб. Метою забезпечення освітнього процесу та уникнення надзвичайних ситуацій з занесенням сторонніх предметів та інших терористичних напрямків в даних приміщеннях. Але це стосується лише під час навчального процесу. Друге питання – це наповненість. Керівник, відповідальний, вірніше, за укриття, може не пустити людей, і порекомендувати їм найближче укриття, так як воно може бути перенаповнено.
1: Що кажуть у прокуратурі, про це почуєте у наступних випусках новин. До 10 років позбавлення волі засудили 46-річного чоловіка, який намагався продати за кордон 11-місячного малюка під виглядом усиновлення іноземцями. Про це повідомили на сайті Закарпатської обласної прокуратури. У відомстві зазначили, що йдеться про закарпатця, якого у червні минулого року засудили за привласнення понад 6 мільйонів гривень державної допомоги родині загиблого військового. За даними слідства, чоловіка, користуючись довірою родини, як хрещений батько загиблого, переказував гроші на власні рахунки, знімав готівку та витрачав її на особисті потреби. У суді довели, що колишній вихователь місцевого інтернату намагався організувати незаконне вивезення за кордон 11-місячного хлопчика під виглядом усиновлення. За це він планував отримати орієнтовно 25 тисяч доларів. Засуджений зібрав необхідні документи, проінструктував жінку щодо перетину кордону та супроводжував її разом із дитиною до пункту пропуску на Закарпатті. Чоловіка затримали ще у червні 23-го року при спробі перетнути кордон із дитиною. З того часу чоловік утримується під вартою. Учитель із Закарпаття Іван Коперльос став переможцем всеукраїнського етапу конкурсу «Вчитель року» у номінації «Англійська мова». Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький на своїй фейсбук-сторінці. Чоловік працює вчителем у Ясінянському закладі загальної середньої освіти номер 1. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 14 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів. За повідомленням Генштабу ЗСУ, уражено, зокрема, 2 командно-спостережні пункти і 3 пункти управління агресора на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Також наші воїни били по складу матеріально-технічних засобів окупантів на Запоріжжі та ремонтному підрозділу на Луганщині. Серед іншого уражено також райони зосередження живої сили ворога у Донецьку та Охрімівці на окупованих землях Запорізької області. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 210 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку, як і днем раніше, 32 атаки російських загарбників. На Костянтинівському – 31, на Гуляйпільському – 16. Найменше боєзіткнень по одному на 5 напрямках. На Придніпровському – затища. У вівторок противник завдав 111 авіаційних ударів, скинувши 314 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8923 дрони камікадзе та здійснив 3353 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 148 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження живої сили та артилерійську систему противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1130 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 1 бойову броньовану машину, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 3 засоби ПРО та повітряної оборони, 2 наземних робототехнічних комплекси, 1853 безпілотні літальні апарати, 287 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Сто 39 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 111 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Українські позиції на фронті та результати далекобійних санкцій зараз найвищі за роки. Таку оцінку силам оборони дав президент України у вечірньому зверненні у вівторок. Він закликав тримати такий рівень і нагадав, що Україна попереджала Росію, що буде діяти дзеркально, якщо та відновить вогонь.
3: Ми пропонували тишу. На жаль, після відносної тиші протягом 3 днів знову удари шахедів, знову авіабомби. Фронтова активність залишається також високою. Тому ми відповідаємо. І продовжуємо працювати з нашими партнерами, щоб дотиснути до дипломатії, дотиснути до миру, як би це не було складно.
1: Володимир Зеленський також повідомив, що Україна формує коаліцію задля виробництва антибалістичних систем у Європі. Напередодні відбулася зустріч радників із питань національної безпеки із 13 європейських країн та представників Офісу Генерального секретаря НАТО. За минулий рік Російська Федерація убила понад 2500 цивільних. Ще понад 12 тисяч дістали поранення. Ці дані повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини під час представлення звіту у парламенті. 2025 рік став найсмертоноснішим від початку російської агресії. Омбудсман також акцентував, що за час Великої війни Росія убила понад 15 тисяч цивільних. При цьому ці дані стосуються лише контрольованих українським урядом територій. Скільки насправді вбито цивільних громадян на тимчасово окупованій території України, не знає ніхто, бо Росія не показує ці цифри. Омбудсман наголосив, що Російська Федерація є найбільшим порушником прав людини і громадянина в Україні.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У селі Камінне Івано-Франківської громади відкрили меморіальні дошки загиблим військовослужбовцям В'ячеславу Лукашу та Денису Зьомко. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Івано-Франківської міської ради. Захід відбувся 17 травня. Меморіальні знаки встановили на площі біля могили борцям за незалежність України. Український уряд прагне отримати дані про мільйони наших громадян, які наразі перебувають у Євросоюзі під тимчасовим захистом. Це необхідно для планування їхнього добровільного повернення, адже термін дії нинішнього статусу в ЄС закінчується вже у березні. Скільки ж насправді українців зараз за кордоном? Та як держава збирається відновлювати людський капітал, знає Юлія Гапенюк.
2: Головна проблема зараз – це відсутність єдиної точної цифри. Після 24 лютого 2022 року ми фактично не контролювали східний кордон, тому дані збирали переважно на західних пунктах пропуску. За інформацією прикордонників, виїхало приблизно 3 мільйони 300 тисяч громадян. Проте не забуваємо про тих, хто вибирався з окупованих територій через Росію чи інші країни. Управління Верховного комісара ООН у справах біженців наводить значно більшу цифру – приблизно 5 мільйонів 600 тисяч українців. То скільки громадян України виїхало, пояснює заступник директора Інституту демографії Олександр Гладун.
3: Можна сказати, що війна призвела до того, що десь приблизно чверть населення України покинуло свої домівки. Якщо брати, наприклад, період розпаду Радянського Союзу, Україна мала одні з найкращих стартових умов по багатьом параметрам. Зараз ми по всіх рейтингах передостанні в Європі. Це неефективна держава, тому люди їдуть. Якщо держава почне нормально ефективно працювати, то і люди повернуться. На велике повернення і не слід очікувати.
2: Питання повернення людей – це не лише про безпеку, а й про чітку державну політику. Уряд вже запускає проєкти на кшталт Unite Hub, щоб підтримувати зв'язок із діаспорою. Про те, які саме кроки має робити держава, аби люди захотіли повернутися додому, нам розповів Олександр Гладун.
3: На повернення можна очікувати після того, що люди, які виїхали, повинні мати якісь преференції відносно тих, хто залишився тут і працював.
2: Ми також вирішили запитати самих українців, чи багато їхніх знайомих залишаються за кордоном. Чи планують вони самі виїжджати та що, на їхню думку, має зробити держава, аби повернути своїх громадян додому.
4: В моїх ні, небагато. Поки що я не планую виїжджати.
5: Певна кількість є. До мене варто їх просити назад.
6: Вже пройшло достатньо часу для того, щоб вони або там асимілювалися, або якщо в них це не вийшло, вони повернулися сюди.
7: Ні, небагато. Держава ж повинна про нас знати. Якщо би то відносилося тільки до жінок, похилих людей, дітей, ми повинні їх повернути. А от вже ухилянти, які втікли за границю, коли сьогодні нема кому державу захищати, питання повинно якось по-другому ставити.
8: Ні, небагато. Я то точно. Ні, не хочу, а дочка троє дітей має, вона ще не знає, як. А за пару років вони там взагалі устаткуються і чи захоче хтось повернутися.
9: У мене лично нікого. Тому що держава повинна знати про свої граждан, а мені тут непогано. Звісно, повертати людей. Умови создавати, робочі місця, ну і відношення до них, мабуть.
10: Кожен п'ятий, напевно. Бо якщо створювати якісні робочі місця, кількість людей, які будуть хотіти сюди повернутися, буде зростати.

0: 12 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Саме в цей день 1944 року радянська влада розпочала примусове вивезення кримських татар із Криму. За кілька днів сотні тисяч людей депортували до віддалених районів Середньої Азії та Сибіру. Людей перевозили у нелюдських умовах, через що тисячі загинули від голоду, хвороб і виснаження. Цю депортацію Україна офіційно визнала геноцидом кримсько-татарського народу. На Прикарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий дощ. Температура повітря коливатиметься від 15 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Гусульське радіо.

0: wanna be a motherfucking hustler.
1: Гуцульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгороді сьогодні прощатимуться із захисником Максимом Граком. Про це повідомили на сайті міської ради. Чин похорону розпочнеться о 13-й годині на набережні Незалежності біля пам'ятникам жертвам Голодомору. Під час повітряної тривоги в Ужгороді та Мукачеві люди масово скаржилися на зачинені укриття. Деякі, зокрема, батьків із дітьми просто не пустили всередину. Після розголосу правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом службової недбалості. Скільки сховищ є на Закарпатті, розповіли у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
2: На території Мукачівського району у нас є всього 573 захисні споруди цивільного захисту. З них маємо 35 сховищ, 180 протирадіаційних укриттів. Споруд подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття 3 штуки і найпростіших укриттів 355 штук. Незабезпечення безперешкодного доступу до громадян, до об'єктів фонду захисних споруд тягне за собою накладення адміністративної відповідальності у вигляді штрафу від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів громадян, про що голосить стаття 175.3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. У випадку недопущення до укриття необхідно звертатися до органів Національної поліції та повідомляти даний факт, про що працівники поліції відкривають відповідну справу.
1: Та є випадки, коли люди, відповідальні за укриття, мають право його не відчинити, розповів М-студіо начальник відділу цивільного захисту населення Ужгородської міської ради Володимир Кувик.
3: Все залежить від категорії даного приміщення і взагалі від того, що прописано по даному приміщенню, чи є там. Там має бути відповідальна особа, яка може сказати причину, чому його не допустили. Причини можуть бути декілька. Якщо є тимчасове обмеження, тобто таке, яке беремо, до прикладу, навчальні заклади, є постанова Кабінету міністрів, де чітко прописано, що під час навчального процесу очної форми, відповідно, є обмеження доступу сторонніх осіб. Метою забезпечення освітнього процесу та уникнення надзвичайних ситуацій з занесенням сторонніх предметів та інших терористичних напрямків в даних приміщеннях. Але це стосується лише під час навчального процесу. Друге питання – це наповненість. Керівник, відповідальний, вірніше, за укриття, може не пустити людей, і порекомендувати їм найближче укриття, так як воно може бути перенаповнено.
1: Що кажуть у прокуратурі, про це почуєте у наступних випусках новин. До 10 років позбавлення волі засудили 46-річного чоловіка, який намагався продати за кордон 11-місячного малюка під виглядом усиновлення іноземцями. Про це повідомили на сайті Закарпатської обласної прокуратури. У відомстві зазначили, що йдеться про закарпатця, якого у червні минулого року засудили за привласнення понад 6 мільйонів гривень державної допомоги родині загиблого військового. За даними слідства, чоловік, користуючись довірою родини, як хрещений батько загиблого, переказував гроші на власні рахунки, знімав готівку та витрачав її на особисті потреби. У суді довели, що колишній вихователь місцевого інтернату намагався організувати незаконне вивезення за кордон 11-місячного хлопчика під виглядом усиновлення. За це він планував отримати орієнтовно 25 тисяч доларів. Засуджений зібрав необхідні документи, проінструктував жінку щодо перетину кордону та супроводжував її разом із дитиною до пункту пропуску на Закарпатті. Чоловіка затримали ще у червні 23-го року при спробі перетнути кордон із дитиною. З того часу чоловік утримується під вартою. Учитель із Закарпаття Іван Коперльос став переможцем всеукраїнського етапу конкурсу «Вчитель року» у номінації «Англійська мова». Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький на своїй фейсбук-сторінці. Чоловік працює вчителем у Ясінянському закладі загальної середньої освіти номер 1. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 14 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: про події війни говорить Стратком.
1: Якщо Росія вирішить повернутися до повноформатної війни, то відповідь України буде відчутна, заявив президент Володимир Зеленський у неділю ввечері. Він констатував, що у ці дні на фронті російська армія тиші не дотримується. Українські підрозділи діють дзеркально. Глава держави додав, що Україна утримувалась від далекобійних дій у відповідь на відсутність російських масованих атак.
2: В подальшому ми будемо реагувати так само дзеркально. І якщо росіяни вирішать повернутися до повноформатної війни, наші санкції за це будуть негайно, будуть відчутними. Відстань при цьому вже має все менше значення, і ми це показали своєю далекобійністю.
1: На фронті кількість бойових зіткнень – 180 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 37 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 18, на Південно-Слобожанському – 15. Найменше боєзіткнень – 2 на Олександрівському напрямку, на Придніпровському – затища. У неділю противник застосував 8037 дронів «Камікадзе» та здійснив 6380 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 25 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління та 4 ворожі артилерійські системи, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 920 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 7 бойових броньованих машин, 76 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1577 безпілотних літальних апаратів, 231 одиницю автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: У діях російських загарбників відбувається певна зміна акцентів на Сумщині. Таку оцінку діям ворога дав речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, зараз противник активніше намагається тиснути на Східну Сумщину. Раніше це був непріоритетний напрямок. Тепер вони там намагаються створювати певну зону контролю у безпосередньому прикордонні, зазначив речник угруповання. Він також додав, що з огляду на географічні особливості та добре укріплені позиції сил оборони, у ворога немає варіантів для зміни атакувальних дій на Харківському напрямку. Обстановку на підступах до Куп'янська обговорив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський із командиром 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія». Підрозділи корпусу ведуть активні оборонні дії на Південно-Слобожанському напрямку. Як зазначив головком ЗСУ, серед пріоритетних завдань – ефективна протидія ворожим безпілотникам, логістика, фортифікаційне обладнання та інженерні загородження, підготовка особового складу, ротація військовослужбовців, які безпосередньо виконують завдання на передовій, їх забезпечення та, найважливіше, збереження життів наших воїнів. Україна та Норвегія розпочнуть спільне виробництво далекобійних артилерійських снарядів калібру 155 мм. Про старт цього оборонного проєкту повідомив президент Зеленський. Далекобійні снаряди дають можливість розширити дальність стрільби та підвищити ефективність контрбатарейної боротьби. Глава держави зазначив, що використання дронів усіх типів залишається пріоритетом, але самі воїни кажуть, що потрібна також далекобійна артилерія. Україна передала Росії список для обміну полоненими. Як повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, цей список тисячі сформовано за принципом терміну перебування українських захисників у полоні. Президент України у понеділок зазначив, що тривають контакти, щоб погодити конфігурацію обміну. Він також висловив сподівання, що американська сторона буде активною у забезпеченні реалізації цієї домовленості.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Прикарпатські правоохоронці викрили на хабарництві посадовицю Державної виконавчої служби, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
2: У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що головна державна виконавиця одного із відділів виконавчої служби області, використовуючи службове становище, запропонувала дружині боржника допомогу у виключенні її чоловіка з єдиного реєстру боржників та скасуванні встановлених обмежень. Йдеться про мешканця Калущини 1989 року народження, який заборгував понад 600 тисяч гривень аліментів. У межах виконавчого провадження чоловіка внесли до єдиного реєстра боржників, а також тимчасово обмежили у праві виїзду за кордон і керування транспортним засобом. Наприкінці квітня 2026 року посадовиця під час зустрічі повідомила, що може посприяти у виключенні боржника з реєстру та надати відповідні документи. Після передачі коштів вона надала постанову про скасування заходів примусового виконання, згідно з якою заборгованість зі сплати аліментів нібито була повністю погашена, а відомості про боржника виключено з єдиного реєстру боржників. Фігурантку затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їй повідомлено про підозру за частиною 3 статті 369 з позначкою 2 Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі досудове розслідування триває.
1: У Ростоках Косівського району зустріли звільнених з полону односельців Михайла Денщука та Степана Дарійчука. Чоловіки – друзі дитинства, обидва служили в 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді Дельвейса та потрапили в полон в 2022 році. І хоча Степана Дарійчука звільнили з російської неволі 11 місяців тому, чоловік відмовився від урочистої зустрічі в рідному селі, допоки не повернеться його друг та побратим Михайло Денщук. Дім сірка терміново потребує коштів на отримання притулку, розповіла його керівниця Наталія Когот.
3: Ми кожного місяця боргуємо, по першу чергу це по харчуванню, тому що в нас іде 450 літрів в день каші наварюється. У нас був величезний борг по крупі, ми половину зараз загасили, було біля 50 тисяч, ми вже половину закрили. Великі зараз борги також по клініках, ми не встигаємо виставляти пости на кожну тварину, яка там лікується, і не встигаємо просто закривати ці борги, тому що кожен день поступає хтось новий, важкий, і суми швидкої ургентної операції дуже зашквальні. Це від 10 до 20 тисяч може бути тварина, яка ургентно прооперована. Не мають можливості тримати в Коломийському притулку таку тварину, яка сама не пісіє. В нього перебитий хребет, він не має чутливості. Операція йому вже не допоможе, тому він пожиттєво має утримуватися в людини або в родини, яка вміє спілкуватися з такими тваринами, допомагати їй справити нужду, ставити її на возик. В нього є возик, він потихеньку до нього звикає. Люди можуть привозити, в першу чергу, це крупа. Це основа нашої їжі. Це каша, крупа, різні крупи. Рис, макарони, пшонка, гречка. Хто що може, той привозить. Місні обрізки, сухі корма, вологі, сухі. Нам все треба. Пеленки, бинти, шприци. Це також нам необхідні речі, які допомагають нам економити. Для котів. У нас також на перетримках і на клініці є хворі коти, яких треба забезпечити лікувальними карманами, забезпечити наповнювачами, які зараз два рази подорожчав. Якщо 15 кілограм раніше коштувало 200 гривень, зараз це майже 350 гривень. І нам 10 кілограм вистачає буквально на два дня.
1: 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Саме у цей день 1944 року радянська влада розпочала примусове вивезення кримських татар із Криму. За кілька днів сотні тисяч людей депортували.

0: Вали до віддалених районів Середньої Азії та Сибіру, людей перевозили у нелюдських умовах, через що тисячі загинули від голоду, хвороб і виснаження. Цю депортацію Україна офіційно визнала геноцидом кримсько-татарського народу. На Прикарпатті сьогодні сонячно, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Сьогодні, 18 травня, Україна вшановує пам'ять жертв депортації кримсько-татарського народу 1944 року. Внаслідок насильницьких дій радянської влади за кілька днів зі своїх домівок і рідної землі було вивезено понад 194 тисячі кримських татар та інших жителів Криму. Ми пам'ятаємо. Загальнонаціональна хвилина мовчання за усіма загиблими внаслідок збройної агресії Росії проти України.

ніхто, як не ми. Станем плечо пліч до бою. Хто як не ми? Хто як не ми?

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Нижньоворізькій громаді на Закарпатті відкрили меморіальні дошки військовослужбовцям Юрію Ісевичу та Івану Левицькому, які стали на захист України та віддали свої життя за неї. Дошки встановили на фасаді Білосовицької гімназії, де навчалися захисники. Про це повідомили на фейсбук-сторінці ветеранського простору «Вдома». Юрій Ісевич захищав Україну з 2014 року. Він добровольцем пішов до армії. 12 вересня 2014 року його відправили в зону АТО. Боєць був на передовій у складі 4-го батальйону 128-ї окремої Мукачівської гірсько-піхотної бригади. Виконував завдання у місті Краматорське, селі Водяне Донецької області, що за півкілометра від лінії розмежування. Молодший сержант загинув 23 серпня 22 року, поховали воїна на кладовищі в рідному селі Латірка. Іван Левицький 27 лютого 22 року був призваний на військову службу. Помер військовослужбовець у лікарні, де перебував на реабілітації. Похований захисник на кладовищі в рідному селі Білосовиця. Під час повітряної тривоги в Ужгороді, Мукачеві, люди масово скаржилися на зачинені укриття. Деяких, зокрема, батьків із дітьми просто не пускали всередину. Після розголосу правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом службової недбалості, розповіла речниця обласної прокуратури Марина Безега.
2: За процесуального керівництва Ужгородської та Мукачівської окружних прокуратур перевіряється інформація щодо можливого недопуску людей до укриттів під час повітряної тривоги в Ужгороді та Мукачеві. Відомості про це виявлені 13 травня під час моніторингу соціальних мереж та телеграм-каналів. За цими фактами в окремих кримінальних провадженнях встановлюються усі обставини. Наразі перевіряється достовірність поширеної інформації і допитуються можливі свідки. При цьому звертаємось до людей, які були очевидцями таких подій, повідомити правоохоронців і надати свідчення. Попередня правова кваліфікація за частиною першої статті 367 Кримінального кодексу України, тобто мова йде про службову недбалість.
1: Про зачинення укриття розповів і журналіст Віталій Глагола.
3: Виявилось дуже багато таких моментів, що люди не могли потрапити в укриття. Деякі укриття були закриті, деякі не пустили. Зокрема, скаржились на те, що в падіюні в укриття на стадіоні автомобілістам ще деяких моментах не пустили. Приблизно 7 скарг таких було, мені надійшли на телеграм-канал про Ужгород, і кілька скарг на Мукачево. Це були основні. Зокрема, було ще кілька Міжгір'я, Свалява, але найбільша кількість, приблизно разом 12 скарг на те, що люди не змогли потрапити в укриття, це в Ужгороді та Мукачеві. Ця інформація передана прокуратурі Закарпатської області.
1: З 1 по 18 червня 600 ужгородських дітей матимуть змогу оздоровитися та провести цікавий час у пришкільних таборах міста. Більше розповів Онгваро заступник міського голови Іван Завидняк.
4: В основному ця програма спрямована для того, щоб забезпечити потребу для дітей-сирот, для дітей, які потребують додаткового піклування, а також діти наших військовослужбовців та внутрішньопереміщених осіб. Кожного року ми запроваджуємо цю програму і таку можливість. Цього року з міського бюджету буде виділено біля 1 мільйона 600 тисяч гривень, що дасть можливість забезпечити харчуванням цих 600 діток. Батьки дитини, яка має бажання провести час у цих літніх таборах, вона звертається до керівництва свого навчального закладу з відповідною заявою. Після цього керівники вони тих закладів, які на базі яких будуть функціонувати лагеря, вони отримують цю заявку і зараховують дитину. Можуть відвідувати не тільки учні тих 4 навчальних закладів, які затверджені рішенням виконкому. Цією послугою можуть скористуватися всі учні, які навчаються у навчальних закладах міста Ужгорода.
1: На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Щонайменше 5 цивільних загинули, і ще 40 дістали поранення у Києві станом на обід внаслідок російської масованої ракетно-дронової атаки. Через влучання у житловий будинок зруйновано під'їзд. Тут триває рятувальна операція. Загалом у столиці є пошкодження на 20 локаціях. Ще 7 людей поранено на Київщині. У Харкові вже 28 постраждали. 2 людей поранено в Одеській області. Загалом 180 об'єктів пошкоджено по країні, із них лише звичайних житлових будинків понад 50. Президент України підкреслив, що за 1.5 доби росіяни застосували понад 1500 дронів, що свідчить, що війну вони не збираються завершувати. Глава держави додав, важливо, щоб партнери не мовчали про цей удар. І так само важливо продовжувати підтримку захисту неба. У ніч на четвер після денного масованого удару дронами ворог продовжив атаку по Україні і застосував 56 ракет та 675 безпілотників. Основний напрямок удару – Київ. За повідомленням командування повітряних сил Збройних сил України, протиповітряною обороною збито і подавлено 41 ракету та 652 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 15 ракет та 23 ударних безпілотників на 24 локаціях, а також падіння збитих уламків дронів у 18 місцях, говорить речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
2: Як бачимо сьогодні по удару вже нічному, велика кількість засобів повітряного нападу ми опублікували, наших 731. Переживаємо зараз найбільші удари, взагалі, які були за час повномасштабного вторгнення із застосуванням крилатих балістичних ракет, також дронів різних типів.
1: На фронті другий день зростає кількість бойових зіткнень – 241 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 36 атак російських загарбників, на Південно-Слобожанському – 22. Найменше боєзіткнень по одному – на Куп'янському та Слав'янському напрямках, на Олександрівському – затища. У середу противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 91 авіаційний удар, скинув 302 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для уражень 9828 дронів-камікадзе та здійснив 3418 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Зокрема, 120 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, один інший важливий об'єкт та ворожу артилерійську систему, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1060 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 3 танки – 3 бойові броньовані машини, 68 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 3 засоби проти повітряної оборони, 6 наземних робототехнічних комплексів, 2319 безпілотних літальних апаратів, 1 важку вогнеметну систему, 213 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський працював на Олександрівському напрямку, який залишається одним із найгарячіших на фронті. Тут російські окупаційні війська активно застосовують дрони, артилерію та малі піхотні групи. У свою чергу Сили оборони України застосовують тактику активної оборони. Коли це можливо і доречно, наступають, мають певні успіхи. Під час поїздки на фронт головком зустрівся із командним складом армійського корпусу, а також 31-ї та 67-ї окремих механізованих бригад. Зазначається, що окрему увагу звернули на ротацію особового складу на лінії бойового зіткнення. Також обговорили пропозиції щодо подальшого виконання бойових завдань та знищення російських загарбників. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження низки важливих об'єктів російських окупантів, які завдали підрозділи Сил оборони України у вівторок та середу. Зокрема, у Краснодарському краї було уражено нафтовий термінал та «Таманнефтігаз». На території об'єкта зафіксовано пожежу. Це один із ключових російських нафтових терміналів на узбережжі Чорного моря. Комплекс задіяний у забезпеченні пальним російських окупаційних військ. Також Генштаб повідомив про ураження установки первинної переробки нафти на нафтопереробному заводі у Ярославлі, а також інфраструктури газопереробного заводу в Астраханській області Росії. Україна та Литва підписали угоду про співпрацю, яка передбачає спільне виробництво безпілотників та відрядження українських експертів до країни. Документ підписали президенти двох країн. За інформацією Офісу президента України, йдеться про перспективу локалізації в Литві виробництва далекобійних ударних, морських, перехоплювальних і бомбардувальних безпілотників у найкоротші строки. Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова ділитися своїм досвідом у побудові систем ППО, боротьбі з БПЛА та застосуванні дронів. Українська військово-експертна команда працюватиме в Литві над створенням необхідних безпекових спроможностей, передусім для захисту від сучасних загроз, посилення безпеки обох держав і всього регіону.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Прикарпатські правоохоронці викрили на хабарництві посадовицю Державної виконавчої служби, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
2: У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що головна державна виконавиця одного із відділів виконавчої служби області, використовуючи службове становище, запропонувала дружині боржника допомогу у виключенні її чоловіка з єдиного реєстру боржників та скасуванні встановлених обмежень. Йдеться про мешканця Калущини 1989 року народження, який заборгував понад 600 тисяч гривень аліментів. У межах виконавчого провадження чоловіка внесли до єдиного реєстру боржників, а також тимчасово обмежили у праві виїзду за кордон і керування транспортним засобом. Наприкінці квітня 2026 року посадовиця під час зустрічі повідомила, що може посприяти у виключенні боржника з реєстру та надати відповідні документи. Після передачі коштів вона надала постанову про скасування заходів примусового виконання, згідно з якою заборгованість зі сплати аліментів нібито була повністю погашена, а відомості про боржника виключено з єдиного реєстру боржників. Фігурантку затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їй повідомлено про підозру за частиною 3 статті 369 з позначкою 2 Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі досудове розслідування триває.
1: У Ростоках Косівського району зустріли звільнених з полону односельців Михайла Денщука та Степана Дарійчука. Чоловіки – друзі дитинства, обидва служили в 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді Дельвейса та потрапили в полон в 2022 році. І хоча Степана Дарійчука звільнили з російської неволі 11 місяців тому, чоловік відмовився від урочистої зустрічі в рідному селі, допоки не повернеться його друг та побратим Михайло Денщук. Дім сірка терміново потребує коштів на отримання притулку, розповіла його керівниця Наталія Когот.
3: Ми кожного місяця боргуємо, по першу чергу це по харчуванню, тому що в нас іде 450 літрів в день каші наварюється. У нас був величезний борг по крупі, ми половину зараз загасили, було біля 50 тисяч, ми вже половину закрили. Великі зараз борги також по клініках, ми не встигаємо виставляти пости на кожну тварину, яка там лікується, і не встигаємо просто закривати ці борги, тому що кожен день поступає хтось новий, важкий, і суми швидкої ургентної операції дуже зашквальні. Це від 10 до 20 тисяч може бути тварина, яка ургентно прооперована. Не мають можливості тримати в Коломийському притулку таку тварину, яка сама не пісіє. В нього перебитий хребет, він не має чутливості. Операція йому вже не допоможе, тому він пожиттєво має утримуватися в людини або в родини, яка вміє спілкуватися з такими тваринами, допомагати їй справити нужду, ставити її на возик. В нього є возик, він потихеньку до нього звикає. Люди можуть привозити, в першу чергу, це крупа. Це основа нашої їжі. Це каша, крупа, різні крупи. Рис, макарони, пшонка, гречка. Хто що може, той привозить. Місні обрізки, сухі корма, вологі, сухі. Нам все треба. Пеленки, бинти, шприци. Це також нам необхідні речі, які допомагають нам економити. Для котів. У нас також на перетримках і на клініці є хворі коти, яких треба забезпечити лікувальними карманами, забезпечити наповнювачами, які зараз два рази подорожчав. Якщо 15 кілограм раніше коштувало 200 гривень, зараз це майже 350 гривень. І нам 10 кілограм вистачає буквально на два дня.
1: 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Саме у цей день 1944 року радянська влада розпочала примусове вивезення кримських татар із Криму. За кілька днів сотні тисяч людей депортували до віддалених районів Середньої Азії та Сибіру. Людей перевозили у нелюдських умовах, через що тисячі загинули від голоду, хвороб і виснаження. Цю депортацію Україна офіційно визнала геноцидом кримсько-татарського народу. На Прикарпатті сьогодні сонячно, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гусульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

Гуцульське радіо. But if you want to get far, you have to do it together.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Нижньоворізькій громаді на Закарпатті відкрили меморіальні дошки військовослужбовцям Юрію Ісевичу та Івану Левицькому, які стали на захист України та віддали свої життя за неї. Дошки встановили на фасаді Білосовицької гімназії, де навчалися захисники. Про це повідомили на фейсбук-сторінці ветеранського простору «Вдома». Юрій Ісевич захищав Україну з 2014 року. Він добровольцем пішов до армії. 12 вересня 2014 року його відправили в зону АТО. Боєць був на передовій у складі 4-го батальйону 128 окремої Мукачівської гірсько-піхотної бригади. Виконував завдання у місті Краматорське, селі Водяне Донецької області, що за півкілометра від лінії розмежування. Молодший сержант загинув 23 серпня 22 року, поховали воїна на кладовищі в рідному селі Латірка. Іван Левицький 27 лютого 22 року був призваний на військову службу. Помер військовослужбовець у лікарні, де перебував на реабілітації. Похований захисник на кладовищі в рідному селі Білосовиця. Під час повітряної тривоги в Ужгороді Мукачеві люди масово скаржилися на зачинені укриття. Деяких, зокрема, батьків із дітьми просто не пускали всередину. Після розголосу правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом службової недбалості, розповіла речниця обласної прокуратури Марина Безега.
2: За процесуального керівництва Ужгородської та Мукачівської окружних прокуратур перевіряється інформація щодо можливого недопуску людей до укриттів під час повітряної тривоги в Ужгороді та Мукачеві. Відомості про це виявлені 13 травня під час моніторингу соціальних мереж та телеграм-каналів. За цими фактами в окремих кримінальних провадженнях встановлюються усі обставини. Наразі перевіряється достовірність поширеної інформації і допитуються можливі свідки. При цьому звертаємось до людей, які були очевидцями таких подій, повідомити правоохоронців і надати свідчення. Попередня правова кваліфікація за частиною 1 статті 367 Кримінального кодексу України, тобто мова йде про службову недбалість.
1: Про зачинення укриття розповів і журналіст Віталій Глагола.
3: Виявилось дуже багато таких моментів, що люди не могли потрапити в укриття. Деякі укриття були закриті, деякі не пустили. Зокрема, скаржились на те, що в падіюні в укриття на стадіоні автомобілістам ще деяких моментах не пустили. Приблизно 7 скарг таких було, мені знайшли на телеграм-канал про Ужгород, і кілька скарг на Мукачево. Це були основні. Зокрема, було ще кілька Міжгір'я, Свалява, але найбільша кількість, приблизно разом 12 скарг на те, що люди не змогли потрапити в укриття, це в Ужгороді та Мукачеві. Ця інформація передана прокуратурі Закарпатської області.
1: З 1 по 18 червня 600 ужгородських дітей матимуть змогу оздоровитися та провести цікавий час у пришкільних таборах міста. Більше розповів Унгвару заступник міського голови Іван Завідняк.
4: В основному ця програма спрямована для того, щоб забезпечити потребу для дітей-сирот, для дітей, які потребують додаткового опікування, а також діти наших військовослужбовців та внутрішньопереміщених осіб. Кожного року ми запроваджуємо цю програму і таку можливість. Цього року з міського бюджету буде виділено біля 1 мільйона 600 тисяч гривень, що дасть можливість забезпечити харчуванням цих 600 діток. Батьки дитини, яка має бажання провести час у цих літніх таборах, вона звертається до керівництва свого навчального закладу з відповідною заявою. Після цього керівники вони тих закладів, які, на базі яких будуть функціонувати лагеря, вони отримують цю заявку і зараховують дитину. Можуть відвідувати не тільки учні тих 4 навчальних закладів, які затверджені рішенням виконкому. Цією послугою можуть скористуватися всі учні, які навчаються у навчальних закладах міста Ужгорода.
1: На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Senkü.
1: Про події війни говорить Стратком.
2: Підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів. За повідомленням Генштабу ЗСУ, уражено, зокрема, 2 командно-спостережні пункти і 3 пункти управління агресора на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Також наші воїни били по складу матеріально-технічних засобів окупантів на Запоріжжі та ремонтному підрозділу на Луганщині. Серед іншого уражено також райони зосередження живої сили ворога у Донецьку та Охрімівці на окупованих землях Запорізької області. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 210 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку, як і днем раніше, 32 атаки російських загарбників. На Костянтинівському – 31, на Гуляйпільському – 16. Найменше боєзіткнень по одному на 5 напрямках. На Придніпровському – затища. У вівторок противник завдав 111 авіаційних ударів, скинувши 314 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8923 дрони камікадзе та здійснив 3353 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 148 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження живої сили та артилерійську систему противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1130 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 1 бойову броньовану машину, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 3 засоби ПРО та повітряної оборони, 2 наземних робототехнічних комплекси, 1853 безпілотні літальні апарати, 287 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
2: До 39 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 111 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Українські позиції на фронті та результати далекобійних санкцій зараз найвищі за роки. Таку оцінку силам оборони дав президент України у вечірньому зверненні у вівторок. Він закликав тримати такий рівень і нагадав, що Україна попереджала Росію, що буде діяти дзеркально, якщо та відновить вогонь.
4: Ми пропонували тишу. На жаль, після відносної тиші протягом 3 днів знову удари шахедів, знову авіабомби. Фронтова активність залишається також високою. Тому ми відповідаємо. І продовжуємо працювати з нашими партнерами, щоб дотиснути до дипломатії, дотиснути до миру, як би це не було складно.
2: Володимир Зеленський також повідомив, що Україна формує коаліцію задля виробництва антибалістичних систем у Європі. Напередодні відбулася зустріч радників із питань національної безпеки із 13 європейських країн та представників Офісу Генерального секретаря НАТО. За минулий рік Російська Федерація убила понад 2,5 тисячі цивільних. Ще понад 12 тисяч дістали поранення. Ці дані повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини під час представлення звіту у парламенті. 2025 рік став найсмертоноснішим від початку російської агресії. Омбудсман також акцентував, що за час Великої війни Росія убила понад 15 тисяч цивільних. При цьому ці дані стосуються лише контрольованих українським урядом територій. Скільки насправді вбито цивільних громадян на тимчасово окупованій території України, не знає ніхто, бо Росія не показує ці цифри. Омбудсман наголосив, що Російська Федерація є найбільшим порушником прав людини і громадянина в Україні.
1: Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Гронлин.
1: Гуцульське радіо.

0: Інція Рогатинської міської ради 31 жовтня 2024 року чоловік добровільно долучився до Збройних сил України. Іван Цимбалістий служив старшим навідником 3-го мінометного взводу, мінометної батареї 3-го механізованого батальйону однієї з військових частин. Мав звання старшого солдата. Воював на Донецькому, Луганському напрямках. У Франківську відбулася позачергова сесія міської ради. До громади звернулася мама 9-річного Данила Вінтонєва. У хлопчика діагностували м'язову дистрофію Дюшена. Потрібні гроші на лікування.
1: Я прийшла сьогодні в цей зал, тому що ви моя остання надія. Знаю, що в кожного з вас є діти та онуки. І як болить ваше серце, коли вони просто впадуть, спотикаючись об щось, коли в них просто звичайні нерві. Звертаюся до вас як мама. Мені щодня доводиться бачити страждання мого сина. І цей біль не серце.
0: Також депутати затвердили концепцію створення індустріального парку «Франкопарк», розповів заступник міського голови Святослав Некорович.
2: Планується до 28-го року вийти на 30% заповненості індустріального парку. Це приблизно 200 до 400 людей. І повна завантаженість індустріального парку – це 30-й рік. Це приблизно 700 людей. Бачите, розбивку по руках і розбивку по напрямках економічних, в яких напрямках будуть люди працювати. Для міста Івано-Франківська створення 700 робочих місць – доволі значний економічний ефект. Теж розбивка по руках – 28-й рік, 30-й. Оренда землі це вже станом на сьогодні. Я затвердила ставку 3%, це 2 мільйони гривень в рік.
0: Про створення агломерації розповів заступник міського голови Віталій Федорів.
3: На сьогоднішній день питання агломерації на рівні міської територіальної громади погоджується в загальному, що ми схвалюємо і погоджуємо створення Івано-Франківської міської територіальної громади. Попередньо міський голова вже в місті Галичі разом з головами інших 14 громад підписали. На сьогоднішній день за підтримки Ради Європи йде напрацювання базової довідки, тобто вивчення наших можливостей для подальшої співпраці з іншими громадами в сфері транспорту, водопостачання, водовідведення.
0: Говорили і про підтримку ветеранів та родин військових. Ось що каже профільний чиновник Юрій Гапенчук.
4: Дана програма є якраз тою програмою, де від ветеранів ми почули, що їм потрібна допомога і такий невеликий, але супровід саме по розвитку власної справи, розвитку бізнесу і того бізнесу, які вони бачать в подальшому. Тут є однозначно плюси як для ветеранів, тому що вони реінтегруються і далі стають заможними і самі себе забезпечують, так і для громади, яку вони будуть сплачувати податки і розвивати в цілому громаду.
0: 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. 18 травня 1944 року радянська влада розпочала примусове виселення кримських татар із Криму. За кілька днів сотні тисяч людей депортували до віддалених районів Середньої Азії та Сибіру. Людей перевозили у нелюдських умовах, через що тисячі загинули від голоду, хвороб і виснаження.
5: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
0: На Прикарпатті сьогодні сонячно. Місцями можливий дощ, температура повітря коливатиметься від 15 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Слухай, а що значить густина 16%?
7: Простими словами, більш смаку.
6: І?
7: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
6: А смак який?
7: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
6: Звучить серйозно.
5: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.
8: Сьогодні, 18 травня, Україна вшановує пам'ять жертв депортації кримсько-татарського народу 1944 року. Внаслідок насильницьких дій радянської влади за кілька днів зі своїх домівок і рідної землі було вивезено понад 194 тисячі кримських татар та інших жителів Криму. Ми пам'ятаємо.
5: Гусульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Загинув житель села Ярок Ужгородського району Михайло Бреза. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Баранинської громади. Проходив службу на посаді стрільця 3-го відділення інспекторів прикордонної служби 4-ї прикордонної комендатури швидкого реагування. Чин похорону відбудеться у середу 20 травня о 13-й годині у селі Ярок. В Ужгороді 16 травня провели ходу незламних військовослужбовців, ветерани, родини, захисників, зниклих безвісти та полеглих військових пройшли 400 метрів із прапорами бригад на стадіоні «Авангард». Акцію організували, аби об'єднати військових, дітей та родичів захисників. Першими на марафоні стартували діти, їх поділили на вікові категорії. Учасники від 5 до 8 років бігли одне коло на стадіоні. Організувала ходу незламних дружина ветерана Юлія Понзель. За її словами, до заходу долучилися орієнтовно 100 учасників. А всього прийшли 200 людей. 18 травня – Міжнародний день музеїв. До відзначення долучаться обласні заклади культури, розповів виконувач обов'язків директора обласного департаменту культури Віктор Кравчук.
2: Це свято покладене з метою популяризації все те, що роблять наші замки на території Закарпатської області, зберігають культурну, історичну пам'ять і дають можливість ще раз нагадати нам всім, яка в нас багата культурна спадщина лишилась від наших попередників. Всі музейники області будуть відзначати це свято, яке дасть можливість всім поціновувачам культури, культурної спадщини безкоштовно відвідати наші заклади культури.
1: Ольга Шумовська, керівниця музею імені Лагоцького, поділилася своїми думками про святкування такого дня.
3: Це справді дуже велике для нас свято. Ми ще раз хочемо звернути увагу на роботу музею, на роботу культурних закладів, адже це є дуже важливо. Ми зберігаємо наше культурне надбання, нашу культуру, тому дійсно виконуємо дуже важливу місію. Хочемо сказати, що сьогоднішнє гасло, цьогорічне гасло Міжнародного дня музеїв, Міжнародної асоціації музеїв ІКОМУ – це музеї, які об'єднують розділений світ. Це справді є важлива місія. Ми дійсно об'єднуємося в розділеному світі, маємо спільну культуру, спільні кордони, маємо спільну історію, тому важливо підтримувати такі заходи.
1: Проведуть заходи і в Ужгородському скансені, додав Василь Коцен.
4: Музеї сьогодні це вже далеко не просто скарбниці, де зберігаються окремі речі, артефакти, а це дійсно культурно-мистецькі, науково-освітні заклади, які виконують надзвичайно важливу функцію. І ці функції є різноманітні. Це і наукова робота, експозиційна, фондова та багато інших. Музеї сьогодні розвиваються, шукають нові форми і методи залучення відвідувачів, і проводяться велика кількість культурно-мистецьких акцій, серед яких, звичайно, і наше професійне свято, Міжнародний день музеїв. Ми радо також запрошуємо всіх гостей міста, ужгородців до нашого музею, до Ужгородського скансену, відвідати ті локації, які будуть впродовж цього дня на території нашого музею.
1: Про відзначення Дня музеїв в обласному художньому музеї імені Бокшая розповів завідувач відділу Народний літературний музей Закарпаття, письменник, заслужений працівник культури України Василь Густі.
5: Хотілося показати, що письменство Срібної землі почалося не із створення спілки письменників, а й до того було. Хотілося все це діло показати, щоб люди прийшли і подивилися в такому русі цей літературний процес на Закарпатті. Ми дуже сподіваємося і запрошуємо, що люди знайдуть можливість прийти відвідати ці музеї і збагатити себе духовно і побачити те, про що раніше чули. Або ж знову побачити те, що привабило їх раніше, взяти з собою дітей, взяти з собою внуків, так як це і повинно бути.
1: На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 14 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Якщо Росія вирішить повернутися до повноформатної війни, то відповідь України буде відчутна, заявив президент Володимир Зеленський у неділю ввечері. Він констатував, що у ці дні на фронті російська армія тиші не дотримується. Українські підрозділи діють дзеркально. Глава держави додав, що Україна утримувалась від далекобійних дій у відповідь на відсутність російських масованих атак.
2: Подальшому ми будемо реагувати так само дзеркально. І якщо росіяни вирішать повернутися до повноформатної війни, наші санкції за це будуть негайно, будуть відчутними. Відстань при цьому вже має все менше значення, і ми це показали своєю далекобійністю.
1: На фронті кількість бойових зіткнень – 180 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 37 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 18, на Південно-Слобожанському – 15. Найменше боєзіткнень – 2 на Олександрівському напрямку, на Придніпровському – затища. У неділю противник застосував 8037 дронів «Камікадзе» та здійснив 6380 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 25 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління та 4 ворожі артилерійські системи, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 920 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 7 бойових броньованих машин, 76 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1577 безпілотних літальних апаратів, 231 одиницю автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: У діях російських загарбників відбувається певна зміна акцентів на Сумщині. Таку оцінку діям ворога дав речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, зараз противник активніше намагається тиснути на Східну Сумщину. Раніше це був непріоритетний напрямок. Тепер вони там намагаються створювати певну зону контролю у безпосередньому прикордонні, зазначив речник угруповання. Він також додав, що з огляду на географічні особливості та добре укріплені позиції сил оборони, у ворога немає варіантів для зміни атакувальних дій на Харківському напрямку. Обстановку на підступах до Куп'янська обговорив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський із командиром 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія». Підрозділи корпусу ведуть активні оборонні дії на Південно-Слобожанському напрямку. Як зазначив головком ЗСУ, серед пріоритетних завдань – ефективна протидія ворожим безпілотникам, логістика, фортифікаційне обладнання та інженерні загородження, підготовка особового складу, ротація військовослужбовців, які безпосередньо виконують завдання на передовій, їх забезпечення та, найважливіше, збереження життів наших воїнів. Україна та Норвегія розпочнуть спільне виробництво далекобійних артилерійських снарядів калібру 155 мм. Про старт цього оборонного проєкту повідомив президент Зеленський. Далекобійні снаряди дають можливість розширити дальність стрільби та підвищити ефективність контрбатарейної боротьби. Глава держави зазначив, що використання дронів усіх типів залишається пріоритетом, але самі воїни кажуть, що потрібна також далекобійна артилерія. Україна передала Росії список для обміну полоненими. Як повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, цей список тисячі сформовано за принципом терміну перебування українських захисників у полоні. Президент України у понеділок зазначив, що тривають контакти, щоб погодити конфігурацію обміну. Він також висловив сподівання, що американська сторона буде активною у забезпеченні реалізації цієї домовленості.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Сьогодні в місті Рогатин Івано-Франківської області зустріли скорботний кортеж з тілом полеглого військовослужбовця Івана Цимбалістого. Він помер 12 травня. Про це повідомили на Фейсбуку.

0: тому що ви моя остання надія. Знаю, що в кожного з вас є діти та онуки. Як болить ваше серце, коли вони просто впадуть, спотикаючись об щось, коли в них просто звичайно нерві. Звертаюся до вас як мама. Мені щодня доводиться бачити страждання мого сина. І цей біль не серце.
1: Також депутати затвердили концепцію створення індустріального парку «Франкопарк», розповів заступник міського голови Святослав Некорович.
2: Планується до 28-го року вийти на 30% заповненості індустріального парку. Це приблизно 200 до 400 людей. І повна завантаженість індустріального парку – це 30-й рік. Це приблизно 700 людей. Бачите, розбивку по руках і розбивку по напрямках економічних, в яких напрямках будуть люди працювати. Для міста Івано-Франківська створення 700 робочих місць – це доволі значний економічний ефект. Теж є розбивка по руках – 28-й рік, 30-й. Оренда землі – це вже станом на сьогодні. Ви затвердили ставку 3%, це 2 мільйони гривень в рік.
1: Про створення агломерації розповів заступник міського голови Віталій Федорів.
3: На сьогоднішній день питання агломерації на рівні міської територіальної громади погоджується в загальному, що ми схвалюємо і погоджуємо створення Івано-Франківської міської територіальної громади. Попередньо міський голова вже в місті Галичі разом з головами інших 14 громад підписали. На сьогоднішній день за підтримки Ради Європи йде напрацювання базової довідки, тобто вивчення наших можливостей для подальшої співпраці з іншими громадами в сфері транспорту, водопостачання, водовідведення.
1: Говорили і про підтримку ветеранів та родин військових. Ось що каже профільний чиновник Юрій Гапенчук.
4: Дана програма є якраз тою програмою, де від ветеранів ми почули, що їм потрібна допомога і такий невеликий, але супровід саме по розвитку власної справи, розвитку бізнесу і того бізнесу, які вони бачать в подальшому. Тут є однозначно плюси як для ветеранів, тому що вони реінтегруються і далі стають заможними і самі себе забезпечують, так і для громади, яку вони будуть сплачувати податки і розвивати в цілому громаду.
1: 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. 18 травня 1944 року радянська влада розпочала примусове виселення кримських татар із Криму. За кілька днів сотні тисяч людей депортували до віддалених районів Середньої Азії та Сибіру. Людей перевозили у нелюдських умовах, через що тисячі загинули від голоду, хвороб і виснаження.
5: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно. Місцями можливий дощ, температура повітря коливатиметься від 15 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Слухай, а що значить густина 16%?
7: Простими словами, більш смаку.
6: І?
7: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
6: А смак який?
7: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
6: Звучить серйозно.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області з вами Роман Мудрий. Загинув житель села Ярок Ужгородського району Михайло Бреза. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Баранинської громади. Проходив службу на посаді стрільця 3-го відділення інспекторів прикордонної служби 4-ї прикордонної комендатури швидкого реагування. Чин похорону відбудеться у середу 20 травня о 13-й годині у селі Ярок. В Ужгороді 16 травня провели ходу незламних військовослужбовців, ветерани, родини, захисників, зниклих безвісти та полеглих військових прийшли 400 метрів із прапорами бригад на стадіоні «Авангард». Акції організували, аби об'єднати військових, дітей та родичів захисників. Першими на марафоні стартували діти, їх поділили на вікові категорії. Учасники від 5 до 8 років бігли одне коло на стадіоні. Організувала ходу незламних дружина ветерана Юлія Понзель. За її словами, до заходу долучилися орієнтовно 100 учасників. А всього прийшли 200 людей. 18 травня – Міжнародний день музеїв. До відзначення долучаться обласні заклади культури, розповів виконувач обов'язків директора обласного департаменту культури Віктор Кравчук.
2: Це свято покладене з метою популяризації все те, що роблять наші замки на території Закарпатської області, зберігають культурну, історичну пам'ять і дають можливість ще раз нагадати нам всім, яка в нас багата культурна спадщина лишила від наших попередників. Всі музейники області будуть відзначати це свято, яке дасть можливість всім поціновувачам культури, культурної спадщини безкоштовно відвідати наші заклади культури.
1: Ольга Шумовська, керівниця музею імені Лагоцького, поділилася своїми думками про святкування такого дня.
3: Це справді дуже велике для нас свято. Ми ще раз хочемо звернути увагу на роботу музею, на роботу культурних закладів, адже це є дуже важливо. Ми зберігаємо наше культурне надбання, нашу культуру, тому дійсно виконуємо дуже важливу місію. Хочемо сказати, що сьогоднішнє гасло, цьогорічне гасло Міжнародного дня музеїв, Міжнародної асоціації музеїв і кому – це музеї, які об'єднують розділений світ. Це справді є важлива місія, ми дійсно об'єднуємося в розділеному світі, маємо спільну культуру, спільні кордони, маємо спільну історію, тому важливо підтримувати такі заходи.
1: Проведуть заходи і в Ужгородському скансені, додав Василь Коцен.
4: Музеї сьогодні це вже далеко не просто скарбниці, де зберігаються окремі речі, артефакти, а це дійсно культурно-мистецькі, науково-освітні заклади, які виконують надзвичайно важливу функцію. І ці функції є різноманітні. Це і наукова робота, експозиційна, фондова та багато інших. Музеї сьогодні розвиваються, шукають нові форми і методи залучення відвідувачів. І проводяться велика кількість культурно-мистецьких акцій, серед яких, звичайно, і наше професійне свято, Міжнародний день музеїв. Ми радо також запрошуємо всіх гостей міста, ужгородців до нашого музею, до Ужгородського скансену, відвідати ті локації, які будуть впродовж цього дня на території нашого музею.
1: Про відзначення Дня музеїв в обласному художньому музеї імені Бокшая розповів завідувач відділу Народний літературний музей Закарпаття, письменник, заслужений працівник культури України Василь Густі.
5: Хотілося показати, що письменство Срібної землі почалося не із створення спілки письменників, а й до того було. Хотілося все це діло показати, щоб люди прийшли і подивилися в такому русі цей літературний процес на Закарпатті. Ми дуже сподіваємося і запрошуємо, що люди знайдуть можливість прийти відвідати ці музеї і збагатити себе духовно і побачити те, про що раніше чули. Або ж знову побачити те, що привабило їх раніше, взяти з собою і дітей, взяти з собою внуків, так як це і повинно бути.
1: На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 14 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось. One, two, three, four.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Щонайменше 5 цивільних загинули і ще 40 дістали поранення у Києві станом на обід внаслідок російської масованої ракетно-дронової атаки. Через влучання у житловий будинок зруйновано під'їзд. Тут триває рятувальна операція. Загалом у столиці є пошкодження на 20 локаціях. Ще 7 людей поранено на Київщині. У Харкові вже 28 постраждали. 2 людей поранено в Одеській області. Загалом 180 об'єктів пошкоджено по країні. Із них лише звичайних житлових будинків понад 50. Президент України підкреслив, що за 1.5 доби росіяни застосували понад 1.5 тисячі дронів, що свідчить, що війну вони не збираються завершувати. Глава держави додав, важливо, щоб партнери не мовчали про цей удар. І так само важливо продовжувати підтримку захисту неба. У ніч на четвер після денного масованого удару дронами ворог продовжив атаку по Україні і застосував 56 ракет та 675 безпілотників. Основний напрямок удару – Київ. За повідомленням командування повітряних сил Збройних сил України, протиповітряною обороною збито і подавлено 41 ракету та 652 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 15 ракет та 23 ударних безпілотників на 24 локаціях, а також падіння збитих уламків дронів у 18 місцях, говорить речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
2: Як бачимо сьогодні по удару вже нічному, велика кількість засобів повітряного нападу ми опублікували, наших 731. Переживаємо зараз найбільші удари, взагалі, які були за час повномасштабного вторгнення із застосуванням крилатих балістичних ракет, також дронів різних типів.
1: На фронті другий день зростає кількість бойових зіткнень – 241 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 36 атак російських загарбників, на Південно-Слобожанському – 22. Найменше боєзіткнень по одному – на Куп'янському та Слав'янському напрямках, на Олександрівському – затища. У середу противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 91 авіаційний удар, скинув 302 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для уражень 9828 дронів-камікадзе та здійснив 3418 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Зокрема, 120 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, один інший важливий об'єкт та ворожу артилерійську систему, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1060 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 3 танки – 3 бойові броньовані машини, 68 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 3 засоби проти повітряної оборони, 6 наземних робототехнічних комплексів, 2319 безпілотних літальних апаратів, 1 важку вогнеметну систему, 213 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський працював на Олександрівському напрямку, який залишається одним із найгарячіших на фронті. Тут російські окупаційні війська активно застосовують дрони, артилерію та малі піхотні групи. У свою чергу, Сили оборони України застосовують тактику активної оборони. Коли це можливо і доречно, наступають, мають певні успіхи. Під час поїздки на фронт головком зустрівся із командним складом армійського корпусу, а також 31-ї та 67-ї окремих механізованих бригад. Зазначається, що окрему увагу звернули на ротацію особового складу на лінії бойового зіткнення. Також обговорили пропозиції щодо подальшого виконання бойових завдань та знищення російських загарбників. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження низки важливих об'єктів російських окупантів, які завдали підрозділи Сил оборони України у вівторок та середу. Зокрема, у Краснодарському краї було уражено нафтовий термінал та «Таманнефтігаз». На території об'єкта зафіксовано пожежу. Це один із ключових російських нафтових терміналів на узбережжі Чорного моря. Комплекс задіяний у забезпеченні пальним російських окупаційних військ. Також Генштаб повідомив про ураження установки первинної переробки нафти на нафтопереробному заводі у Ярославлі, а також інфраструктури газопереробного заводу в Астраханській області Росії. Україна та Литва підписали угоду про співпрацю, яка передбачає спільне виробництво безпілотників та відрядження українських експертів до країни. Документ підписали президенти двох країн. За інформацією Офісу президента України, йдеться про перспективу локалізації в Литві виробництва далекобійних ударних, морських, перехоплювальних і бомбардувальних безпілотників у найкоротші строки. Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова ділитися своїм досвідом у побудові систем ППО, боротьбі з БПЛА та застосуванні дронів. Українська військово-експертна команда працюватиме в Литві над створенням необхідних безпекових спроможностей, передусім для захисту від сучасних загроз, посилення безпеки обох держав і всього регіону.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

сад. Один док, якщо літи моїх колій, не намокне мій високо піднятий комір.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Платники податків переказали місцевим бюджетам майже 5 мільярдів гривень на Прикарпатті. За перші 4 місяці року платники податків Івано-Франківської області сплатили до місцевих бюджетів 4 мільярди 800 мільйонів гривень податків та зборів. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року приріст склав 23%, що становить додатково 896,5 мільйонів гривень. Найвагомішою складовою структури надходжень залишається податок на доходи фізичних осіб, який становить 3 мільярди гривень. Порівняно з минулим роком, сума сплаченого цього року податку зросла на 26% або на

0: Аналогічний період минулого року. У розрізі складових майнових податків – земельний податок та орендна плата за землю – 437 мільйонів гривень плюс 78 мільйонів гривень. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельних ділянок – 134 мільйони гривень плюс 20 мільйонів гривень. Транспортний податок – 2 мільйони гривень плюс 1 мільйон гривень. Платники акцизного податку, що здійснюють роздрібну торгівлю під акцизними товарами, перерахували до місцевих бюджетних рахунків 99,5 мільйонів гривень, що на 17,5 мільйонів більше, ніж у минулому році. Крім того, місцеві бюджети поповнилися завдяки сплаті інших податків та зборів. Податку на прибуток – 83 мільйони гривень, рентної плати за користування надрами – 81 мільйон гривень, екологічного податку – 45 мільйонів, туристичного збору – майже 19 мільйонів та інших податкових платежів. Таким чином, динаміка надходжень податкових платежів до місцевих бюджетів Івано-Франківщини за січень-квітень поточного року відзначається істотним зростанням практично за всіма основними податковими категоріями. У Калуші відновили пошкоджені дороги, використавши 150 тонн гарячого асфальту. У місті Калуш Івано-Франківської області з квітня поточного року комунальне підприємство «Калуш-Автодор» розпочало роботи з асфальтування доріг гарячим способом. Зазвичай подібні ремонтні роботи стартують наприкінці літа, однак у цьому році їх початок прискорили через критично поганий стан дорожнього покриття. Основні особливості ремонтних робіт – використання гарячого методу асфальтування, що забезпечує більш надійне та довговічне дорожнє покриття. Початок ремонтних заходів на місяць раніше звичайного терміну у зв'язку з гострою необхідністю оновлення дорожньої інфраструктури. Сьогодні, 18 травня, Україна вшановує пам'ять жертв депортації кримсько-татарського народу. Саме цього дня у 1944 році радянська влада розпочала примусове виселення кримських татар з Криму до Середньої Азії та інших віддалених регіонів СРСР. За кілька днів депортували понад 190 тисяч людей. Їх перевозили у товарних вагонах у нелюдських умовах, через що тисячі кримських татар загинули від голоду, хвороб та виснаження. У 2015 році Верховна Рада України офіційно визнала депортацію кримських татар геноцидом. Сьогодні цей день є символом скорботи, пам'яті та боротьби за права корінного народу Криму. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Сьогодні, 18 травня, Україна вшановує пам'ять жертв депортації кримсько-татарського народу 1944 року. Внаслідок насильницьких дій радянської влади за кілька днів зі своїх домівок і рідної землі було вивезено понад 194 тисячі кримських татар та інших жителів Криму. Ми пам'ятаємо.
2: Гусульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Нижньоворізькій громаді на Закарпатті відкрили меморіальні дошки двом захисникам. У Нижньоворізькій громаді на Закарпатті відкрили меморіальні дошки військовослужбовцям Юрію Ісевичу та Івану Левицькому, які стали на захист України та віддали свої життя за неї. Дошки встановили на фасаді Біласовицької гімназії, де навчалися захисники. Про це повідомили на фейсбук-сторінці ветеранського простору «Вдома». Кожне таке відкриття – це біль, який ніколи не минає. Водночас це наша пам'ять, вдячність і нагадування про ціну, яку сьогодні платить Україна за свою свободу. Відтепер меморіальні дошки у стінах рідної школи щодня нагадуватимуть про мужність, відданість та любов до України Юрія Ісевича та Івана Левицького, йдеться у повідомленні. Замах на Зеленського. Судитимуть двох закарпатців, завербованих ФСБ. В Україні судитимуть двох жителів Закарпаття, яких обвинувачують у підготовці замаху на президента Володимира Зеленського та спробі захоплення державної влади. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола. За даними слідства, організатором схеми був громадянин РФ Олександр Чукаров, який діяв за завданням ФСБ. У 2022 році він завербував Василя Костя та Кирила Матіюка. Слідчі стверджують, що Чураков разом з Матіюком координували діяльність групи, забезпечували фінансування та підтримували зв'язок з представниками РФ. Водночас Кость мав шукати та вербувати інших учасників, організовувати закупівлю зброї, боєприпасів і транспорту. За версією правоохоронців, учасники групи планували залучити 40 колишніх військових, після чого під виглядом бійців тероборони вирушили до Києва для реалізації плану спецслужб. В РФ 21 березня під час закупівлі зброї двох закарпатців затримали правоохоронці. Олександра Чукарова оголосили в розшук. Усіх фігурантів справи обвинувачують у державній зраді. Судове засідання призначили на 19 травня. У потязі ЧОП-Захонь виявили валізу з контрабандними сигаретами. У пункті пропуску ЧОП прикордонники ЧОПського загону викрили спробу незаконного переміщення тютюнових виробів до Угорщини пасажирським потягом. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Як повідомили прикордонники, правоохоронці зупинили потяг після проходження усіх необхідних видів контролю. Під час перевірки до огляду залучили службового собаку, який зреагував на валізу 18-річної мешканки Закарпаття. У багажі дівчини прикордонники спільно з митниками виявили 300 пачок сигарет без акцизних марок України. За попередньою інформацією, валізу з тютюновими виробами закинули у вагон під час руху потяга у напрямку державного кордону. Усю виявлену продукцію вилучили працівники митниці. Інформацію про можливе кримінальне правопорушення передали до територіального управління БЕБ у Закарпатті. Області. Наразі правоохоронці встановлюють вартість вилучених сигарет та осіб, причетних до організації незаконного перевезення підакцизних товарів. В Ужгороді вшанували пам'ять жертв політичних репресій. Напередодні 17 травня, в День пам'яті жертв політичних репресій, в Україні вшанували мільйони людей, які постраждали від тоталітарного комуністичного режиму. Вшанування відбулося і в Ужгороді. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 7 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів. За повідомленням Генштабу ЗСУ, уражено, зокрема, 2 командно-спостережні пункти і 3 пункти управління агресора на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Також наші воїни били по складу матеріально-технічних засобів окупантів на Запоріжжі та ремонтному підрозділу на Луганщині. Серед іншого уражено також райони зосередження живої сили ворога у Донецьку та Охрімівці на окупованих землях Запорізької області. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 210 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку, як і днем раніше, 32 атаки російських загарбників. На Костянтинівському – 31, на Гуляйпільському – 16. Найменше боєзіткнень по одному на 5 напрямках. На Придніпровському – затища. У вівторок противник завдав 111 авіаційних ударів, скинувши 314 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8923 дрони-камікадзе та здійснив 3353 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 148 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження живої сили та артилерійську систему противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1130 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 1 бойову броньовану машину, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 3 засоби ПРО повітряної оборони, 2 наземних робототехнічних комплекси, 1853 безпілотні літальні апарати, 287 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: То 39 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8-му ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 111 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Українські позиції на фронті та результати далекобійних санкцій зараз найвищі за роки. Таку оцінку силам оборони дав президент України у вечірньому зверненні у вівторок. Він закликав тримати такий рівень і нагадав, що Україна попереджала Росію, що буде діяти дзеркально, якщо та відновить вогонь.
3: Ми пропонували тишу. На жаль, після відносної тиші протягом 3 днів знову удари шахедів, знову авіабомби. Фронтова активність залишається також високою. Тому ми відповідаємо. І продовжуємо працювати з нашими партнерами, щоб дотиснути до дипломатії, дотиснути до миру, як би це не було складно.
1: Володимир Зеленський також повідомив, що Україна формує коаліцію задля виробництва антибалістичних систем у Європі. Напередодні відбулася зустріч радників із питань національної безпеки із 13 європейських країн та представників Офісу Генерального секретаря НАТО. За минулий рік Російська Федерація убила понад 2500 цивільних. Ще понад 12 тисяч дістали поранення. Ці дані повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини під час представлення звіту у парламенті. 2025 рік став найсмертоноснішим від початку російської агресії. Омбудсман також акцентував, що за час Великої війни Росія убила понад 15 тисяч цивільних. При цьому ці дані стосуються лише контрольованих українським урядом територій. Скільки насправді вбито цивільних громадян на тимчасово окупованій території України, не знає ніхто, бо Росія не показує ці цифри. Омбудсман наголосив, що Російська Федерація є найбільшим порушником прав людини і громадянина в Україні.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Платники податків переказали місцевим бюджетам майже 5 мільярдів гривень на Прикарпатті. За перші 4 місяці року платники податків Івано-Франківської області сплатили до місцевих бюджетів 4 мільярди 800 мільйонів гривень податків та зборів. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року приріст склав 23%, що становить додатково 896,5 мільйонів гривень. Найвагомішою складовою структури надходжень залишається податок на доходи фізичних осіб, який становить 3 мільярди гривень. Порівняно з минулим роком, сума сплаченого цього року податку зросла на 26%, або на 628 мільйонів гривень. Платники єдиного податку забезпечили до бюджетів територіальних громад надходження в розмірі 813 мільйонів гривень, що перевищує минулорічний показник на 19%, плюс 131 мільйон гривень. З цієї суми фізичні особи-підприємці сплатили 653 мільйони гривень, а юридичні особи, які перебувають на третіх-четвертих групах – 160 мільйонів гривень. Загальна сума майнових податків за звітний період склала 574 мільйони гривень, що на 21% або на 99 мільйонів гривень перевищує надходження за аналогічні

0: мільйонів більше, ніж у минулому році. Крім того, місцеві бюджети поповнилися завдяки сплаті інших податків та зборів. Податку на прибуток – 83 мільйони гривень, рентної плати за користування надрами – 81 мільйон гривень, екологічного податку – 45 мільйонів, туристичного збору – майже 19 мільйонів та інших податкових платежів. Таким чином, динаміка надходжень податкових платежів до місцевих бюджетів Івано-Франківщини за січень-квітень поточного року відзначається істотним зростанням практично за всіма основними податковими категоріями. У Калуші відновили пошкоджені дороги, використавши 150 тонн гарячого асфальту. У місті Калуш Івано-Франківської області з квітня поточного року комунальне підприємство «Калуш-Автодор» розпочало роботи з асфальтування доріг гарячим способом. Зазвичай подібні ремонтні роботи стартують наприкінці літа, однак у цьому році їх початок прискорили через критично поганий стан дорожнього покриття. Основні особливості ремонтних робіт – використання гарячого методу асфальтування, що забезпечує більш надійне та довговічне дорожнє покриття. Початок ремонтних заходів на місяць раніше звичайного терміну у зв'язку з гострою необхідністю оновлення дорожньої інфраструктури. Сьогодні, 18 травня, Україна вшановує пам'ять жертв депортації кримсько-татарського народу. Саме цього дня у 1944 році радянська влада розпочала примусове виселення кримських татар з Криму до Середньої Азії та інших віддалених регіонів СРСР. За кілька днів депортували понад 190 тисяч людей. Їх перевозили у товарних вагонах у нелюдських умовах, через що тисячі кримських татар загинули від голоду, хвороб та виснаження. У 2015 році Верховна Рада України офіційно визнала депортацію кримських татар геноцидом. Сьогодні цей день є символом скорботи, пам'яті та боротьби за права корінного народу Криму. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Гусульське радіо.

давай забудем все. Вітер буру пронесе, в ковдру ти закутайся. В серці ми тепло спасем, разом ми поборем все, викинемо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Нижньоворізькій громаді на Закарпатті відкрили меморіальні дошки двом захисникам. У Нижньоворізькій громаді на Закарпатті відкрили меморіальні дошки військовослужбовцям Юрію Ісевичу та Івану Левицькому, які стали на захист України та віддали свої життя за неї. Дошки встановили на фасаді Біласовицької гімназії, де навчалися захисники. Про це повідомили на фейсбук-сторінці ветеранського простору «Вдома». Кожне таке відкриття – це біль, який ніколи не минає. Водночас це наша пам'ять, вдячність і нагадування про ціну, яку сьогодні платить Україна за свою свободу. Відтепер меморіальні дошки у стінах рідної школи щодня нагадуватимуть про мужність, відданість та любов до України Юрія Ісевича та Івана Левицького, йдеться у повідомленні. Замах на Зеленського. Судитимуть двох закарпатців, завербованих ФСБ. В Україні судитимуть двох жителів Закарпаття, яких обвинувачують у підготовці замаху на президента Володимира Зеленського та спробі захоплення державної влади. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола. За даними слідства, організатором схеми був громадянин РФ Олександр Чукаров, який діяв за завданням ФСБ. У 2022 році він завербував Василя Костя та Кирила Матіюка. Слідчі стверджують, що Чураков разом з Матіюком координували діяльність групи, забезпечували фінансування та підтримували зв'язок з представниками РФ. Водночас Кость мав шукати та вербувати інших учасників, організовувати закупівлю зброї, боєприпасів і транспорту. За версією правоохоронців, учасники групи планували залучити 40 колишніх військових, після чого під виглядом бійців тероборони вирушили до Києва для реалізації плану спецслужб. В РФ 21 березня під час закупівлі зброї двох закарпатців затримали правоохоронці. Олександра Чукарова оголосили в розшук. Усіх фігурантів справи обвинувачують у державній зраді. Судове засідання призначили на 19 травня. У потязі ЧОП «Захонь» виявили валізу з контрабандними сигаретами. У пункті пропуску ЧОП прикордонники ЧОПського загону викрили спробу незаконного переміщення тютюнових виробів до Угорщини пасажирським потягом. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Як повідомили прикордонники, правоохоронці зупинили потяг після проходження усіх необхідних видів контролю. Під час перевірки до огляду залучили службового собаку, який зреагував на валізу 18-річної мешканки Закарпаття. У багажі дівчини прикордонники спільно з митниками виявили 300 пачок сигарет без акцизних марок України. За попередньою інформацією, валізу з тютюновими виробами закинули у вагон під час руху потяга у напрямку державного кордону. Усю виявлену продукцію вилучили працівники митниці. Інформацію про можливе кримінальне правопорушення передали до територіального управління БЕБ у Закарпатті. Області. Наразі правоохоронці встановлюють вартість вилучених сигарет та осіб, причетних до організації незаконного перевезення підакцизних товарів. В Ужгороді вшанували пам'ять жертв політичних репресій. Напередодні 17 травня, в День пам'яті жертв політичних репресій, в Україні вшанували мільйони людей, які постраждали від тоталітарного комуністичного режиму. Вшанування відбулося і в Ужгороді. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 7 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Якщо Росія вирішить повернутися до повноформатної війни, то відповідь України буде відчутна, заявив президент Володимир Зеленський у неділю ввечері. Він констатував, що у ці дні на фронті російська армія тиші не дотримується. Українські підрозділи діють дзеркально. Глава держави додав, що Україна утримувалась від далекобійних дій у відповідь на відсутність російських масованих атак.
2: Подальшому ми будемо реагувати так само дзеркально. І якщо росіяни вирішать повернутися до повноформатної війни, наші санкції за це будуть негайно, будуть відчутними. Відстань при цьому вже має все менше значення, і ми це показали своєю далекобійністю.
1: На фронті кількість бойових зіткнень – 180 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 37 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 18, на Південно-Слобожанському – 15. Найменше боєзіткнень – 2 на Олександрівському напрямку, на Придніпровському – затища. У неділю противник застосував 8037 дронів «Камікадзе» та здійснив 6380 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 25 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління та 4 ворожі артилерійські системи, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 920 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 7 бойових броньованих машин, 76 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1577 безпілотних літальних апаратів, 231 одиницю автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: У діях російських загарбників відбувається певна зміна акцентів на Сумщині. Таку оцінку діям ворога дав речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, зараз противник активніше намагається тиснути на Східну Сумщину. Раніше це був непріоритетний напрямок. Тепер вони там намагаються створювати певну зону контролю у безпосередньому прикордонні, зазначив речник угруповання. Він також додав, що з огляду на географічні особливості та добре укріплені позиції сил оборони, у ворога немає варіантів для зміни атакувальних дій на Харківському напрямку. Обстановку на підступах до Куп'янська обговорив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський із командиром 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія». Підрозділи корпусу ведуть активні оборонні дії на Південно-Слобожанському напрямку. Як зазначив головком ЗСУ, серед пріоритетних завдань – ефективна протидія ворожим безпілотникам, логістика, фортифікаційне обладнання та інженерні загородження, підготовка особового складу, ротації військовослужбовців, які безпосередньо виконують завдання на передовій, їх забезпечення та, найважливіше, збереження життів наших воїнів. Україна та Норвегія розпочнуть спільне виробництво далекобійних артилерійських снарядів калібру 155 мм. Про старт цього оборонного проєкту повідомив президент Зеленський. Далекобійні снаряди дають можливість розширити дальність стрільби та підвищити ефективність контрбатарейної боротьби. Глава держави зазначив, що використання дронів усіх типів залишається пріоритетом, але самі воїни кажуть, що потрібна також далекобійна артилерія. Україна передала Росії список для обміну полоненими. Як повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, цей список тисячі сформовано за принципом терміну перебування українських захисників у полоні. Президент України у понеділок зазначив, що тривають контакти, щоб погодити конфігурацію обміну. Він також висловив сподівання, що американська сторона буде активною у забезпеченні реалізації цієї домовленості.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

лише стоїть, між них за ними лежать поля. Такий холодний, холодний сніг, така гаряча земля. Тиша стоїть, між них за ними лежать поля. Такий холодний, холодний.

просто робити, що маєш, без балачок зайвих, хто завжди є викликом. Лишити справжнім сьогодні нелегко, але ті, хто змогли, вже не зникнуть. Вистояти під списами реактивними легше, коли ти до цього вже вистояв перед собою.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Воїну Олегу Кузьменку з Прикарпаття присвоїли державну нагороду. Військовослужбовець Збройних сил України Олег Іванович Кузьменко, уродженець села Устриня, удостоєний високої державної нагороди. Відповідно до указу президента України, земляка нагородили медаллю за військову службу Україні. Основні деталі нагородження. Отримувач Олег Іванович Кузьменко, військовий Збройних сил України, відзнака – медаль за військову службу Україні. Про це повідомив на сторінці громади. У місті Калуш, що на Івано-Франківщині, координаційна рада ухвалила рішення взяти додатковий час для ретельного опрацювання питання демонтажу на одній з ділянок. Ця ситуація пов'язана з проблемою заблокованих проїздів, яку на початку року гостро акцентував завідувач станції швидкої медичної допомоги Юрій Єйна. Питання, що викликало суспільний резонанс, отримало своє логічне продовження у межах роботи місцевої влади. Основні аспекти справи. Порушене питання стосується укладення доступу для екстрених служб через заблоковані шляхи проїзду. Зокрема, мова про обмежувачі руху у дворах Калуша. Координаційна рада вирішила не поспішати з ухваленням рішень щодо демонтажних робіт, щоб детально вивчити усі обставини. Наразі триває процес аналізу, що має допомогти розробити оптимальні кроки для розв'язання конфлікту. Таким чином, ситуація в Калуші стосується організованого підходу до вирішення проблеми, що пов'язана з безперешкодним доступом служб екстреної допомоги до місць призначення та демонструє прагнення місцевої влади ретельно оцінити усі можливі варіанти дій. Франківцям роз'яснили причини затримок громадського транспорту. У комунальному підприємстві «Електроавтотранс» надали роз'яснення

0: До нормативів безпеки водії зобов'язані виконувати всі вимоги, включно з пропуском пішоходів та дотриманням обмежень швидкості. Сезонні або погодні умови можуть впливати на рух транспорту, провокуючи уповільнення або необхідність обирати об'їзні шляхи. Надзвичайні ситуації на дорогах, такі як аварії чи ремонтні роботи, також призводять до змін у маршрутках. Сьогодні, 18 травня, Україна вшановує пам'ять жертв депортації кримсько-татарського народу. Саме цього дня у 1944 році радянська влада розпочала примусове виселення кримських татар з Криму до Середньої Азії та інших віддалених регіонів СРСР. За кілька днів депортували понад 190 тисяч людей. Їх перевозили у товарних вагонах у нелюдських умовах, через що тисячі кримських татар загинули від голоду, хвороб та виснаження. У 2015 році Верховна Рада України офіційно визнала депортацію кримських татар геноцидом.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
0: На Прикарпатті сьогодні місцями дощуватиме, температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
1: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.
4: Сьогодні, 18 травня, Україна вшановує пам'ять жертв депортації кримсько-татарського народу 1944 року. Внаслідок насильницьких дій радянської влади за кілька днів зі своїх домівок і рідної землі було вивезено понад 194 тисячі кримських татар та інших жителів Криму. Ми пам'ятаємо.
1: Гусульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Гуцульське радіо.
1: Like

0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Баранинська громада попрощається із полеглим захисником Михайлом Березою. На війні загинув військовослужбовець Михайло Юрійович Береза, 1990 року народження, житель села Ярок. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Баранинської територіальної громади. Михайло Береза проходив службу на посаді стрільця 3-го відділення інспекторів прикордонної служби, 1-ї прикордонної застави, 2-го відділу прикордонної служби, 4-ї прикордонної комендатури швидкого реагування військової частини 9938. Життя захисника обірвалося під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Федорівка Харківської області. Чин похорону відбудеться у середу 20 травня. Траурний кортеж вирушить з Ужгорода о 12:00 через село Великі Лази до рідного дому героя у селі Ярок, де неподалік будинку відбудеться коротка зупинка. О 13:00 у церкві села Ярок розпочнеться церемонія прощання. Поховають захисника на місцевому кладовищі. Мешканців громади закликають долучитися до вшанування пам'яті полеглого воїна. На Закарпатті попрощалися з полеглим захисником Василем Мадяром. У селищі Воловець на Закарпатті 16 травня попрощалися з полеглим захисником 57-річним Василем Мадяром. Про це повідомили на фейсбук-сторінці громади. Водій сапер 1-го інженерно-саперного відділення 3-го механізованого батальйону військової частини А0536 був призваний до лав ЗСУ у 2022 році. Воїн загинув 4 травня 2026 року поблизу населеного пункту Озерне Краматорського району Донецької області. Останню дорогу захисника провели рідні, друзі, військові, жителі громади. Патріот та мужній солдат боронив свою країну, громаду, сім'ю від російського окупанта. У скорботі та молитві низько схиляємо голови, вшановуючи пам'ять вірного сина України, йдеться в повідомленні громади. В Ужгороді патрульні зупинили нетверезого водія без права керування. В Ужгороді патрульні поліцейські притягнули до відповідальності водія, який керував транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння та без відповідних документів. Про це повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Подія трапилася вночі на вулиці Мукачівській. Під час патрулювання інспектори помітили транспортний засіб та зупинили його для перевірки. Під час спілкування з водієм правоохоронці виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік пройшов огляд, який підтвердив наявність алкоголю у крові – 2,22 проміле. На порушника склали адміністративні матеріали за керування транспортним засобом у стані сп'яніння та за керування без права керування. В поліції наголосили, нетверезе водіння становить серйозну небезпеку для усіх учасників дорожнього руху. У Закарпаття Обленерго нагадали мешканцям області про основні правила безпеки поблизу електромереж та закликали суворо їх дотримуватися, аби уникнути травмування електричним струмом. Фахівці компанії наголошують, особливо небезпечними є охоронні зони ліній електропередач, де заборонено виконувати низку робіт та порушувати встановлені норми безпеки. Зокрема, громадянам категорично не рекомендують торкатися оголених проводів або наближатися до них ближче, ніж на 8 метрів, якщо вони лежать на землі чи провисають. У разі виявлення таких проводів необхідно обмежити доступ сторонніх осіб та негайно повідомити диспетчера електромереж або власника лінії. Також в охоронних зонах забороняють висаджувати високорослі дерева чи облаштовувати шпалери для виноградників. Наявні дерева слід регулярно обрізати, не допускаючи наближення гілок до проводів ближче, ніж на 2 метри. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 7 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: до побачення.
1: Про події війни говорить Стратком.
2: Щонайменше 5 цивільних загинули і ще 40 дістали поранення у Києві станом на обід внаслідок російської масованої ракетно-дронової атаки. Через влучання у житловий будинок зруйновано під'їзд. Тут триває рятувальна операція. Загалом у столиці є пошкодження на 20 локаціях. Ще 7 людей поранено на Київщині. У Харкові вже 28 постраждали. 2 людей поранено в Одеській області. Загалом 180 об'єктів пошкоджено по країні, із них лише звичайних житлових будинків понад 50. Президент України підкреслив, що за 1.5 доби росіяни застосували понад 1.5 тисячі дронів, що свідчить, що війну вони не збираються завершувати. Глава держави додав, важливо, щоб партнери не мовчали про цей удар. І так само важливо продовжувати підтримку захисту неба. У ніч на четвер після денного масованого удару дронами ворог продовжив атаку по Україні і застосував 56 ракет та 675 безпілотників. Основний напрямок удару – Київ. За повідомленням командування повітряних сил Збройних сил України, протиповітряною обороною збито і подавлено 41 ракету та 652 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 15 ракет та 23 ударних безпілотників на 24 локаціях, а також падіння збитих уламків дронів у 18 місцях, говорить речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
3: Як бачимо сьогодні по удару вже нічному, велика кількість засобів повітряного нападу ми опублікували, наших 731, переживаємо зараз найбільші удари, взагалі, які були за час повномасштабного вторгнення із застосуванням крилатих балістичних ракет, також дронів різних типів.
2: На фронті другий день зростає кількість бойових зіткнень – 241 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 36 атак російських загарбників, на Південно-Слобожанському – 22. Найменше боєзіткнень по одному – на Куп'янському та Слов'янському напрямках, на Олександрівському – Затища. У середу противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 91 авіаційний удар, скинув 302 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для уражень 9828 дронів «Камікадзе» та здійснив 3418 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Зокрема, 120 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, один інший важливий об'єкт та ворожу артилерійську систему, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
4: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1060 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 3 танки – 3 бойові броньовані машини, 68 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 3 засоби проти повітряної оборони, 6 наземних робототехнічних комплексів, 2319 безпілотних літальних апаратів, 1 важку вогнеметну систему, 213 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
2: Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський працював на Олександрівському напрямку, який залишається одним із найгарячіших на фронті. Тут російські окупаційні війська активно застосовують дрони, артилерію та малі піхотні групи. У свою чергу, Сили оборони України застосовують тактику активної оборони. Коли це можливо і доречно, наступають, мають певні успіхи. Під час поїздки на фронт головком зустрівся із командним складом армійського корпусу, а також 31-ї та 67-ї окремих механізованих бригад. Зазначається, що окрему увагу звернули на ротацію особового складу на лінії бойового зіткнення. Також обговорили пропозиції щодо подальшого виконання бойових завдань та знищення російських загарбників. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження низки важливих об'єктів російських окупантів, які завдали підрозділи Сил оборони України у вівторок та середу. Зокрема, у Краснодарському краї було уражено нафтовий термінал та «Таманнефтігаз». На території об'єкта зафіксовано пожежу. Це один із ключових російських нафтових терміналів на узбережжі Чорного моря. Комплекс задіяний у забезпеченні пальним російських окупаційних військ. Також Генштаб повідомив про ураження установки первинної переробки нафти на нафтопереробному заводі у Ярославлі, а також інфраструктури газопереробного заводу в Астраханській області Росії. Україна та Литва підписали угоду про співпрацю, яка передбачає спільне виробництво безпілотників та відрядження українських експертів до країни. Документ підписали президенти двох країн. За інформацією Офісу президента України, йдеться про перспективу локалізації в Литві виробництва далекобійних ударних, морських, перехоплювальних і бомбардувальних безпілотників у найкоротші строки. Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова ділитися своїм досвідом у побудові систем ППО, боротьбі з БПЛА та застосуванні дронів. Українська військово-експертна команда працюватиме в Литві над створенням необхідних безпекових спроможностей, передусім для захисту від сучасних загроз, посилення безпеки обох держав і всього регіону.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У селі Камінне Івано-Франківської громади відкрили меморіальні дошки загиблим військовослужбовцям В'ячеславу Лукашу та Денису Зьомко. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Івано-Франківської міської ради. Захід відбувся 17 травня. Меморіальні знаки встановили на площі біля могили борцям за незалежність України. Український уряд прагне отримати дані про мільйони наших громадян, які наразі перебувають у Євросоюзі під тимчасовим захистом. Це необхідно для планування їхнього добровільного повернення, адже термін дії нинішнього статусу в ЄС закінчується вже у березні. Скільки ж насправді українців зараз за кордоном? Та як держава збирається відновлювати людський капітал, знає Юлія Гапенюк.
2: Головна проблема зараз – це відсутність єдиної точної цифри. Після 24 лютого 2022 року ми фактично не контролювали східний кордон, тому дані збирали переважно на західних пунктах пропуску. За інформацією прикордонників, виїхало приблизно 3 мільйони 300 тисяч громадян. Проте не забуваємо про тих, хто вибирався з окупованих територій через Росію чи інші країни. Управління Верховного комісара ООН у справах біженців наводить значно більшу цифру – приблизно 5 мільйонів 600 тисяч українців. То скільки громадян України виїхало, пояснює заступник директора Інституту демографії Олександр Гладун.
3: Можна сказати, що війна призвела до того, що десь приблизно чверть населення України покинуло свої домівки. Якщо брати, наприклад, період розпаду Радянського Союзу, Україна мала одні з найкращих стартових умов по багатьом параметрам. Зараз ми по всіх рейтингах передостанні в Європі. Це неефективна держава, тому люди їдуть. Якщо держава почне нормально ефективно працювати, то і люди повернуться. На велике повернення і не слід очікувати.
2: Питання повернення людей – це не лише про безпеку, а й про чітку державну політику. Уряд вже запускає проєкти на кшталт Unite Hub, щоб підтримувати зв'язок із діаспорою. Про те, які саме кроки має робити держава, аби люди захотіли повернутися додому, нам розповів Олександр Гладун.
3: На повернення можна очікувати після того, як буде закінчена війна, тому що люди виїхали через війну. І в цілому є така закономірність, чим довше триває війна, тим менше відсоток людей повертається. Якщо повернеться десь на рівні 40-50%, це буде дуже добрий результат. Що може зробити уряд? Закінчення війни, це не від уряду залежить. Надавати якісь преференції для того, щоб повернулися. А чому ті люди, які виїхали, повинні мати якісь преференції відносно тих, хто залишився тут і працював?
2: Ми також вирішили запитати.

0: Дуже ухилянти, які втікли за границю, і коли сьогодні нема кому державу захищати. Питання повинно якось по-другому ставити.
1: Ні, небагато. Я то точно ні, не хочу, а дочка троє дітей має, вона ще не знає як. А за пару років вони там взагалі устаткуються і чи захоче хтось повернутися.
2: У мене лично нікого. Тому що держава повинна знати про свої граждани, а мені тут непогано. Звісно, повертати людей. Умови создавати, робочі місця, ну і відношення до них, мабуть.
3: Кожен п'ятий, напевно. Бо якщо створювати якісні робочі місця, кількість людей, які будуть хотіти сюди повернутися, буде зростати.
4: 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Саме в цей день 1944 року радянська влада розпочала примусове вивезення кримських татар із Криму. За кілька днів сотні тисяч людей депортували до віддалених районів Середньої Азії та Сибіру. Людей перевозили у нелюдських умовах, через що тисячі загинули від голоду, хвороб і виснаження. Цю депортацію Україна офіційно визнала геноцидом кримсько-татарського народу. На Прикарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий дощ, температура повітря коливатиметься від 15 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
5: Гусульське

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгороді сьогодні прощатимуться із захисником Максимом Граком. Про це повідомили на сайті міської ради. Чин похорону розпочнеться о 13-й годині на набережні Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Під час повітряної тривоги в Ужгороді та Мукачеві люди масово скаржилися на зачинені укриття. Деякі, зокрема, батьків із дітьми просто не пустили всередину. Після розголосу правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом службової недбалості. Скільки сховищ є на Закарпатті, розповіли у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
2: На території Мукачівського району у нас є всього 573 захисні споруди цивільного захисту. З них маємо 35 сховищ, 180 протирадіаційних укриттів. Споруд подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття 3 штуки і найпростіших укриттів 355 штук. Незабезпечення безперешкодного доступу до громадян, до об'єктів фонду захисних споруд тягне за собою накладення адміністративної відповідальності у вигляді штрафу від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів громадян, про що голосить стаття 175.3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. У випадку недопущення до укриття необхідно звертатися до органів Національної поліції та повідомляти даний факт, про що працівники поліції відкривають відповідну справу.
1: Та є випадки, коли люди, відповідальні за укриття, мають право його не відчинити, розповів М-студіо начальник відділу цивільного захисту населення Ужгородської міської ради Володимир Кувик.
3: Це залежить від категорії даного приміщення і взагалі від того, що прописано по даному приміщенню, чи є там. Там має бути відповідальна особа, яка може сказати причину, чому його не допустили. Причини можуть бути декілька. Якщо є тимчасове обмеження, тобто таке, яке беремо, до прикладу, навчальні заклади, є постанова Кабінету міністрів, де чітко прописано, що під час навчального процесу в очній формі, відповідно, є обмеження доступу сторонніх осіб. Метою забезпечення освітнього процесу та уникнення надзвичайних ситуацій з занесенням сторонніх предметів та інших терористичних напрямків в даних приміщеннях. Але це стосується лише під час навчального процесу. Друге питання – це наповненість. Керівник, відповідальний, вірніше, за укриття, може не пустити людей, і порекомендувати їм найближче укриття, так як воно може бути перенаповнено.
1: Що кажуть у прокуратурі, про це почуєте у наступних випусках новин. До 10 років позбавлення волі засудили 46-річного чоловіка, який намагався продати за кордон 11-місячного малюка під виглядом усиновлення іноземцями. Про це повідомили на сайті Закарпатської обласної прокуратури. У відомстві зазначили, що йдеться про закарпатця, якого у червні минулого року засудили за привласнення понад 6 мільйонів гривень державної допомоги родині загиблого військового. За даними слідства, чоловік, користуючись довірою родини, як хрещений батько загиблого, переказував гроші на власні рахунки, знімав готівку та витрачав її на особисті потреби. У суді довели, що колишній вихователь місцевого інтернату намагався організувати незаконне вивезення за кордон 11-місячного хлопчика під виглядом усиновлення. За це він планував отримати орієнтовно 25 тисяч доларів. Засуджений зібрав необхідні документи, проінструктував жінку щодо перетину кордону та супроводжував її разом із дитиною до пункту пропуску на Закарпатті. Чоловіка затримали ще у червні 23-го року при спробі перетнути кордон із дитиною. З того часу чоловік утримується під вартою. Учителі Закарпаття Іван Коперльос став переможцем всеукраїнського етапу конкурсу «Вчитель року» у номінації «Англійська мова». Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький на своїй фейсбук-сторінці. Чоловік працює вчителем у Ясінянському закладі загальної середньої освіти номер 1. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: про події війни говорить Стратком.
1: Підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів. За повідомленням Генштабу ЗСУ, уражено, зокрема, 2 командно-спостережні пункти і 3 пункти управління агресора на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Також наші воїни били по складу матеріально-технічних засобів окупантів на Запоріжжі та ремонтному підрозділу на Луганщині. Серед іншого уражено також райони зосередження живої сили ворога у Донецьку та Охрімівці на окупованих землях Запорізької області. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 210 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку, як і днем раніше, 32 атаки російських загарбників. На Костянтинівському – 31, на Гуляйпільському – 16. Найменше боєзіткнень по одному на 5 напрямках. На Придніпровському – затища. У вівторок противник завдав 111 авіаційних ударів, скинувши 314 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8923 дрони камікадзе та здійснив 3353 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 148 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження живої сили та артилерійську систему противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1130 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 1 бойову броньовану машину, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 3 засоби ПРО повітряної оборони, 2 наземних робототехнічних комплекси, 1853 безпілотні літальні апарати, 287 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Сто 39 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 111 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Українські позиції на фронті та результати далекобійних санкцій зараз найвищі за роки. Таку оцінку силам оборони дав президент України у вечірньому зверненні у вівторок. Він закликав тримати такий рівень і нагадав, що Україна попереджала Росію, що буде діяти дзеркально, якщо та відновить вогонь.
3: Ми пропонували тишу. На жаль, після відносної тиші протягом 3 днів знову удари шахедів, знову авіабомби. Фронтова активність залишається також високою. Тому ми відповідаємо. І продовжуємо працювати з нашими партнерами, щоб дотиснути до дипломатії, дотиснути до миру, як би це не було складно.
1: Володимир Зеленський також повідомив, що Україна формує коаліцію задля виробництва антибалістичних систем у Європі. Напередодні відбулася зустріч радників із питань національної безпеки із 13 європейських країн та представників Офісу Генерального секретаря НАТО. За минулий рік Російська Федерація убила понад 2500 цивільних. Ще понад 12 тисяч дістали поранення. Ці дані повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини під час представлення звіту у парламенті. 2025 рік став найсмертоноснішим від початку російської агресії. Омбудсман також акцентував, що за час Великої війни Росія убила понад 15 тисяч цивільних. При цьому ці дані стосуються лише контрольованих українським урядом територій. Скільки насправді вбито цивільних громадян на тимчасово окупованій території України, не знає ніхто, бо Росія не показує ці цифри. Омбудсман наголосив, що Російська Федерація є найбільшим порушником прав людини і громадянина в Україні.
0: Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Прикарпатські правоохоронці викрили на хабарництві посадовицю Державної виконавчої служби, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
2: У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що головна державна виконавиця одного із відділів виконавчої служби області, використовуючи службове становище, запропонувала дружині боржника допомогу у виключенні її чоловіка з єдиного реєстру боржників та скасуванні встановлених обмежень. Йдеться про мешканця Калущини 1989 року народження, який заборгував понад 600 тисяч гривень аліментів. У межах виконавчого провадження чоловіка внесли до єдиного реєстру боржників, а також тимчасово обмежили у праві виїзду за кордон і керування транспортним засобом. Наприкінці квітня 2026 року посадовиця під час зустрічі повідомила, що може посприяти у виключенні боржника з реєстру та надати відповідні документи. Після передачі коштів вона надала постанову про скасування заходів примусового виконання, згідно з якою заборгованість зі сплати аліментів нібито була повністю погашена, а відомості про боржника виключено з єдиного реєстру боржників. Фігурантку затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їй повідомлено про підозру за частиною 3 статті 369 з позначкою 2 Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі досудове розслідування триває.
1: У Ростоках Косівського району зустріли звільнених з полону односельців Михайла Денщука та Степана Дарійчука. Чоловіки – друзі дитинства, обидва служили в 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді Дельвейса та потрапили в полон в 2022 році. Хоча Степана Дарійчука звільнили з російської неволі 11 місяців тому, чоловік відмовився від урочистої зустрічі в рідному селі, допоки не повернеться його друг та побратим Михайло Денщук. Дім сірка терміново потребує коштів на отримання притулку, розповіла його керівниця Наталія Когот.
3: Ми кожного місяця боргуємо, по першу чергу це по харчуванню, тому що в нас йде 450 літрів в день каші наварюється. У нас був величезний борг по крупі, ми половину зараз загасили, було біля 50 тисяч, ми вже половину закрили. Великі зараз борги також по клініках, ми не встигаємо виставляти пости на кожну тварину, яка там лікується, і не встигаємо просто закривати ці борги, тому що кожен день поступає хтось новий, важкий, і суми швидкої ургентної операції дуже зашквальні. Це від 10 до 20 тисяч може бути тварина, яка ургентно прооперована. Не мають можливості тримати в Коломийському притулку таку тварину, яка сама не пісіє. В нього перебитий хребет, він не має чутливості. Операція йому вже не допоможе, тому він пожиттєво має утримуватися в людини або в родини, яка вміє спілкуватися з такими тваринами, допомагати її справити нужду, ставити її на возик. В нього є возик, він потихеньку до нього звикає. Люди можуть привозити, в першу чергу, це крупа. Це основа нашої їжі. Це каша, крупа, різні крупи, рис, макарони, пшон.

0: 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Саме у цей день 1944 року радянська влада розпочала примусове вивезення кримських татар із Криму. За кілька днів сотні тисяч людей депортували до віддалених районів Середньої Азії та Сибіру. Людей перевозили у нелюдських умовах, через що тисячі загинули від голоду, хвороб і виснаження. Цю депортацію Україна офіційно визнала геноцидом кримсько-татарського народу. На Прикарпатті сьогодні сонячно, місцями дощить, тепло, температура повітря коливатиметься від 15 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Сьогодні, 18 травня, Україна вшановує пам'ять жертв депортації кримсько-татарського народу 1944 року. Внаслідок насильницьких дій радянської влади за кілька днів зі своїх домівок і рідної землі було вивезено понад 194 тисячі кримських татар та інших жителів Криму. Ми пам'ятаємо.
2: Гусульське радіо.

0: світу.
1: Не стидайся, то твоя земля, не стидайся, то Україна. Добре, там єди нас нема.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Нижньоворізькій громаді на Закарпатті відкрили меморіальні дошки військовослужбовцям Юрію Ісевичу та Івану Левицькому, які стали на захист України та віддали свої життя за неї. Дошки встановили на фасаді Білосовицької гімназії, де навчалися захисники. Про це повідомили на фейсбук-сторінці ветеранського простору «Вдома». Юрій Ісевич захищав Україну з 2014 року. Він добровольцем пішов до армії. 12 вересня 2014 року його відправили в зону АТО. Боєць був на передовій у складі 4-го батальйону 128-го окремої Мукачівської гірсько-піхотної бригади. Виконував завдання у місті Краматорське, селі Водяне Донецької області, що за півкілометра від лінії розмежування. Молодший сержант загинув 23 серпня 22-го року, поховали воїна на кладовищі в рідному селі Латірка. Іван Левицький 27 лютого 22-го року був призваний на військову службу. Помер військовослужбовець у лікарні, де перебував на реабілітації. Похований захисник на кладовищі в рідному селі Білосовиця. Під час повітряної тривоги в Ужгороді, Мукачеві, люди масово скаржилися на зачинені укриття. Деяких, зокрема, батьків із дітьми просто не пускали всередину. Після розголосу правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом службової недбалості, розповіла речниця обласної прокуратури Марина Безега.
2: За процесуального керівництва Ужгородської та Мукачівської окружних прокуратур перевіряється інформація щодо можливого недопуску людей до укриттів під час повітряної тривоги в Ужгороді та Мукачеві. Відомості про це виявлені 13 травня під час моніторингу соціальних мереж та телеграм-каналів. За цими фактами в окремих кримінальних провадженнях встановлюються усі обставини. Наразі перевіряється достовірність поширеної інформації і допитуються можливі свідки. При цьому звертаємось до людей, які були очевидцями таких подій, повідомити правоохоронців і надати свідчення. Попередня правова кваліфікація за частиною першої статті 367 Кримінального кодексу України, тобто мова йде про службову недбалість.
1: Про зачинення укриття розповів і журналіст Віталій Глагола.
3: Виявилось дуже багато таких моментів, що люди не могли потрапити в укриття. Деякі укриття були закриті, деякі не пустили. Зокрема, скаржились на те, що в падіюні в укриття на стадіоні автомобілістам ще деяких моментах не пустили. Приблизно 7 скарг таких було, мені знайшли на телеграм-канал про Ужгород, і кілька скарг на Мукачево. Це були основні. Зокрема, було ще кілька Міжгір'я, Свалява, але найбільша кількість, приблизно разом 12 скарг на те, що люди не змогли потрапити в укриття, це в Ужгороді та Мукачеві. Ця інформація передана прокуратурі Закарпатської області.
1: З 1 по 18 червня 600 ужгородських дітей матимуть змогу оздоровитися та провести цікавий час у пришкільних таборах міста. Більше розповів Нгвару заступник міського голови Іван Завідняк.
4: В основному ця програма спрямована для того, щоб забезпечити потребу для дітей-сирот, для дітей, які потребують додаткового опікування, а також діти наших військовослужбовців та внутрішньопереміщених осіб. Кожного року ми запроваджуємо цю програму і таку можливість. Цього року з міського бюджету буде виділено біля 1 мільйона 600 тисяч гривень, що дасть можливість забезпечити харчуванням цих 600 діток. Батьки дитини, яка має бажання провести час у цих літніх таборах, вона звертається до керівництва свого навчального закладу з відповідною заявою. Після цього керівники вони тих закладів, які на базі яких будуть функціонувати лагеря, вони отримують цю заявку і зараховують дитину. Можуть відвідувати не тільки учні тих 4 навчальних закладів, які затверджені рішенням виконкому. Цією послугою можуть скористуватися всі учні, які навчаються у навчальних закладах міста Ужгорода.
1: На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Якщо Росія вирішить повернутися до повноформатної війни, то відповідь України буде відчутна, заявив президент Володимир Зеленський у неділю ввечері. Він констатував, що у ці дні на фронті російська армія тиші не дотримується. Українські підрозділи діють дзеркально. Глава держави додав, що Україна утримувалась від далекобійних дій у відповідь на відсутність російських масованих атак.
2: Подальшому ми будемо реагувати так само дзеркально. І якщо росіяни вирішать повернутися до повноформатної війни, наші санкції за це будуть негайно, будуть відчутними. Відстань при цьому вже має все менше значення, і ми це показали своєю далекобійністю.
1: На фронті кількість бойових зіткнень – 180 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 37 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 18, на Південно-Слобожанському – 15. Найменше боєзіткнень – 2 на Олександрівському напрямку, на Придніпровському – затища. У неділю противник застосував 8037 дронів «Камікадзе» та здійснив 6380 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 25 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління та 4 ворожі артилерійські системи, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 920 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 7 бойових броньованих машин, 76 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1577 безпілотних літальних апаратів, 231 одиницю автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: У діях російських загарбників відбувається певна зміна акцентів на Сумщині. Таку оцінку діям ворога дав речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, зараз противник активніше намагається тиснути на Східну Сумщину. Раніше це був непріоритетний напрямок. Тепер вони там намагаються створювати певну зону контролю у безпосередньому прикордонні, зазначив речник угруповання. Він також додав, що з огляду на географічні особливості та добре укріплені позиції сил оборони, у ворога немає варіантів для зміни атакувальних дій на Харківському напрямку. Обстановку на підступах до Куп'янська обговорив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський із командиром 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія». Підрозділи корпусу ведуть активні оборонні дії на Південно-Слобожанському напрямку. Як зазначив головком ЗСУ, серед пріоритетних завдань – ефективна протидія ворожим безпілотникам, логістика, фортифікаційне обладнання та інженерні загородження, підготовка особового складу, ротації військовослужбовців, які безпосередньо виконують завдання на передовій, їх забезпечення та, найважливіше, збереження життів наших воїнів. Україна та Норвегія розпочнуть спільне виробництво далекобійних артилерійських снарядів калібру 155 мм. Про старт цього оборонного проєкту повідомив президент Зеленський. Далекобійні снаряди дають можливість розширити дальність стрільби та підвищити ефективність контрбатарейної боротьби. Глава держави зазначив, що використання дронів усіх типів залишається пріоритетом, але самі воїни кажуть, що потрібна також далекобійна артилерія. Україна передала Росії список для обміну полоненими. Як повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, цей список тисячі сформовано за принципом терміну перебування українських захисників у полоні. Президент України у понеділок зазначив, що тривають контакти, щоб погодити конфігурацію обміну. Він також висловив сподівання, що американська сторона буде активною у забезпеченні реалізації цієї домовленості.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Сьогодні в місті Рогатин Івано-Франківської області зустріли скорботний кортеж з тілом полеглого військовослужбовця Івана Цимбалістого. Він помер 12 травня. Про це повідомили на фейсбуку сторінці Рогатинської міської ради. 31 жовтня 2024 року чоловік добровільно долучився до Збройних сил України. Іван Цимбалістий служив старшим навідником 3-го мінометного взводу, мінометної батареї 3-го механізованого батальйону однієї з військових частин. Мав звання старшого солдата. Воював на Донецькому, Луганському напрямках. У Франківську відбулася позачергова сесія міської ради. До громади звернулася мама 9-річного Данила Вінтонєва. У хлопчика діагностували м'язову дистрофію Дюшена. Потрібні гроші на лікування.
2: Я прийшла сьогодні в цей зал, тому що ви моя остання надія. Знаю, що в кожного з вас є діти та онуки. Як болить ваше серце, коли вони просто впадуть, спотикаючись об щось. Коли в них просто звичайні нерві. Звертаюся до вас як мама. Мені щодня доводиться бачити страждання мого сина. І цей біль не серпить.
1: Також депутати затвердили концепцію створення індустріального парку «Франкопарк», розповів заступник міського голови Святослав Некорович.
3: Планується до 28-го року вийти на 30% заповненості індустріального парку. Це приблизно 200 до 400 людей. І повна завантаженість індустріального парку – це 30-й рік. Це приблизно 700 людей. Бачите, розбивку по руках і розбивку по напрямках економічних, в яких напрямках будуть люди працювати. Для міста Івано-Франківська створення 700 робочих місце доволі значний економічний ефект. Теж є розбивка по руках, 28-й рік, 30-й. Оренда землі це вже стане на сьогодні. Я затвердила ставку 3%, це 2 мільйони гривень в рік.
1: Про створення агломерації розповів заступник міського голови Віталій Федорів.
4: На сьогоднішній день питання агломерації на рівні міської територіальної громади погоджується в загальному, що ми схвалюємо і погоджуємо створення Івано-Франківської міської територіальної громади. Попередньо міський голова вже в місті Галичі разом з головами інших 14 громад підписали. На сьогоднішній день за підтримки Ради Європи йде напрацювання базової довідки, тобто вивчення наших можливостей для подальшої співпраці з іншими громадами в сфері транспорту, водопостачання, водовідведення.
1: Говорили і про підтримку ветеранів та родин військових. Ось що каже профільний чиновник Юрій Гапенчук.
5: Дана програма є якраз тою програмою, де від ветеранів ми почули, що їм потрібна допомога і такий невеликий, але супровід саме по розвитку власної справи, розвитку бізнесу і того бізнесу, які вони бачать в подальшому. Тут є однозначно плюси як для ветеранів, тому що вони реінтегруються і далі стають заможними і самі себе забезпечують, так і для громади, яку вони будуть сплачувати податки і розвивати в цілому громаду.
1: 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. 18 травня 1944 року радянська влада розпочала примусове виселення кримських татар із Криму. За кілька днів сотні тисяч людей депортували до віддалених районів Середньої Азії та Сибіру. Людей перевозили у нелюдських умовах, через що тисячі загинули від голоду, хвороб і виснаження.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно. Місцями можливий дощ, температура

0: baby.
1: Гуцульське радіо.
2: На даний момент відсутній зв'язок з вашим абонентом. Зателефонуйте, будь ласка, пізніше.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Загинув житель села Ярок Ужгородського району Михайло Бреза. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Баранинської громади. Проходив службу на посаді стрільця 3-го відділення інспекторів прикордонної служби 4-ї прикордонної комендатури швидкого реагування. Чин похорону відбудеться у середу 20 травня о 13-й годині у селі Ярок. В Ужгороді 16 травня провели ходу незламних військовослужбовців, ветерани, родини, захисників, зниклих безвісти та полеглих військових пройшли 400 метрів із прапорами бригад на стадіоні «Авангард». Акції організували, аби об'єднати військових, дітей та родичів захисників. Першими на марафоні стартували діти, їх поділили на вікові категорії. Учасники від 5 до 8 років бігли одне коло на стадіоні. Організувала ходу незламних дружина ветерана Юлія Понзель. За її словами, до заходу долучилися орієнтовно 100 учасників. Всього прийшли 200 людей. 18 травня – Міжнародний день музеїв. До відзначення долучаться обласні заклади культури, розповів виконувач обов'язків директора обласного департаменту культури Віктор Кравчук.
2: Це свято покладене з метою популяризації все те, що роблять наші замки на території Закарпатської області, зберігають культурну, історичну пам'ять і дають можливість ще раз нагадати нам всім, яка в нас багата культурна спадщина лишилася від наших попередників. Всі музейники області будуть відзначати це свято, яке дасть можливість всім поціновувачам культури, культурної спадщини безкоштовно відвідати наші заклади культури.
1: Ольга Шумовська, керівниця музею імені Лагоцького, поділилася своїми думками про святкування такого дня.
3: Це справді дуже велике для нас свято. Ми ще раз хочемо звернути увагу на роботу музею, на роботу культурних закладів, адже це є дуже важливо. Ми зберігаємо наше культурне надбання, нашу культуру, тому дійсно виконуємо дуже важливу місію. Хочемо сказати, що сьогоднішнє гасло, цьогорічне гасло Міжнародного дня музеїв, Міжнародної асоціації музеїв і кому це музеї, які об'єднують розділений світ. Це справді є важлива місія. Ми дійсно об'єднуємося в розділеному світі, маємо спільну культуру, спільні кордони, маємо спільну історію, тому важливо підтримувати такі заходи.
1: Проведуть заходи і в Ужгородському скансені, додав Василь Коцен.
4: Музеї сьогодні це вже далеко не просто скарбниці, де зберігаються окремі речі, артефакти, а це дійсно культурно-мистецькі, науково-освітні заклади, які виконують надзвичайно важливу функцію. Ці функції є різноманітні. Це і наукова робота, експозиційна, фондова та багато інших. Музеї сьогодні розвиваються, шукають нові форми і методи залучення відвідувачів і проводяться велика кількість культурно-мистецьких акцій, серед яких, звичайно, і наше професійне свято, Міжнародний день музеїв. Ми радо також запрошуємо всіх гостей міста, ужгородців до нашого музею, до Ужгородського скансену, відвідати ті локації, які будуть впродовж цього дня на території нашого музею.
1: Про відзначення Дня музеїв в обласному художньому музеї імені Бокшая розповів завідувач відділу Народний літературний музей Закарпаття, письменник, заслужений працівник культури України Василь Густі.
5: Хотілося показати, що письменство Срібної землі почалося не із створення спілки письменників, а й до того було. Хотілося все це діло показати, щоб люди прийшли і подивилися в такому русі цей літературний процес на Закарпатті. Ми дуже сподіваємося і запрошуємо, що люди знайдуть можливість прийти відвідати ці музеї і збагатити себе духовно і побачити те, про що раніше чули. Або ж знову побачити те, що привабило їх раніше, взяти з собою і дітей, взяти з собою внуків, так як це і повинно бути.
1: На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 14 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Щонайменше 5 цивільних загинули і ще 40 дістали поранення у Києві станом на обід внаслідок російської масованої ракетно-дронової атаки. Через влучання у житловий будинок зруйновано під'їзд. Тут триває рятувальна операція. Загалом у столиці є пошкодження на 20 локаціях. Ще 7 людей поранено на Київщині. У Харкові вже 28 постраждали. 2 людей поранено в Одеській області. Загалом 180 об'єктів пошкоджено по країні. Із них лише звичайних житлових будинків понад 50. Президент України підкреслив, що за 1.5 доби росіяни застосували понад 1.5 тисячі дронів, що свідчить, що війну вони не збираються завершувати. Глава держави додав, важливо, щоб партнери не мовчали про цей удар. І так само важливо продовжувати підтримку захисту неба. У ніч на четвер після денного масованого удару дронами ворог продовжив атаку по Україні і застосував 56 ракет та 675 безпілотників. Основний напрямок удару – Київ. За повідомленням командування повітряних сил Збройних сил України, протиповітряною обороною збито і подавлено 41 ракету та 652 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 15 ракет та 23 ударних безпілотників на 24 локаціях, а також падіння збитих уламків дронів у 18 місцях, говорить речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
2: Як бачимо сьогодні по удару, вже нічному, велика кількість засобів повітряного нападу ми опублікували, наших 731. Переживаємо зараз найбільші удари, взагалі, які були за час повномасштабного вторгнення із застосуванням крилатих балістичних ракет, також дронів різних типів.
1: На фронті другий день зростає кількість бойових зіткнень – 241 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 36 атак російських загарбників, на Південно-Слобожанському – 22. Найменше боєзіткнень по одному – на Куп'янському та Слов'янському напрямках, на Олександрівському – затища. У середу противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 91 авіаційний удар, скинув 302 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для уражень 9828 дронів камікадзе та здійснив 3418 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 120 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, один інший важливий об'єкт та ворожу артилерійську систему, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1060 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 3 танки, 3 бойові броньовані машини, 68 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 3 засоби протиповітряної оборони, 6 наземних робототехнічних комплексів, 2319 безпілотних літальних апаратів, 1 важку вогнеметну систему, 213 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський працював на Олександрівському напрямку, який залишається одним із найгарячіших на фронті. Тут російські окупаційні війська активно застосовують дрони, артилерію та малі піхотні групи. У свою чергу Сили оборони України застосовують тактику активної оборони. Коли це можливо і доречно, наступають, мають певні успіхи. Під час поїздки на фронт головком зустрівся із командним складом армійського корпусу, а також 31-ї та 67-ї окремих механізованих бригад. Зазначається, що окрему увагу звернули на ротацію особового складу на лінії бойового зіткнення. Також обговорили пропозиції щодо подальшого виконання бойових завдань та знищення російських загарбників. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження низки важливих об'єктів російських окупантів, які завдали підрозділи Сил оборони України у вівторок та середу. Зокрема, у Краснодарському краї було уражено нафтовий термінал «Таман-Нефтігаз». На території об'єкта зафіксовано пожежу. Це один із ключових російських нафтових терміналів на узбережжі Чорного моря. Комплекс задіяний у забезпеченні пальним російських окупаційних військ. Також Генштаб повідомив про ураження установки первинної переробки нафти на нафтопереробному заводі у Ярославлі, а також інфраструктури газопереробного заводу в Астраханській області Росії. Україна та Литва підписали угоду про співпрацю, яка передбачає спільне виробництво безпілотників та відрядження українських експертів до країни. Документ підписали президенти двох країн. За інформацією Офісу президента України, йдеться про перспективу локалізації в Литві виробництва далекобійних ударних, морських, перехоплювальних і бомбардувальних безпілотників у найкоротші строки. Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова ділитися своїм досвідом у побудові систем ППО, боротьбі з БПЛА та застосуванні дронів. Українська військово-експертна команда працюватиме в Литві над створенням необхідних безпекових спроможностей, передусім для захисту від сучасних загроз, посилення безпеки обох держав і всього регіону.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

Спав 6 ночей, руки стерпли від болю, а в думках лиш на мить вириваюсь на волю. Я забув про брехню, про чиюсь бездіяльність, знову град прилетів, повернув.

Я не спав 6 ночей, а думки полетіли до дітей, що для нас обереги зробили, до жінок, що в молитві проплакали очі, і за стукіт сердець, що

Гуцульське радіо. Together.

0: Гуцульське радіо. Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Платники податків переказали місцевим бюджетам майже 5 мільярдів гривень на Прикарпатті. За перші 4 місяці року платники податків Івано-Франківської області сплатили до місцевих бюджетів 4 мільярди 800 мільйонів гривень податків та зборів. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року приріст склав 23%, що становить додатково 896,5 мільйонів гривень. Найвагомішою складовою структури надходжень залишається податок на доходи фізичних осіб, який становить 3 мільярди гривень. Порівняно з минулим роком, сума сплаченого цього року податку зросла на 26% або на 628 мільйонів гривень. Платники єдиного податку забезпечили до бюджетів територіальних громад надходження в розмірі 813 мільйонів гривень, що перевищує минулорічний показник на 19%, плюс 131 мільйон гривень. З цієї суми фізичні особи-підприємці сплатили 653 мільйони гривень, а юридичні особи, які перебувають на третіх-четвертих групах, 160 мільйонів гривень. Загальна сума майнових податків за звітний період склала 574 мільйони гривень, що на 21% або на 99 мільйонів гривень перевищує надходження за аналогічний період минулого року. У розрізі складових майнових податків земельний податок та орендна плата за землю 437 мільйонів гривень, плюс 78 мільйонів гривень. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельних ділянок, 134 мільйони гривень, плюс 20 мільйонів гривень. Транспортний податок – 2 мільйони гривень, плюс 1 мільйон гривень. Платники акцизного податку, що здійснюють роздрібну торгівлю під акцизними товарами, перерахували до місцевих бюджетних рахунків 99,5 мільйонів гривень, що на 17,5 мільйонів більше, ніж у минулому році. Крім того, місцеві бюджети поповнилися завдяки сплаті інших податків та зборів. Податку на прибуток – 83 мільйони гривень, рентної плати за користування надрами – 81 мільйон гривень, екологічного податку – 45 мільйонів, туристичного збору – майже 19 мільйонів та інших податкових платежів. Таким чином, динаміка надходжень податкових платежів до місцевих бюджетів Івано-Франківщини за січень-квітень поточного року відзначається істотним зростанням практично за всіма основними податковими категоріями. У Калуші відновили пошкоджені дороги, використавши 150 тонн гарячого асфальту. У місті Калуш Івано-Франківської області з квітня поточного року комунальне підприємство «Калуш-Автодор» розпочало роботи з асфальтування доріг гарячим способом. Зазвичай подібні ремонтні роботи стартують наприкінці літа, однак у цьому році їх початок прискорили через критично поганий стан дорожнього покриття. Основні особливості ремонтних робіт – використання гарячого методу асфальтування, що забезпечує більш надійне та довговічне дорожнє покриття. Початок ремонтних заходів на місяць раніше звичайного терміну у зв'язку з гострою необхідністю оновлення дорожньої інфраструктури. Сьогодні, 18 травня, Україна вшановує пам'ять жертв депортації кримсько-татарського народу. Саме цього дня у 1944 році радянська влада розпочала примусове виселення кримських татар з Криму до Середньої Азії та інших віддалених регіонів СРСР. За кілька днів депортували понад 190 тисяч людей. Їх перевозили у товарних вагонах у нелюдських умовах, через що тисячі кримських татар загинули від голоду, хвороб та виснаження. У 2015 році Верховна Рада України офіційно визнала депортацію кримських татар геноцидом. Сьогодні цей день є символом скорботи, пам'яті та боротьби за права корінного народу Криму. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиме.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Нижньоворізькій громаді на Закарпатті відкрили меморіальні дошки двом захисникам. У Нижньоворізькій громаді на Закарпатті відкрили меморіальні дошки військовослужбовцям Юрію Ісевичу та Івану Левицькому, які стали на захист України та віддали свої життя за неї. Дошки встановили на фасаді Біласовицької гімназії, де навчалися захисники. Про це повідомили на фейсбук-сторінці ветеранського простору «Вдома». Кожне таке відкриття – це біль, який ніколи не минає. Водночас це наша пам'ять, вдячність і нагадування про ціну, яку сьогодні платить Україна за свою свободу. Відтепер меморіальні дошки у стінах рідної школи щодня нагадуватимуть про мужність, відданість та любов до України Юрія Ісевича та Івана Левицького, йдеться у повідомленні. Замах на Зеленського. Судитимуть двох закарпатців, завербованих ФСБ. В Україні судитимуть двох жителів Закарпаття, яких обвинувачують у підготовці замаху на президента Володимира Зеленського та спробі захоплення державної влади. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола. За даними слідства, організатором схеми був громадянин РФ Олександр Чукаров, який діяв за завданням ФСБ. У 2022 році він завербував Василя Костя та Кирила Матіюка. Слідчі стверджують, що Чураков разом з Матіюком координували діяльність групи, забезпечували фінансування та підтримували зв'язок з представниками РФ. Водночас Кость мав шукати та вербувати інших учасників, організовувати закупівлю зброї, боєприпасів і транспорту. За версією правоохоронців, учасники групи планували залучити 40 колишніх військових, після чого під виглядом бійців тероборони вирушили до Києва для реалізації плану спецслужб. Б РФ 21 березня під час закупівлі зброї двох закарпатців затримали правоохоронці. Олександра Чукарова оголосили в розшук. Усіх фігурантів справи обвинувачують у державній зраді. Судове засідання призначили на 19 травня. У потязі ЧОП «Захонь» виявили валізу з контрабандними сигаретами. У пункті пропуску ЧОП прикордонники ЧОПського загону викрили спробу незаконного переміщення тютюнових виробів до Угорщини пасажирським потягом. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Як повідомили прикордонники, правоохоронці зупинили потяг після проходження усіх необхідних видів контролю. Під час перевірки до огляду залучили службового собаку, який зреагував на валізу 18-річної мешканки Закарпаття. У багажі дівчини прикордонники спільно з митниками виявили 300 пачок сигарет без акцизних марок України. За попередньою інформацією, валізу з тютюновими виробами закинули у вагон під час руху потяга у напрямку державного кордону. Усю виявлену продукцію вилучили працівники митниці. Інформацію про можливе кримінальне правопорушення передали до територіального управління БЕБ у Закарпатті. Області. Наразі правоохоронці встановлюють вартість вилучених сигарет та осіб, причетних до організації незаконного перевезення підакцизних товарів. В Ужгороді вшанували пам'ять жертв політичних репресій. Напередодні 17 травня, в День пам'яті жертв політичних репресій, в Україні вшанували мільйони людей, які постраждали від тоталітарного комуністичного режиму. Вшанування відбулося і в Ужгороді. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 7 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів. За повідомленням Генштабу ЗСУ, уражено, зокрема, 2 командно-спостережні пункти і 3 пункти управління агресора на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Також наші воїни били по складу матеріально-технічних засобів окупантів на Запоріжжі та ремонтному підрозділу на Луганщині. Серед іншого уражено також райони зосередження живої сили ворога у Донецьку та Охрімівці на окупованих землях Запорізької області. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 210 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку, як і днем раніше, 32 атаки російських загарбників. На Костянтинівському – 31, на Гуляйпільському – 16. Найменше боєзіткнень по одному на 5 напрямках. На Придніпровському – затища. У вівторок противник завдав 111 авіаційних ударів, скинувши 314 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8923 дрони-камікадзе та здійснив 3353 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 148 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження живої сили та артилерійську систему противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1130 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 1 бойову броньовану машину, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 3 засоби ПРО та повітряної оборони, 2 наземних робототехнічних комплекси, 1853 безпілотні літальні апарати, 287 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: То 39 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 111 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Українські позиції на фронті та результати далекобійних санкцій зараз найвищі за роки. Таку оцінку силам оборони дав президент України у вечірньому зверненні у вівторок. Він закликав тримати такий рівень і нагадав, що Україна попереджала Росію, що буде діяти дзеркально, якщо та відновить вогонь.
3: Ми пропонували тишу. На жаль, після відносної тиші протягом 3 днів знову удари шахедів, знову авіабомби. Фронтова активність залишається також високою. Тому ми відповідаємо. І продовжуємо працювати з нашими партнерами, щоб дотиснути до дипломатії, дотиснути до миру, як би це не було складно.
1: Володимир Зеленський також повідомив, що Україна формує коаліцію задля виробництва антибалістичних систем у Європі. Напередодні відбулася зустріч радників із питань національної безпеки із 13 європейських країн та представників Офісу Генерального секретаря НАТО. За минулий рік Російська Федерація убила понад 2,5 тисячі цивільних. Ще понад 12 тисяч дістали поранення. Ці дані повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини під час представлення звіту у парламенті. 2025 рік став найсмертоноснішим від початку російської агресії. Омбудсман також акцентував, що за час Великої війни Росія убила понад 15 тисяч цивільних. При цьому ці дані стосуються лише контрольованих українським урядом територій. Скільки насправді вбито цивільних громадян на тимчасово окупованій території України, не знає ніхто, бо Росія не показує ці цифри. Омбудсман наголосив, що Російська Федерація є найбільшим порушником прав людини і громадянина в Україні.
0: Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Воїну Олегу Кузьменку з Прикарпаття присвоїли державну нагороду. Військовослужбовець Збройних сил України Олег Іванович Кузьменко, уродженець села Остриня, удостоєний високої державної нагороди. Відповідно до указу президента України, земляка нагородили медаллю за військову службу Україні. Основні деталі нагородження. Отримувач Олег Іванович Кузьменко, військовий Збройних сил України, відзнака – медаль за військову службу Україні. Про це повідомили на сторінці громади. У місті Калуш, що на Івано-Франківщині, координаційна рада ухвалила рішення взяти додатковий час для ретельного опрацювання питання демонтажу на одній з ділянок. Ця ситуація пов'язана з проблемою заблокованих проїздів, яку на початку року гостро акцентував завідувач станції швидкої медичної допомоги Юрій Єйна. Питання, що викликало суспільний резонанс, отримало своє логічне продовження у межах роботи місцевої влади. Основні аспекти справи. Порушене питання стосується укладення доступу для екстрених служб через заблоковані шляхи проїзду. Зокрема, мова про обмежувачі руху у дворах Калуша. Координаційна рада вирішила не поспішати з ухваленням рішень щодо демонтажних робіт, щоб детально вивчити усі обставини. Наразі триває процес аналізу, що має допомогти розробити оптимальні кроки для розв'язання конфлікту. Таким чином, ситуація в Калуші стосується організованого підходу до вирішення проблеми, що пов'язана з безперешкодним доступом служб екстреної допомоги до місць призначення та демонструє прагнення місцевої влади ретельно оцінити усі можливі варіанти дій. Франківцям роз'яснили причини затримок громадського транспорту. У комунальному підприємстві «Електроавтотранс» надали роз'яснення щодо причин, через які автобуси та тролейбуси часто відстають від встановлених графіків руху. У прес-службі підприємства наголосили, що громадський транспорт є повноцінним учасником дорожнього руху, а отже стикається з низкою викликів і обставин, які впливають на його своєчасність. Зокрема, працівники підприємства звернули увагу на такі ключові фактори – інерція дорожніх заторів і непередбачувані затримки, що виникають через значний потік автомобілів та інших видів транспорту. Транспортні засоби громадського користування мають враховувати правила дорожнього руху так само, як і всі інші учасники, що іноді ускладнює дотримання графіків. Відповідно до нормативів безпеки, водії зобов'язані виконувати всі вимоги, включно з пропуском пішоходів та дотриманням обмежень швидкості. Сезонні або погодні умови можуть впливати на рух транспорту, провокуючи уповільнення або необхідність обирати об'їзні шляхи. Надзвичайні ситуації на дорогах, такі як аварії чи ремонтні роботи, також призводять до змін у маршрутках. Сьогодні, 18 травня, Україна вшановує пам'ять жертв депортації кримсько-татарського народу. Саме цього дня у 1944 році радянська влада розпочала примусове виселення кримських татар з Криму до Середньої Азії та інших віддалених регіонів СРСР. За кілька днів депортували понад 190 тисяч людей. Їх перевозили у товарних вагонах у нелюдських умовах, через що тисячі кримських татар загинули від голоду, хвороб та виснаження. У 2015 році Верховна Рада України офіційно визнала депортацію кримських татар геноцидом.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гусульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Баранинська громада попрощається із полеглим захисником Михайлом Березою. На війні загинув військовослужбовець Михайло Юрійович Береза, 1990 року народження, житель села Ярок. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Баранинської територіальної громади. Михайло Береза проходив службу на посаді стрільця 3-го відділення інспекторів прикордонної служби, 1-ї прикордонної застави, 2-го відділу прикордонної служби, 4-ї прикордонної комендатури швидкого реагування військової частини 9938. Життя захисника обірвалося під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Федорівка Харківської області. Чин похорону відбудеться у середу 20 травня. Траурний кортеж вирушить з Ужгорода о 12:00 через село Великі Лази до рідного дому героя у селі Ярок, де неподалік будинку відбудеться коротка зупинка. О 13:00 у церкві села Ярок розпочнеться церемонія прощання. Поховають захисника на місцевому кладовищі. Мешканців громади закликають долучитися до вшанування пам'яті полеглого воїна. На Закарпатті попрощалися з полеглим захисником Василем Мадяром. У селищі Воловець на Закарпатті 16 травня попрощалися з полеглим захисником 57-річним Василем Мадяром. Про це повідомили на фейсбук-сторінці громади. Водій сапер 1-го інженерно-саперного відділення 3-го механізованого батальйону військової частини А0536 був призваний до лав ЗСУ у 2022 році. Воїн загинув 4 травня 2026 року поблизу населеного пункту Озерне Краматорського району Донецької області. Останню дорогу захисника провели рідні, друзі, військові, жителі громади. Патріот та мужній солдат боронив свою країну, громаду, сім'ю від російського окупанта. У скорботі та молитві низько схиляємо голови, вшановуючи пам'ять вірного сина України, йдеться в повідомленні громади. В Ужгороді патрульні зупинили нетверезого водія без права керування. В Ужгороді патрульні поліцейські притягнули до відповідальності водія, який керував транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння та без відповідних документів. Про це повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Подія трапилася вночі на вулиці Мукачівській. Під час патрулювання інспектори помітили транспортний засіб та зупинили його для перевірки. Під час спілкування з водієм правоохоронці виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік пройшов огляд, який підтвердив наявність алкоголю у крові – 2,22 проміле. На порушника склали адміністративні матеріали за керування транспортним засобом у стані сп'яніння та за керування без права керування. В поліції наголосили, нетверезе водіння становить серйозну небезпеку для усіх учасників дорожнього руху. У Закарпаття Обленерго нагадали мешканцям області про основні правила безпеки поблизу електромереж та закликали суворо їх дотримуватися, аби уникнути травмування електричним струмом. Фахівці компанії наголошують, особливо небезпечними є охоронні зони ліній електропередач, де заборонено виконувати низку робіт та порушувати встановлені норми безпеки. Зокрема, громадянам категорично не рекомендують торкатися оголених проводів або наближатися до них ближче, ніж на 8 метрів, якщо вони лежать на землі чи провисають. У разі виявлення таких проводів необхідно обмежити доступ сторонніх осіб та негайно повідомити диспетчера електромереж або власника лінії. Також в охоронних зонах забороняють висаджувати високорослі дерева чи облаштовувати шпалери для виноградників. Наявні дерева слід регулярно обрізати, не допускаючи наближення гілок до проводів ближче, ніж на 2 метри. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 7 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Якщо Росія вирішить повернутися до повноформатної війни, то відповідь України буде відчутна, заявив президент Володимир Зеленський у неділю ввечері. Він констатував, що у ці дні на фронті російська армія тиші не дотримується. Українські підрозділи діють дзеркально. Глава держави додав, що Україна утримувалась від далекобійних дій у відповідь на відсутність російських масованих атак.
2: В подальшому ми будемо реагувати так само дзеркально. І якщо росіяни вирішать повернутися до повноформатної війни, наші санкції за це будуть негайно, будуть відчутними. Відстань при цьому вже має все менше значення, і ми це показали своєю далекобійністю.
1: На фронті кількість бойових зіткнень – 180 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 37 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 18, на Південно-Слобожанському – 15. Найменше боєзіткнень – 2 на Олександрівському напрямку, на Придніпровському – затища. У неділю противник застосував 8037 дронів-камікадзе та здійснив 6380 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 25 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління та 4 ворожі артилерійські системи, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 920 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 7 бойових броньованих машин, 76 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1577 безпілотних літальних апаратів, 231 одиницю автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: У діях російських загарбників відбувається певна зміна акцентів на Сумщині. Таку оцінку діям ворога дав речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, зараз противник активніше намагається тиснути на Східну Сумщину. Раніше це був непріоритетний напрямок. Тепер вони там намагаються створювати певну зону контролю у безпосередньому прикордонні, зазначив речник угруповання. Він також додав, що з огляду на географічні особливості та добре укріплені позиції сил оборони, у ворога немає варіантів для зміни атакувальних дій на Харківському напрямку. Обстановку на підступах до Куп'янська обговорив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський із командиром 2-го корпусу Національної гвардії України «Харкія». Підрозділи корпусу ведуть активні оборонні дії на Південно-Слобожанському напрямку. Як зазначив головком ЗСУ, серед пріоритетних завдань – ефективна протидія ворожим безпілотникам, логістика, фортифікаційне обладнання та інженерні загородження, підготовка особового складу, ротації військовослужбовців, які безпосередньо виконують завдання на передовій, їх забезпечення та, найважливіше, збереження життів наших воїнів. Україна та Норвегія розпочнуть спільне виробництво далекобійних артилерійських снарядів калібру 155 мм. Про старт цього оборонного проєкту повідомив президент Зеленський. Далекобійні снаряди дають можливість розширити дальність стрільби та підвищити ефективність контрбатарейної боротьби. Глава держави зазначив, що використання дронів усіх типів залишається пріоритетом, але самі воїни кажуть, що потрібна також далекобійна артилерія. Україна передала Росії список для обміну полоненими. Як повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, цей список тисячі сформовано за принципом терміну перебування українських захисників у полоні. Президент України у понеділок зазначив, що тривають контакти, щоб погодити конфігурацію обміну. Він також висловив сподівання, що американська сторона буде активною у забезпеченні реалізації цієї домовленості.
0: Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Гуцульське радіо. Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У селі Камінне Івано-Франківської громади відкрили меморіальні дошки загиблим військовослужбовцям В'ячеславу Лукашу та Денису Зьомко. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Івано-Франківської міської ради. Захід відбувся 17 травня. Меморіальні знаки встановили на площі біля могили борцям за незалежність України. Український уряд прагне отримати дані про мільйони наших громадян, які наразі перебувають у Євросоюзі під тимчасовим захистом. Це необхідно для планування їхнього добровільного повернення, адже термін дії нинішнього статусу в ЄС закінчується вже у березні. Скільки ж насправді українців зараз за кордоном, та як держава збирається відновлювати людський капітал, знає Юлія Гапенюк.
2: Головна проблема зараз – це відсутність єдиної точної цифри. Після 24 лютого 2022 року ми фактично не контролювали східний кордон, тому дані збирали переважно на західних пунктах пропуску. За інформацією прикордонників, виїхало приблизно 3 мільйони 300 тисяч громадян. Проте не забуваємо про тих, хто вибирався з окупованих територій через Росію чи інші країни. Управління Верховного комісара ООН у справах біженців наводить значно більшу цифру – приблизно 5 мільйонів 600 тисяч українців. То скільки громадян України виїхало, пояснює заступник директора Інституту демографії Олександр Гладун.
3: Можна сказати, що війна призвела до того, що десь приблизно чверть населення України покинуло свої домівки. Якщо брати, наприклад, період розпаду Радянського Союзу, Україна мала одні з найкращих стартових умов по багатьом параметрам. Зараз ми по всіх рейтингах передостанні в Європі. Це неефективна держава, тому люди і їдуть. Якщо держава почне нормально ефективно працювати, то і люди повернуться. Невелике повернення і не слід очікувати.
2: Питання повернення людей – це не лише про безпеку, а й про чітку державну політику. Уряд вже запускає проєкти на кшталт Unite Hub, щоб підтримувати зв'язок із діаспорою. Про те, які саме кроки має робити держава, аби люди захотіли повернутися додому, нам розповів Олександр Гладун.
3: На повернення можна очікувати після того, як буде закінчена війна, тому що люди виїхали через війну. І в цілому є така закономірність, чим довше триває війна, тим менше відсоток людей повертається. Якщо повернеться десь на рівні 40-50%, це буде дуже добрий результат. Що може зробити уряд? Закінчення війни, це не від уряду залежить. Надавати якісь преференції для того, щоб повернулися. А чому ті люди, які виїхали, повинні мати якісь преференції відносно тих, хто залишився тут і працював?
2: Ми також вирішили запитати самих українців, чи багато їхніх знайомих залишаються за кордоном. Чи планують вони самі виїжджати та що, на їхню думку, має зробити держава, аби повернути своїх громадян додому?
4: В моїх ні. Небагато. Поки що я не планую виїжджати.
5: Певна кількість є. До мене варто їх просити назад.
6: Вже пройшло достатньо часу для того, щоб вони або там асимілювалися, або якщо в них це не вийшло, вони повернулися сюди.
7: Ні, небагато. Держава ж повинна про нас знати. Якщо би то відносилося тільки до жінок, похилих людей, дітей, ми повинні їх повернути. А от вже ухилянти, які втікли за границю, і коли сьогодні нема кому державу захищати, питання повинно якось по-другому ставити.
8: Ні, небагато. Я то точно ні, не хочу, а дочка троє дітей має, вона ще не знає, як. А за пару років вони там взагалі устаткуються і чи захоче хтось повернутися.
9: У мене лично нікого. Тому що держава повинна знати про свої граждан, а мені тут непогано. Звісно, повертати людей. Умови создавати, робочі місця, і відношення до них, мабуть.
10: Кожен п'ятий, напевно. Бо якщо створювати якісні робочі місця, кількість людей, які будуть хотіти сюди повернутися, буде зростати.
1: 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Саме в цей день 1944 року радянська влада розпочала примусове вивезення кримських татар із Криму. За кілька днів сотні тисяч людей депортували до віддалених районів Середньої Азії та Сибіру. Людей перевозили у нелюдських умовах, через що тисячі загинули від голоду, хвороб і виснаження. Цю депортацію Україна офіційно визнала геноцидом кримсько-татарського народу. На Прикарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий дощ. Температура повітря коливатиметься від 15 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Нови Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгороді сьогодні прощатимуться із захисником Максимом Граком. Про це повідомили на сайті міської ради. Чин похорону розпочнеться о 13-й годині на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Під час повітряної тривоги в Ужгороді та Мукачеві люди масово скаржилися на зачинені укриття. Деякі, зокрема, батьків із дітьми просто не пустили всередину. Після розголосу правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом службової недбалості. Скільки сховищ є на Закарпатті, розповіли у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
11: На території Мукачівського району у нас є всього 573 захисні споруди цивільного захисту. З них маємо 35 сховищ, 180 протирадіаційних укриттів. Споруд подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття 3 штуки і найпростіших укриттів 355 штук. Незабезпечення безперешкодного доступу до громадян, до об'єктів фонду захисних споруд тягне за собою накладення адміністративної відповідальності у вигляді штрафу від 100

0: міської ради Володимир Кувик.
1: Це залежить знову ж від категорії даного приміщення і взагалі від накупу, від того, що прописано по даному приміщенню, чи є там. Там має бути відповідальна особа, яка може сказати причину, чому її не допустили. Причини можуть бути декілька. Якщо є тимчасове обмеження, тобто таке, яке беремо, до прикладу, навчальні заклади, є постанова Кабінету міністрів, де чітко прописано, що під час навчального процесу в очній формі, відповідно, є обмеження доступу сторонніх осіб. Метою забезпечення освітнього процесу та уникнення надзвичайних ситуацій з занесенням сторонніх предметів та інших терористичних напрямків в даних приміщеннях. Це стосується лише під час навчального процесу. Друге питання – це наповненість. Керівник, відповідальний, вірніше, за укриття, може не пустити людей, і порекомендувати їм найближче укриття, так як воно може бути перенаповнено.
0: Що кажуть у прокуратурі, про це почуєте у наступних випусках новин. До 10 років позбавлення волі засудили 46-річного чоловіка, який намагався продати за кордон 11-місячного малюка під виглядом усиновлення іноземцями. Про це повідомили на сайті Закарпатської обласної прокуратури. У відомстві зазначили, що йдеться про закарпатця, якого у червні минулого року засудили за привласнення понад 6 мільйонів гривень державної допомоги родині загиблого військового. За даними слідства, чоловік, користуючись довірою родини, як хрещений батько загиблого, приказував гроші на власні рахунки, знімав готівку та витрачав її на особисті потреби. У суді довели, що колишній вихователь місцевого інтернату намагався організувати незаконне вивезення за кордон 11-місячного хлопчика під виглядом усиновлення. За це він планував отримати орієнтовно 25 тисяч доларів. Засуджений зібрав необхідні документи, проінструктував жінку щодо перетину кордону та супроводжував її разом із дитиною до пункту пропуску на Закарпатті. Чоловіка затримали ще у червні 23-го року при спробі перетнути кордон із дитиною. З того часу чоловік утримується під вартою. Учитель із Закарпаття Іван Коперльос став переможцем всеукраїнського етапу конкурсу «Вчитель року» у номінації «Англійська мова». Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький на своїй фейсбук-сторінці. Чоловік працює вчителем у Ясінянському закладі загальної середньої освіти номер 1. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Прикарпатські правоохоронці викрили на хабарництві посадовицю Державної виконавчої служби, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
2: У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що головна державна виконавиця одного із відділів виконавчої служби області, використовуючи службове становище, запропонувала дружині боржника допомогу у виключенні її чоловіка з єдиного реєстру боржників та скасуванні встановлених обмежень. Йдеться про мешканця Калущини 1989 року народження, який заборгував понад 600 тисяч гривень аліментів. У межах виконавчого провадження чоловіка внесли до єдиного реєстру боржників, а також тимчасово обмежили у праві виїзду за кордон і керування транспортним засобом. Наприкінці квітня 2026 року посадовиця під час зустрічі повідомила, що може посприяти у виключенні боржника з реєстру та надати відповідні документи. Після передачі коштів вона надала постанову про скасування заходів примусового виконання, згідно з якою заборгованість зі сплати аліментів нібито була повністю погашена, а відомості про боржника виключено з єдиного реєстру боржників. Фігурантку затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їй повідомлено про підозру за частиною 3 статті 369 з позначкою 2 Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі досудове розслідування триває.
1: У Ростоках Косівського району зустріли звільнених з полону односельців Михайла Денщука та Степана Дарійчука. Чоловіки – друзі дитинства, обидва служили в 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді «Дельвейсе» та потрапили в полон в 2022 році. І хоча Степана Дарійчука звільнили з російської неволі 11 місяців тому, чоловік відмовився від урочистої зустрічі в рідному селі, допоки не повернеться його друг та побратим Михайло Денщук. Дім сірка терміново потребує коштів на отримання притулку, розповіла його керівниця Наталія Когот.
3: Ми кожного місяця боргуємо, по першу чергу це по харчуванню, тому що в нас йде 450 літрів в день каші наварюється. У нас був величезний борг по крупі, ми половину зараз загасили, було біля 50 тисяч, ми вже половину закрили. Великі зараз борги також по клініках, ми не встигаємо виставляти пости на кожну тварину, яка там лікується, і не встигаємо просто закривати ці борги, тому що кожен день поступає хтось новий, важкий, і суми швидкої ургентної операції дуже зашквальні. Це від 10 до 20 тисяч може бути тварина, яка ургентно прооперована. Не мають можливості тримати в Коломийському притулку таку тварину, яка сама не пісіє. В нього перебитий хребет, він не має чутливості. Операція йому вже не допоможе, тому він пожиттєво має утримуватися в людини або в родини, яка вміє спілкуватися з такими тваринами, допомагати її справити нужду, ставити її на возик. В нього є возик, він потихеньку до нього звикає. Люди можуть привозити, в першу чергу, це крупа. Це основа нашої їжі. Це каша, крупа, різні крупи. Рис, макарони, пшонка, гречка. Хто що може, той привозить. Місні обрізки, сухі корма, вологі, сухі. Нам все треба. Пеленки, бинти, шприци. Це також нам необхідні речі, які допомагають нам економити. Для котів. У нас також на перетримках і на клініці є хворі коти, яких треба забезпечити лікувальними карманами, забезпечити наповнювачами, які зараз два рази подорожчали. Якщо 15 кілограм раніше коштувало 200 гривень, зараз це майже 350 гривень. І нам 10 кілограм вистачає буквально на два дня.
1: 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Саме у цей день 1944 року радянська влада розпочала примусове вивезення кримських татар із Криму. За кілька днів сотні тисяч людей депортували до віддалених районів Середньої Азії та Сибіру. Людей перевозили у нелюдських умовах, через що тисячі загинули від голоду, хвороб і виснаження. Цю депортацію Україна офіційно визнала геноцидом кримсько-татарського народу. На Прикарпатті сьогодні сонячно, місцями дощі, теме, температура повітря коливатиметься від 15 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Нижньогородській громаді на Закарпатті відкрили меморіальні дошки військовослужбовцям Юрію Ісевичу та Івану Левицькому, які стали на захист України та віддали свої життя за неї. Дошки встановили на фасаді Білосовицької гімназії, де навчалися захисники. Про це повідомили на фейсбук-сторінці ветеранського простору «Вдома». Юрій Ісевич захищав Україну з 2014 року. Він добровольцем пішов до армії. 12 вересня 2014 року його відправили в зону АТО. Боєць був на передовій у складі 4-го батальйону 128-ї окремої Мукачівської гірсько-піхотної бригади. Виконував завдання у місті Краматорське, селі Водяне Донецької області, що за півкілометра від лінії розмежування. Молодший сержант загинув 23 серпня 2022 року. Поховали воїна на кладовищі в рідному селі Латірка. Іван Левицький 27 лютого 2022 року був призваний на військову службу. Помер військовослужбовець у лікарні, де перебував на реабілітації. Похований захисник на кладовищі в рідному селі Білосовиця. Під час повітряної тривоги в Ужгороді, Мукачеві, люди масово скаржилися на зачинені укриття. Деяких, зокрема, батьків із дітьми просто не пускали всередину. Після розголосу правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом службової недбалості, розповіла речниця обласної прокуратури Марина Безега.
4: За процесуальним керівництвом Ужгородської та Мукачівської окружних прокуратур перевіряється інформація щодо можливого недопуску людей до укриттів під час повітряної тривоги в Ужгороді та Мукачеві. Відомості про це виявлені 13 травня під час моніторингу соціальних мереж та телеграм-каналів. За цими фактами в окремих кримінальних провадженнях встановлюються усі обставини. Наразі перевіряється достовірність поширеної інформації і допитуються можливі свідки. При цьому звертаємось до людей, які були очевидцями таких подій, повідомити правоохоронців і надати свідчення. Попередня правова кваліфікація за частиною першої статті 367 Кримінального кодексу України, тобто мова йде про службову недбалість.
1: Про зачинення укриття розповів і журналіст Віталій Глагола.
5: Виявилось дуже багато таких моментів, що люди не могли потрапити в укриття. Деякі укриття були закриті, деякі не пустили. Зокрема, скаржились на те, що в Падіюні, в укриття на стадіоні автомобілістам, ще деяких моментах не пустили. Приблизно 7 скарг таких було, мені надійшли на телеграм-канал про Ужгород, і кілька скарг на Мукачево. Це були основні. Зокрема, було ще кілька Міжгір'я, Свалява, але найбільша кількість, приблизно разом 12 скарг на те, що люди не змогли потрапити в укриття, це в Ужгороді та Мукачеві. Ця інформація передана прокуратурі Закарпатської області.
1: З 1 по 18 червня 600 ужгородських дітей матимуть змогу оздоровитися та провести цікавий час у пришкільних таборах міста. Більше розповів Нгвару заступник міського голови Іван Завідняк.
6: В основному ця програма спрямована для того, щоб забезпечити потребу для дітей-сирот, для дітей, які потребують додаткового опікування, а також діти наших військовослужбовців та внутрішньопереміщених осіб. Кожного року ми запроваджуємо цю програму і таку можливість. Цього року з міського бюджету буде виділено біля 1 мільйона 600 тисяч гривень, що дасть можливість забезпечити харчуванням цих 600 діток. Батьки дитини, яка має бажання провести час у цих літніх таборах, вона звертається до керівництва свого навчального закладу з відповідною заявою. Після цього керівники вони тих закладів, які, на базі яких будуть функціонувати лагеря, вони отримують цю заявку і зараховують дитину. Можуть відвідувати не тільки учні тих 4 навчальних закладів, які затверджені рішенням виконкому. Цією послугою можуть скористуватися всі учні, які навчаються у навчальних закладах міста Ужгорода.
1: На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Сьогодні в місті Рогатин Івано-Франківської області зустріли скорботний кортеж з тілом полеглого військовослужбовця Івана Цимбалістого. Він помер 12 травня. Про це повідомили на фейсбуку сторінці Рогатинської міської ради. 31 жовтня 2024 року чоловік добровільно долучився до Збройних сил України. Іван Цимбалістий служив старшим навідником 3-го мінометного взводу, мінометної батареї 3-го механізованого батальйону однієї з військових частин. Мав звання старшого солдата. Воював на Донецькому, Луганському напрямках. У Франківську відбулася позачергова сесія міської ради. До громади звернулася мама 9-річного Данила Вінтонєва. У хлопчика діагностували м'язову дистрофію Дюшена. Потрібні гроші на лікування.
2: Я прийшла сьогодні в цей зал, тому що ви моя остання надія. Знаю, що в кожного з вас є діти та онуки. Як болить ваше серце, коли вони просто впадуть, спотикаючись об щось. Коли в них просто звичайні нерві. Звертаюся до вас як мама. Мені щодня доводиться бачити страждання мого сина. І цей біль не серпить.
1: Також депутати затвердили концепцію створення індустріального парку «Франкопарк», розповів заступник міського голови Святослав Некорович.
3: Планується до 28-го року вийти на 30% заповненості індустріального парку. Це приблизно 200 до 400 людей. І повна завантаженість індустріального парку – це 30-й рік, це приблизно 700 людей. Бачите, розбивку по руках і розбивку по напрямках економічних, в яких напрямках будуть люди працювати. Для міста Івано-Франківська створення 700 робочих місць – це доволі значний економічний ефект. Теж є розбивка по руках – 28-й рік, 30-й. Оренда землі це вже стане на сьогодні. Ви затвердили ставку 3%, це 2 мільйони гривень в рік.
1: Про створення агломерації розповів заступник міського голови Віталій Федорів.
4: На сьогоднішній день питання агломерації на рівні міської територіальної громади погоджується в загальному, що ми схвалюємо і погоджуємо створення Івано-Франківської міської територіальної громади. Попередньо міський голова вже в місті Галичі разом з головами інших 14 громад підписали. На сьогоднішній день за підтримки Ради Європи йде напрацювання базової довідки, тобто вивчення наших можливостей для подальшої співпраці з іншими громадами в сфері транспорту, водопостачання, водовідведення.
1: Говорили і про підтримку ветеранів та родин військових. Ось що каже профільний чиновник Юрій Гапенчук.
5: Дана програма є якраз тою програмою, де від ветеранів ми почули, що їм потрібна допомога і такий невеликий, але супровід саме по розвитку власної справи, розвитку бізнесу і того бізнесу, які вони бачать в подальшому. Тут є однозначно плюси як для ветеранів, тому що вони реінтегруються і далі стають заможними і самі себе забезпечують, так і для громади, яку вони будуть сплачувати податки і розвивати в цілому громаду.
1: 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. 18 травня 1944 року радянська влада розпочала примусове виселення кримських татар із Криму. За кілька днів сотні тисяч людей депортували до віддалених районів Середньої Азії та Сибіру. Людей перевозили у нелюдських умовах, через що тисячі загинули від голоду, хвороб і виснаження.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно. Місцями можливий дощ, температура повітря коливатиметься від 15 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Слухай, а що значить густина 16%?
7: Простими словами, більше смаку.
6: І?
7: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
6: А смак який?
7: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
6: Звучить серйозно.
0: Новин

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Загинув житель села Ярок Ужгородського району Михайло Бреза. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Баранинської громади. Проходив службу на посаді стрільця 3-го відділення інспекторів прикордонної служби 4-ї прикордонної комендатури швидкого реагування. Чин похорону відбудеться у середу 20 травня о 13-й годині у селі Ярок. В Ужгороді 16 травня провели ходу незламних військовослужбовців, ветерани, родини, захисників, зниклих безвісти та полеглих військових прийшли 400 метрів із прапорами бригад на стадіоні «Авангард». Акції організували, аби об'єднати військових, дітей та родичів захисників. Першими на марафоні стартували діти, їх поділили на вікові категорії. Учасники від 5 до 8 років бігли одне коло на стадіоні. Організувала ходу незламних дружина ветерана Юлія Понзель. За її словами, до заходу долучилися орієнтовно 100 учасників. А всього прийшли 200 людей. 18 травня – Міжнародний день музеїв. До відзначення долучаться обласні заклади культури, розповів виконувач обов'язків директора обласного департаменту культури Віктор Кравчук.
2: Це свято покладене з метою популяризації все те, що роблять наші замки на території Закарпатської області, зберігають культурну, історичну пам'ять і дають можливість ще раз нагадати нам всім, яка в нас багата культурна спадщина лишила від наших попередників. Всі музейники області будуть відзначати це свято, яке дасть можливість всім поціновувачам культури, культурної спадщини безкоштовно відвідати наші заклади культури.
1: Ольга Шумовська, керівниця музею імені Лагоцького, поділилася своїми думками про святкування такого дня.
3: Це справді дуже велике для нас свято. Ми ще раз хочемо звернути увагу на роботу музею, на роботу культурних закладів, адже це є дуже важливо, ми зберігаємо наше культурне надбання, нашу культуру, тому дійсно виконуємо дуже важливу місію. Хочемо сказати, що сьогоднішнє гасло, цьогорічне гасло Міжнародного дня музеїв, Міжнародної асоціації музеїв і кому – це музеї, які об'єднують розділений світ. Це справді є важлива місія, ми дійсно об'єднуємося в розділеному світі, маємо спільну культуру, спільні кордони, маємо спільну історію, тому важливо підтримувати такі заходи.
1: Проведуть заходи і в Ужгородському скансені, додав Василь Коцен.
4: Музеї сьогодні це вже далеко не просто скарбниці, де зберігаються окремі речі, артефакти, а це дійсно культурно-мистецькі, науково-освітні заклади, які виконують надзвичайно важливу функцію. Ці функції є різноманітні. Це і наукова робота, експозиційна, фондова та багато інших. Музеї сьогодні розвиваються, шукають нові форми і методи залучення відвідувачів. І проводяться велика кількість культурно-мистецьких акцій, серед яких, звичайно, і наше професійне свято, Міжнародний день музеїв. Ми радо також запрошуємо всіх гостей міста, ужгородців до нашого музею, до Ужгородського скансену, відвідати ті локації, які будуть впродовж цього дня на території нашого музею.
1: Про відзначення Дня музеїв в обласному художньому музеї імені Бокшая розповів завідувач відділу Народний літературний музей Закарпаття, письменник, заслужений працівник культури України Василь Густі.
5: Хотілося показати, що письменство Срібної землі почалося не із створення спілки письменників, а й до того було. Хотілося все це діло показати, щоб люди прийшли і подивилися в такому русі цей літературний процес на Закарпатті. Ми дуже сподіваємося і запрошуємо, що люди знайдуть можливість прийти відвідати ці музеї і збагатити себе духовно і побачити те, про що раніше чули, або ж знову побачити те, що привабило їх раніше, взяти з собою і дітей, взяти з собою внуків, так, як це і повинно бути.
1: На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 14 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Про події війни говорить Стратком.
7: Щонайменше 5 цивільних загинули і ще 40 дістали поранення у Києві станом на обід внаслідок російської масованої ракетно-дронової атаки. Через влучання у житловий будинок зруйновано під'їзд. Тут триває рятувальна операція. Загалом у столиці є пошкодження на 20 локаціях. Ще 7 людей поранено на Київщині. У Харкові вже 28 постраждали. Двоє людей поранено в Одеській області. Загалом 180 об'єктів пошкоджено по країні, із них лише звичайних житлових будинків понад 50. Президент України підкреслив, що за півтори доби росіяни застосували понад 1500 дронів, що свідчить, що війну вони не збираються завершувати. Глава держави додав, важливо, щоб партнери не мовчали про цей удар. І так само важливо продовжувати підтримку захисту неба. У ніч на четвер після денного масованого удару дронами ворог продовжив атаку по Україні і застосував 56 ракет та 675 безпілотників. Основний напрямок удару – Київ. За повідомленням командування повітряних сил Збройних сил України, протиповітряною обороною збито і подавлено 41 ракету та 652 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 15 ракет та 23 ударних безпілотників на 24 локаціях, а також падіння збитих уламків дронів у 18 місцях, говорить речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
0: Як бачимо сьогодні по удару вже нічному, велика кількість засобів повітряного нападу ми опублікували, наших 731. Переживаємо зараз найбільші удари, взагалі, які були за час повномасштабного вторгнення із застосуванням крилатих балістичних ракет, також дронів різних типів.
7: На фронті другий день зростає кількість бойових зіткнень – 241 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 36 атак російських загарбників, на Південно-Слобожанському – 22. Найменше боєзіткнень по одному – на Куп'янському та Слов'янському напрямках, на Олександрівському – затища. У середу противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 91 авіаційний удар, скинув 302 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для уражень 9828 дронів камікадзе та здійснив 3418 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Зокрема, 120 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, один інший важливий об'єкт та ворожу артилерійську систему, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
8: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1060 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 3 танки, 3 бойові броньовані машини, 68 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 3 засоби протиповітряної оборони, 6 наземних робототехнічних комплексів, 2319 безпілотних літальних апаратів, 1 важку вогнеметну систему, 213 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
7: Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський працював на Олександрівському напрямку, який залишається одним із найгарячіших на фронті. Тут російські окупаційні війська активно застосовують дрони, артилерію та малі піхотні групи. У свою чергу, Сили оборони України застосовують тактику активної оборони. Коли це можливо і доречно, наступають, мають певні успіхи. Під час поїздки на фронт головком зустрівся із командним складом армійського корпусу, а також 31-ї та 67-ї окремих механізованих бригад. Зазначається, що окрему увагу звернули на ротацію особового складу на лінії бойового зіткнення. Також обговорили пропозиції щодо подальшого виконання бойових завдань та знищення російських загарбників. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження низки важливих об'єктів російських окупантів, які завдали підрозділи Сил оборони України у вівторок та середу. Зокрема, у Краснодарському краї було уражено нафтовий термінал та «Таманнефтігаз». На території об'єкта зафіксовано пожежу. Це один із ключових російських нафтових терміналів на узбережжі Чорного моря. Комплекс задіяний у забезпеченні пальним російських окупаційних військ. Також Генштаб повідомив про ураження установки первинної переробки нафти на нафтопереробному заводі у Ярославлі, а також інфраструктури газопереробного заводу в Астраханській області Росії. Україна та Литва підписали угоду про співпрацю, яка передбачає спільне виробництво безпілотників та відрядження українських експертів до країни. Документ підписали президенти двох країн. За інформацією Офісу президента України, йдеться про перспективу локалізації в Литві виробництва далекобійних ударних, морських, перехоплювальних і бомбардувальних безпілотників у найкоротші строки. Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова ділитися своїм досвідом у побудові систем ППО, боротьбі з БПЛА та застосуванні дронів. Українська військово-експертна команда працюватиме в Литві над створенням необхідних безпекових спроможностей, передусім для захисту від сучасних загроз, посилення безпеки обох держав і всього регіону.
6: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Платники податків переказали місцевим бюджетам майже 5 мільярдів гривень на Прикарпатті. За перші 4 місяці року платники податків Івано-Франківської області сплатили до місцевих бюджетів 4 мільярди 800 мільйонів гривень податків та зборів. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року приріст склав 23%, що становить додатково 896,5 мільйонів гривень. Найвагомішою складовою структури надходжень залишається податок на доходи фізичних осіб, який становить 3 мільярди гривень. Порівняно з минулим роком, сума сплаченого цього року податку зросла на 26%, або на 628 мільйонів гривень. Платники єдиного податку забезпечили до бюджетів територіальних громад надходження в розмірі 813 мільйонів гривень, що перевищує минулорічний показник на 19%, плюс 131 мільйон гривень. З цієї суми фізичні особи-підприємці сплатили 653 мільйони гривень, а юридичні особи, які перебувають на третіх-четвертих групах – 160 мільйонів гривень. Загальна сума майнових податків за звітний період склала 574 мільйони гривень, що на 21% або на 99 мільйонів гривень перевищує надходження за аналогічний період минулого року. У розрізі складових майнових податків – земельний податок та орендна плата за землю – 437 мільйонів гривень, плюс 78 мільйонів гривень. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельних ділянок, 134 мільйони гривень, плюс 20 мільйонів гривень. Транспортний податок – 2 мільйони гривень, плюс 1 мільйон гривень. Платники акцизного податку, що здійснюють роздрібну торгівлю під акцизними товарами, перерахували до місцевих бюджетних рахунків 99,5 мільйонів гривень, що на 17,5 мільйонів більше, ніж у минулому році. Крім того, місцеві бюджети поповнилися завдяки сплаті інших податків та зборів. Податку на прибуток – 83 мільйони гривень, рентної плати за користування надрами – 81 мільйон гривень, екологічного податку – 45 мільйонів, туристичного збору – майже 19 мільйонів та інших податкових платежів. Таким чином, динаміка надходжень податкових платежів до місцевих бюджетів Івано-Франківщини за січень-квітень поточного року відзначається істотним зростанням практично за всіма основними податковими категоріями. У Калуші відновили пошкоджені дороги, використавши 150 тонн гарячого асфальту. У місті Калуш Івано-Франківської області з квітня поточного року комунальне підприємство «Калуш-Автодор» розпочало роботи з асфальтування доріг гарячим способом. Зазвичай подібні ремонтні роботи стартують наприкінці літа, однак у цьому році їх початок прискорили через критично поганий стан дорожнього покриття. Основні особливості ремонтних робіт – використання гарячого методу асфальтування, що забезпечує більш надійне та довговічне дорожнє покриття. Початок ремонтних заходів на місяць раніше звичайного терміну у зв'язку з гострою необхідністю оновлення дорожньої інфраструктури. Сьогодні, 18 травня, Україна вшановує пам'ять жертв депортації кримсько-татарського народу. Саме цього дня у 1944 році радянська влада розпочала примусове виселення кримських татар з Криму до Середньої Азії та інших віддалених регіонів СРСР. За кілька днів депортували понад 190 тисяч людей. Їх перевозили у товарних вагонах у нелюдських умовах, через що тисячі кримських татар загинули від голоду, хвороб та виснаження. У 2015 році Верховна Рада України офіційно визнала депортацію кримських татар геноцидом. Сьогодні цей день є символом скорботи, пам'яті та боротьби за права корінного народу Криму. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Нижньоворізькій громаді на Закарпатті відкрили меморіальні дошки двом захисникам. У Нижньоворізькій громаді на Закарпатті відкрили меморіальні дошки військовослужбовцям Юрію Ісевичу та Івану Левицькому, які стали на захист України та віддали свої життя за неї. Дошки встановили на фасаді Біласовицької гімназії, де навчалися захисники. Про це повідомили на фейсбук-сторінці ветеранського простору «Вдома». Кожне таке відкриття – це біль, який ніколи не минає. Водночас це наша пам'ять, вдячність і нагадування про ціну, яку сьогодні платить Україна за свою свободу. Відтепер меморіальні дошки у стінах рідної школи щодня нагадуватимуть про мужність, відданість та любов до України Юрія Ісевича та Івана Левицького, йдеться у повідомленні. Замах на Зеленського. Судитимуть двох закарпатців, завербованих ФСБ. В Україні судитимуть двох жителів Закарпаття, яких обвинувачують у підготовці замаху на президента Володимира Зеленського та спробі захоплення державної влади. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола. За даними слідства, організатором схеми був громадянин РФ Олександр Чукаров, який діяв за завданням ФСБ. У 2022 році він завербував Василя Костя та Кирила Матіюка. Слідчі стверджують, що Чураков разом з Матіюком координували діяльність групи, забезпечували фінансування та підтримували зв'язок з представниками РФ. Водночас Кость мав шукати та вербувати інших учасників, організовувати закупівлю зброї, боєприпасів і транспорту. За версією правоохоронців, учасники групи планували залучити 40 колишніх військових, після чого під виглядом бійців тероборони вирушили до Києва для реалізації плану спецслужб. Б РФ 21 березня під час закупівлі зброї двох закарпатців затримали правоохоронці. Олександра Чукарова оголосили в розшук. Усіх фігурантів справи обвинувачують у державній зраді. Судове засідання призначили на 19 травня. У потязі ЧОП «Захонь» виявили валізу з контрабандними сигаретами. У пункті пропуску ЧОП прикордонники ЧОПського загону викрили спробу незаконного переміщення тютюнових виробів до Угорщини пасажирським потягом. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Як повідомили прикордонники, правоохоронці зупинили потяг після проходження усіх необхідних видів контролю. Під час перевірки до огляду залучили службового собаку, який зреагував на валізу 18-річної мешканки Закарпаття. У багажі дівчини прикордонники спільно з митниками виявили 300 пачок сигарет без акцизних марок України. За попередньою інформацією, валізу з тютюновими виробами закинули у вагон під час руху потяга у напрямку державного кордону. Усю виявлену продукцію вилучили працівники митниці. Інформацію про можливе кримінальне правопорушення передали до територіального управління БЕБ у Закарпатті. Області. Наразі правоохоронці встановлюють вартість вилучених сигарет та осіб, причетних до організації незаконного перевезення підакцизних товарів. В Ужгороді вшанували пам'ять жертв політичних репресій. Напередодні 17 травня, в День пам'яті жертв політичних репресій, в Україні вшанували мільйони людей, які постраждали від тоталітарного комуністичного режиму. Вшанування відбулося і в Ужгороді. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 7 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У селі Камінне Івано-Франківської громади відкрили меморіальні дошки загиблим військовослужбовцям В'ячеславу Лукашу та Денису Зйомко. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Івано-Франківської міської ради. Захід відбувся 17 травня. Меморіальні знаки встановили на площі біля могили борцям за незалежність України. Український уряд прагне отримати дані про мільйони наших громадян, які наразі перебувають у Євросоюзі під тимчасовим захистом. Це необхідно для планування їхнього добровільного повернення, адже термін дії нинішнього статусу в ЄС закінчується вже у березні. Скільки ж насправді українців зараз за кордоном? Та як держава збирається відновлювати людський капітал, знає Юлія Гапенюк.
2: Головна проблема зараз – це відсутність єдиної точної цифри. Після 24 лютого 2022 року ми фактично не контролювали східний кордон, тому дані збирали переважно на західних пунктах пропуску. За інформацією прикордонників, виїхало приблизно 3 мільйони 300 тисяч громадян. Проте не забуваємо про тих, хто вибирався з окупованих територій через Росію чи інші країни. Управління Верховного комісара ООН у справах біженців наводить значно більшу цифру – приблизно 5 мільйонів 600 тисяч українців. То скільки громадян України виїхало, пояснює заступник директора Інституту демографії Олександр Гладун.
3: Можна сказати, що війна призвела до того, що десь приблизно чверть населення України покинуло свої домівки. Якщо брати, наприклад, період розпаду Радянського Союзу, Україна мала одні з найкращих стартових умов по багатьом параметрам. Зараз ми по всіх рейтингах передостанні в Європі. Це неефективна держава, тому люди їдуть. Якщо держава почне нормально ефективно працювати, то і люди повернуться. Невелике повернення і не слід очікувати.
2: Питання повернення людей – це не лише про безпеку, а й про чітку державну політику. Уряд вже запускає проєкти на кшталт Unite Hub, щоб підтримувати зв'язок із діаспорою. Про те, які саме кроки має робити держава, аби люди захотіли повернутися додому, нам розповів Олександр Гладун.
3: На повернення можна очікувати після того, як буде закінчена війна, тому що люди виїхали через війну. І в цілому є така закономірність, чим довше триває війна, тим менше відсоток людей повертається. Якщо повернеться десь на рівні 40-50%, це буде дуже добрий результат. Що може зробити уряд? Закінчення війни, ну це не від уряду залежить. Надавати якісь преференції для того, щоб повернулися. А чому ті люди, які виїхали, повинні мати якісь преференції відносно тих, хто залишився тут і працював?
2: Ми також вирішили запитати самих українців, чи багато їхніх знайомих залишаються за кордоном. Чи планують вони самі виїжджати та що, на їхню думку, має зробити держава, аби повернути своїх громадян додому?
4: В моїх ні. Небагато. Поки що я не планую виїжджати.
5: Певна кількість є. До мене варто їх просити назад.
6: Вже пройшло достатньо часу для того, щоб вони або там асимілювалися, або якщо в них це не вийшло, вони повернулися сюди.
7: Ні, небагато. І держава ж повинна про нас знати. Якщо би то відносилося тільки до жінок, похилих людей, дітей, ми повинні їх повернути. А от вже ухилянти, які втікли за границю, і коли сьогодні нема кому державу захищати, питання повинно якось по-другому ставити.
8: Ні, небагато. Я то точно ні, не хочу, а дочка троє дітей має, вона ще не знає, як. А за пару років вони там взагалі устаткуються і чи захоче хтось повернутися.
9: У мене лично нікого. Тому що держава повинна знати про свої граждан, а мені тут непогано. Звісно, повертати людей. Умови создавати, робочі місця, ну і відношення до них, мабуть.
10: Кожен п'ятий, напевно. Бо якщо створювати якісні робочі місця, кількість людей, які будуть хотіти сюди повернутися, буде зростати.
1: 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Саме в цей день 1944 року радянська влада розпочала примусове вивезення кримських татар із Криму. За кілька днів сотні тисяч людей депортували до віддалених районів Середньої Азії та Сибіру. Людей перевозили у нелюдських умовах, через що тисячі загинули від голоду, хвороб і виснаження. Цю депортацію Україна офіційно визнала геноцидом кримсько-татарського народу. На Прикарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий дощ. Температура повітря коливатиметься від 15 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгороді сьогодні прощатимуться із захисником Максимом Граком. Про це повідомили на сайті міської ради. Чин похорону розпочнеться о 13 годині на набережні Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Під час повітряної тривоги в Ужгороді та Мукачеві люди масово скаржилися на зачинені укриття. Деякі, зокрема, батьків із дітьми просто не пустили всередину. Після розголосу правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом службової недбалості. Скільки сховищ є на Закарпатті, розповіли у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
11: На території Мукачівського району у нас є всього 573 захисні споруди цивільного захисту. З них маємо 35 сховищ, 180 протирадіаційних укриттів. Споруд подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття 3 штуки і найпростіших укриттів 355 штук. Незабезпечення безперешкодного доступу до громадян, до об'єктів фонду захисних споруд тягне за собою накладення адміністративної відповідальності у вигляді штрафу від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів громадян, про що голосить стаття 175.3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. У випадку недопущення до укриття необхідно звертатися до органів Національної поліції та повідомляти даний факт, про що працівники поліції відкривають відповідну справу.
1: Та є випадки, коли люди, відповідальні за укриття, мають право його не відчинити, розповів МСТУДІА начальник відділу цивільного захисту населення Ужгородської міської.

0: метою забезпечення освітнього процесу та уникнення надзвичайних ситуацій з занесенням сторонніх предметів та інших терористичних напрямків у даних приміщеннях. Це стосується лише під час навчального процесу. Друге питання – це наповненість. Керівник відповідальний, за укриття, може не пустити людей, і порекомендувати їм найближче укриття, так як воно може бути перенаповнено.
1: Що кажуть у прокуратурі, про це почуєте у наступних випусках новин. До 10 років позбавлення волі засудили 46-річного чоловіка, який намагався продати за кордон 11-місячного малюка під виглядом усиновлення іноземцями. Про це повідомили на сайті Закарпатської обласної прокуратури. У відомстві зазначили, що йдеться про закарпатця, якого у червні минулого року засудили за привласнення понад 6 мільйонів гривень державної допомоги родині загиблого військового. За даними слідства, чоловік, користуючись довірою родини, як хрещений батько загиблого, переказував гроші на власні рахунки, знімав готівку та витрачав її на особисті потреби. У суді довели, що колишній вихователь місцевого інтернату намагався організувати незаконне вивезення за кордон 11-місячного хлопчика під виглядом усиновлення. За це він планував отримати орієнтовно 25 тисяч доларів. Засуджений зібрав необхідні документи, проінструктував жінку щодо перетину кордону та супроводжував її разом із дитиною до пункту пропуску на Закарпатті. Чоловіка затримали ще у червні 23-го року при спробі перетнути кордон із дитиною. З того часу чоловік утримується під вартою. Учитель із Закарпаття Іван Коперльос став переможцем всеукраїнського етапу конкурсу «Вчитель року» у номінації «Англійська мова». Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький на своїй фейсбук-сторінці. Чоловік працює вчителем у Ясінянському закладі загальної середньої освіти номер 1. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: молча в ней, подчас пить.
1: Новини Прикарпаття.
2: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Прикарпатські правоохоронці викрили на хабарництві посадовицю Державної виконавчої служби, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
3: У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що головна державна виконавиця одного із відділів виконавчої служби області, використовуючи службове становище, запропонувала дружині боржника допомогу у виключенні її чоловіка з єдиного реєстру боржників та скасуванні встановлених обмежень. Йдеться про мешканця Калущини 1989 року народження, який заборгував понад 600 тисяч гривень аліментів. У межах виконавчого провадження чоловіка внесли до єдиного реєстру боржників, а також тимчасово обмежили у праві виїзду за кордон і керування транспортним засобом. Наприкінці квітня 2026 року посадовиця під час зустрічі повідомила, що може посприяти у виключенні боржника з реєстру та надати відповідні документи. Після передачі коштів вона надала постанову про скасування заходів примусового виконання, згідно з якою заборгованість зі сплати аліментів нібито була повністю погашена, а відомості про боржника виключено з єдиного реєстру боржників. Фігурантку затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їй повідомлено про підозру за частиною 3 статті 369 з позначкою 2 Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі досудове розслідування триває.
2: У Ростоках Косівського району зустріли звільнених з полону односельців Михайла Денщука та Степана Дарійчука. Чоловіки – друзі дитинства, обидва служили в 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді Дельвейсе та потрапили в полон в 2022 році. І хоча Степана Дарійчука звільнили з російської неволі 11 місяців тому, чоловік відмовився від урочистої зустрічі в рідному селі, допоки не повернеться його друг та побратим Михайло Денщук. Дім сірка терміново потребує коштів на отримання притулку, розповіла його керівниця Наталія Когот.
4: Ми кожного місяця боргуємо, по першу чергу це по харчуванню, тому що в нас йде 450 літрів в день каші наварюється. У нас був величезний борг по крупі, ми половину зараз загасили, було біля 50 тисяч, ми вже половину закрили. Великі зараз борги також по клініках, ми не встигаємо виставляти пости на кожну тварину, яка там лікується, і не встигаємо просто закривати ці борги, тому що кожен день поступає хтось новий, важкий, і суми швидкої ургентної операції дуже зашквальні. Це від 10 до 20 тисяч може бути тварина, яка ургентно прооперована. Не мають можливості тримати в Коломийському притулку таку тварину, яка сама не пісіє. В нього перебитий хребет, він не має чутливості. Операція йому вже не допоможе, тому він пожиттєво має утримуватися в людини або в родини, яка вміє спілкуватися з такими тваринами, допомагати її справити нужду, ставити її на возик. В нього є возик, він потихеньку до нього звикає. Люди можуть привозити, в першу чергу, це крупа. Це основа нашої їжі. Це каша, крупа, різні крупи. Рис, макарони, пшонка, гречка. Хто що може, той привозить. Місні обрізки, сухі корма, вологі, сухі. Нам все треба. Пеленки, бинти, шприци. Це також нам необхідні речі, які допомагають нам економити. Для котів. У нас також на перетримках і на клініці є хворі коти, яких треба забезпечити лікувальними карманами, забезпечити наповнювачами, які зараз два рази подорожчали. Якщо 15 кілограм раніше коштувало 200 гривень, зараз це майже 350 гривень. І нам 10 кілограм вистачає буквально на два дня.
2: 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Саме у цей день 1944 року радянська влада розпочала примусове вивезення кримських татар із Криму. За кілька днів сотні тисяч людей депортували до віддалених районів Середньої Азії та Сибіру. Людей перевозили у нелюдських умовах, через що тисячі загинули від голоду, хвороб і виснаження. Цю депортацію Україна офіційно визнала геноцидом кримсько-татарського народу. На Прикарпатті сьогодні сонячно, місцями дощі, теме, температура повітря коливатиметься від 15 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
2: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Нижньогородській громаді на Закарпатті відкрили меморіальні дошки військовослужбовцям Юрію Ісевичу та Івану Левицькому, які стали на захист України та віддали свої життя за неї. Дошки встановили на фасаді Білосовицької гімназії, де навчалися захисники. Про це повідомили на фейсбук-сторінці ветеранського простору «Вдома». Юрій Ісевич захищав Україну з 2014 року. Він добровольцем пішов до армії. 12 вересня 2014 року його відправили в зону АТО. Боєць був на передовій у складі 4-го батальйону 128-ї окремої Мукачівської гірсько-піхотної бригади. Виконував завдання у місті Краматорське, селі Водяне Донецької області, що за півкілометра від лінії розмежування. Молодший сержант загинув 23 серпня 2022 року. Поховали воїна на кладовищі в рідному селі Латірка. Іван Левицький 27 лютого 2022 року був призваний на військову службу. Помер військовослужбовець у лікарні, де перебував на реабілітації. Похований захисник на кладовищі в рідному селі Білосовиця. Під час повітряної тривоги в Ужгороді, Мукачеві, люди масово скаржилися на зачинені укриття. Деяких, зокрема, батьків із дітьми просто не пускали всередину. Після розголосу правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом службової недбалості, розповіла речниця обласної прокуратури Марина Безега.
5: За процесуального керівництва Ужгородської та Мукачівської окружних прокуратур перевіряється інформація щодо можливого недопуску людей до укриттів під час повітряної тривоги в Ужгороді та Мукачеві. Відомості про це виявлені 13 травня під час моніторингу соціальних мереж та телеграм-каналів. За цими фактами в окремих кримінальних провадженнях встановлюються усі обставини. Наразі перевіряється достовірність поширеної інформації і допитуються можливі свідки. При цьому звертаємось до людей, які були очевидцями таких подій, повідомити правоохоронців і надати свідчення. Попередня правова кваліфікація за частиною першої статті 367 Кримінального кодексу України, тобто мова йде про службову недбалість.
2: Про зачинення укриття розповів і журналіст Віталій Глагола.
6: Виявилось дуже багато таких моментів, що люди не могли потрапити в укриття. Деякі укриття були закриті, деякі не пустили. Зокрема, скаржились на те, що в Падіюні, в укриття на стадіоні автомобілістам, ще деяких моментах не пустили. Приблизно 7 скарг таких було, мені надійшли на телеграм-канал про Ужгород, і кілька скарг на Мукачево. Це були основні. Зокрема, було ще кілька Міжгір'я, Свалява, але найбільша кількість, приблизно разом 12 скарг на те, що люди не змогли потрапити в укриття, це в Ужгороді та Мукачеві. Ця інформація передана прокуратурі Закарпатської області.
2: З 1 по 18 червня 600 ужгородських дітей матимуть змогу оздоровитися та провести цікавий час у пришкільних таборах міста. Більше розповів Нгвару заступник міського голови Іван Завідняк.
7: В основному ця програма спрямована для того, щоб забезпечити потребу для дітей-сирот, для дітей, які потребують додаткового опікування, а також діти наших військовослужбовців та внутрішньопереміщених осіб. Кожного року ми запроваджуємо цю програму і таку можливість. Цього року з міського бюджету буде виділено біля 1 мільйона 600 тисяч гривень, що дасть можливість забезпечити харчуванням цих 600 діток. Батьки дитини, яка має бажання провести час у цих літніх таборах, вона звертається до керівництва свого навчального закладу з відповідною заявою. Після цього керівники вони тих закладів, на базі яких будуть функціонувати лагеря, вони отримують цю заявку і зараховують дитину. Можуть відвідувати не тільки учні тих 4 навчальних закладів, які затверджені рішенням виконкому. Цією послугою можуть скористуватися всі учні, які навчаються у навчальних закладах міста Ужгорода.
2: На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Сьогодні в місті Рогатин Івано-Франківської області зустріли скорботний кортеж з тілом полеглого військовослужбовця Івана Цимбалістого. Він помер 12 травня. Про це повідомили на фейсбуку сторінці Рогатинської міської ради. 31 жовтня 2024 року чоловік добровільно долучився до Збройних сил України. Іван Цимбалістий служив старшим навідником 3-го мінометного взводу, мінометної батареї 3-го механізованого батальйону однієї з військових частин. Мав звання старшого солдата. Воював на Донецькому, Луганському напрямках. У Франківську відбулася позачергова сесія міської ради. До громади звернулася мама 9-річного Данила Вінтонєва. У хлопчика діагностували м'язову дистрофію Дюшена. Потрібні гроші на лікування.
2: Я прийшла сьогодні в цей зал, тому що ви моя остання надія. Знаю, що в кожного з вас є діти та онуки. Як болить ваше серце, коли вони просто впадуть, спотикаючись об щось. Коли в них просто звичайні нерві. Звертаюся до вас як мама. Мені щодня доводиться бачити страждання мого сина. І цей біль не серце.
1: Також депутати затвердили концепцію створення індустріального парку «Франкопарк», розповів заступник міського голови Святослав Некорович.
3: Планується до 28-го року вийти на 30% заповненості індустріального парку. Це приблизно 200 до 400 людей. І повна завантаженість індустріального парку – це 30-й рік, це приблизно 700 людей. Бачите, розбивку по руках і розбивку по напрямках економічних, в яких напрямках будуть люди працювати. Для міста Івано-Франківська створення 700 робочих місць – це доволі значний економічний ефект. Теж розбивка по руках – 28-й рік, 30-й. Оренда землі – це вже станом на сьогодні. Ви затвердили ставку 3%, це 2 мільйони гривень у рік.
1: Про створення агломерації розповів заступник міського голови Віталій Федорів.
4: На сьогоднішній день питання агломерації на рівні міської територіальної громади погоджується в загальному, що ми схвалюємо і погоджуємо створення Івано-Франківської міської територіальної громади. Попередньо міський голова вже в місті Галичі разом з головами інших 14 громад підписали. На сьогоднішній день за підтримки Ради Європи йде напрацювання базової довідки, тобто вивчення наших можливостей для подальшої співпраці з іншими громадами в сфері транспорту, водопостачання, водовідведення.
1: Говорили і про підтримку ветеранів та родин військових. Ось що каже профільний чиновник Юрій Гапенчук.
5: Дана програма є якраз тою програмою, де від ветеранів ми почули, що їм потрібна допомога і такий невеликий, але супровід саме по розвитку власної справи, розвитку бізнесу і того бізнесу, які вони бачать в подальшому. Тут є однозначно плюси як для ветеранів, тому що вони реінтегруються і далі стають заможними і самі себе забезпечують, так і для громади, яку вони будуть сплачувати податки і розвивати в цілому громаду.
1: 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. 18 травня 1944 року радянська влада розпочала примусове виселення кримських татар із Криму. За кілька днів сотні тисяч людей депортували до віддалених районів Середньої Азії та Сибіру. Людей перевозили у нелюдських умовах, через що тисячі загинули від голоду, хвороб і виснаження.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно. Місцями можливий дощ, температура повітря коливатиметься від 15 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Слухай, а що значить густина 16%?
7: Простими словами, більше смаку.
6: І?
7: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
6: А смак який?
7: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
6: Звучить серйозно.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Загинув житель села Ярок Ужгородського району Михайло Бреза. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Баранинської громади. Проходив службу на посаді стрільця 3-го відділення інспекторів прикордонної служби 4-ї прикордонної комендатури швидкого реагування. Чин похорону відбудеться у середу 20 травня о 13-й годині у селі Ярок. В Ужгороді 16 травня провели ходу незламних військовослужбовців, ветерани, родини, захисників, зниклих безвісти та полеглих військових прийшли 400 метрів із прапорами бригад на стадіоні «Авангард». Акції організували, аби об'єднати військових, дітей та родичів захисників. Першими на марафоні стартували діти, їх поділили на вікові категорії. Учасники від 5 до 8 років бігли одне коло на стадіоні. Організувала ходу незламних дружина ветерана Юлія Понзель. За її словами, до заходу долучилися орієнтовно 100 учасників. А всього прийшли 200 людей. 18 травня – Міжнародний день музеїв. До відзначення долучаться обласні заклади культури, розповів виконувач обов'язків директора обласного департаменту культури Віктор Кравчук.
2: Це свято покладене з метою популяризації все те, що роблять наші замки на території Закарпатської області, зберігають культурну, історичну пам'ять і дають можливість ще раз нагадати нам всім, яка в нас багата культурна спадщина лишилась від наших попередників. Всі музейники області будуть відзначати це свято, яке дасть можливість всім поціновувачам культури, культурної спадщини безкоштовно відвідати наші заклади культури.
1: Ольга Шумовська, керівниця музею імені Лагоцького, поділилася своїми думками про святкування такого дня.
3: Це справді дуже велике для нас свято. Ми ще раз хочемо звернути увагу на роботу музею, на роботу культурних закладів, адже це є дуже важливо. Ми зберігаємо наше культурне надбання, нашу культуру, тому дійсно виконуємо дуже важливу місію. Хочемо сказати, що сьогоднішнє гасло, цьогорічне гасло Міжнародного дня музеїв, Міжнародної асоціації музеїв і кому, це музеї, які об'єднують розділений світ. Це справді є важлива місія. Ми дійсно об'єднуємося в розділеному світі, маємо спільну культуру, спільні кордони, маємо спільну історію, тому важливо підтримувати такі заходи.
1: Проведуть заходи і в Ужгородському скансені, додав Василь Коцен.
4: Музеї сьогодні це вже далеко не просто скарбниці, де зберігаються окремі речі, артефакти, а це дійсно культурно-мистецькі, науково-освітні заклади, які виконують надзвичайно важливу функцію. І ці функції є різноманітні. Це і наукова робота, експозиційна, фондова та багато інших. Музеї сьогодні розвиваються, шукають нові форми і методи залучення відвідувачів і проводяться велика кількість культурно-мистецьких акцій, серед яких, звичайно, і наше професійне свято, Міжнародний день музеїв. Ми радо також запрошуємо всіх гостей міста, ужгородців до нашого музею, до Ужгородського скансену, відвідати ті локації, які будуть впродовж цього дня на території нашого музею.
1: Про відзначення Дня музеїв в обласному художньому музеї імені Бокшая розповів завідувач відділу Народний літературний музей Закарпаття, письменник, заслужений працівник культури України Василь Густі.
5: Хотілося показати, що письменство Срібної землі почалося не із створення спілки письменників, а й до того було. Хотілося все це діло показати, щоб люди прийшли і подивилися в такому русі цей літературний процес на Закарпатті. Ми дуже сподіваємося і запрошуємо, що люди знайдуть можливість прийти відвідати ці музеї і збагатити себе духовно і побачити те, про що раніше чули. Або ж знову побачити те, що привабило їх раніше, взяти з собою і дітей, взяти з собою внуків, так як це і повинно бути.
1: На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 14 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Про події війни говорить Стратком.
7: Підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів. За повідомленням Генштабу ЗСУ, уражено, зокрема, 2 командно-спостережні пункти і 3 пункти управління агресора на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Також наші воїни били по складу матеріально-технічних засобів окупантів на Запоріжжі та ремонтному підрозділу на Луганщині. Серед іншого уражено також райони зосередження живої сили ворога у Донецьку та Охрімівці на окупованих землях Запорізької області. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 210 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку, як і днем раніше, 32 атаки російських загарбників. На Костянтинівському – 31, на Гуляйпільському – 16. Найменше боєзіткнень по одному на 5 напрямках. На Придніпровському – затища. У вівторок противник завдав 111 авіаційних ударів, скинувши 314 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8923 дрони-камікадзе та здійснив 3353 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 148 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження живої сили та артилерійську систему противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
0: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1130 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 1 бойову броньовану машину, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 3 засоби ПРО повітряної оборони, 2 наземних робототехнічних комплекси, 1853 безпілотні літальні апарати, 287 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
7: То 39 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8-му ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 111 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Українські позиції на фронті та результати далекобійних санкцій зараз найвищі за роки. Таку оцінку силам оборони дав президент України у вечірньому зверненні у вівторок. Він закликав тримати такий рівень і нагадав, що Україна попереджала Росію, що буде діяти дзеркально, якщо та відновить вогонь.
8: Ми пропонували тишу. На жаль, після відносної тиші протягом 3 днів знову удари шахедів, знову авіабомби. Фронтова активність залишається також високою. Тому ми відповідаємо. І продовжуємо працювати з нашими партнерами, щоб дотиснути до дипломатії, дотиснути до миру, як би це не було складно.
7: Володимир Зеленський також повідомив, що Україна формує коаліцію задля виробництва антибалістичних систем у Європі. Напередодні відбулася зустріч радників із питань національної безпеки із 13 європейських країн та представників Офісу Генерального секретаря НАТО. За минулий рік Російська Федерація убила понад 2500 цивільних. Ще понад 12 тисяч дістали поранення. Ці дані повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини під час представлення звіту у парламенті. 2025 рік став найсмертоноснішим від початку російської агресії. Омбудсман також акцентував, що за час Великої війни Росія убила понад 15 тисяч цивільних. При цьому ці дані стосуються лише контрольованих українським урядом територій. Скільки насправді вбито цивільних громадян на тимчасово окупованій території України, не знає ніхто, бо Росія не показує ці цифри. Омбудсман наголосив, що Російська Федерація є найбільшим порушником прав людини і громадянина в Україні.
6: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Платники податків переказали місцевим бюджетам майже 5 мільярдів гривень на Прикарпатті. За перші 4 місяці року платники податків Івано-Франківської області сплатили до місцевих бюджетів 4 мільярди 800 мільйонів гривень податків та зборів. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року приріст склав 23%, що становить додатково 896,5 мільйонів гривень. Найвагомішою складовою структури надходжень залишається податок на доходи фізичних осіб, який становить 3 мільярди гривень. Порівняно з минулим роком, сума сплаченого цього року податку зросла на 26%, або на 628 мільйонів гривень. Платники єдиного податку забезпечили до бюджетів територіальних громад надходження в розмірі 813 мільйонів гривень, що перевищує минулорічний показник на 19%, плюс 131 мільйон гривень. З цієї суми фізичні особи-підприємці сплатили 653 мільйони гривень, а юридичні особи, які перебувають на третіх-четвертих групах – 160 мільйонів гривень. Загальна сума майнових податків за звітний період склала 574 мільйони гривень, що на 21% або на 99 мільйонів гривень перевищує надходження за аналогічний період минулого року. У розрізі складових майнових податків – земельний податок та орендна плата за землю – 437 мільйонів гривень, плюс 78 мільйонів гривень. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельних ділянок, 134 мільйони гривень, плюс 20 мільйонів гривень. Транспортний податок – 2 мільйони гривень, плюс 1 мільйон гривень. Платники акцизного податку, що здійснюють роздрібну торгівлю під акцизними товарами, перерахували до місцевих бюджетних рахунків 99,5 мільйонів гривень, що на 17,5 мільйонів більше, ніж у минулому році. Крім того, місцеві бюджети поповнилися завдяки сплаті інших податків та зборів. Податку на прибуток – 83 мільйони гривень, рентної плати за користування надрами – 81 мільйон гривень, екологічного податку – 45 мільйонів, туристичного збору – майже 19 мільйонів та інших податкових платежів. Таким чином, динаміка надходжень податкових платежів до місцевих бюджетів Івано-Франківщини за січень-квітень поточного року відзначається істотним зростанням практично за всіма основними податковими категоріями. У Калуші відновили пошкоджені дороги, використавши 150 тонн гарячого асфальту. У місті Калуш Івано-Франківської області з квітня поточного року комунальне підприємство «Калуш-Автодор» розпочало роботи з асфальтування доріг гарячим способом. Зазвичай подібні ремонтні роботи стартують наприкінці літа, однак у цьому році їх початок прискорили через критично поганий стан дорожнього покриття. Основні особливості ремонтних робіт – використання гарячого методу асфальтування, що забезпечує більш надійне та довговічне дорожнє покриття. Початок ремонтних заходів на місяць раніше звичайного терміну у зв'язку з гострою необхідністю оновлення дорожньої інфраструктури. Сьогодні, 18 травня, Україна вшановує пам'ять жертв депортації кримсько-татарського народу. Саме цього дня у 1944 році радянська влада розпочала примусове виселення кримських татар з Криму до Середньої Азії та інших віддалених регіонів СРСР. За кілька днів депортували понад 190 тисяч людей. Їх перевозили у товарних вагонах у нелюдських умовах, через що тисячі кримських татар загинули від голоду, хвороб та виснаження. У 2015 році Верховна Рада України офіційно визнала депортацію кримських татар геноцидом. Сьогодні цей день є символом скорботи, пам'яті та боротьби за права корінного народу Криму. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Нижньоворізькій громаді на Закарпатті відкрили меморіальні дошки двом захисникам. У Нижньоворізькій громаді на Закарпатті відкрили меморіальні дошки військовослужбовцям Юрію Ісевичу та Івану Левицькому, які стали на захист України та віддали свої життя за неї. Дошки встановили на фасаді Біласовицької гімназії, де навчалися захисники. Про це повідомили на фейсбук-сторінці ветеранського простору «Вдома». Кожне таке відкриття – це біль, який ніколи не минає. Водночас це наша пам'ять, вдячність і нагадування про ціну, яку сьогодні платить Україна за свою свободу. Відтепер меморіальні дошки у стінах рідної школи щодня нагадуватимуть про мужність, відданість та любов до України Юрія Ісевича та Івана Левицького, йдеться у повідомленні. Замах на Зеленського. Судитимуть двох закарпатців, завербованих ФСБ. В Україні судитимуть двох жителів Закарпаття, яких обвинувачують у підготовці замаху на президента Володимира Зеленського та спробі захоплення державної влади. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола. За даними слідства, організатором схеми був громадянин РФ Олександр Чукаров, який діяв за завданням ФСБ. У 2022 році він завербував Василя Костя та Кирила Матіюка. Слідчі стверджують, що Чураков разом з Матіюком координували діяльність групи, забезпечували фінансування та підтримували зв'язок з представниками РФ. Водночас Кость мав шукати та вербувати інших учасників, організовувати закупівлю зброї, боєприпасів і транспорту. За версією правоохоронців, учасники групи планували залучити 40 колишніх військових, після чого під виглядом бійців тероборони вирушили до Києва для реалізації плану спецслужб. Служб РФ 21 березня під час закупівлі зброї двох закарпатців затримали правоохоронці. Олександра Чукарова оголосили в розшук. Усіх фігурантів справи обвинувачують у державній зраді. Судове засідання призначили на 19 травня. У потязі ЧОП «Захонь» виявили валізу з контрабандними сигаретами. У пункті пропуску ЧОП прикордонники ЧОПського загону викрили спробу незаконного переміщення тютюнових виробів до Угорщини пасажирським потягом. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Як повідомили прикордонники, правоохоронці зупинили потяг після проходження усіх необхідних видів контролю. Під час перевірки до огляду залучили службового собаку, який зреагував на валізу 18-річної мешканки Закарпаття. У багажі дівчини прикордонники спільно з митниками виявили 300 пачок сигарет без акцизних марок України. За попередньою інформацією, валізу з тютюновими виробами закинули у вагон під час руху потяга у напрямку державного кордону. Усю виявлену продукцію вилучили працівники митниці. Інформацію про можливе кримінальне правопорушення передали до територіального управління БЕБ у Закарпатті. Області. Наразі правоохоронці встановлюють вартість вилучених сигарет та осіб, причетних до організації незаконного перевезення підакцизних товарів. В Ужгороді вшанували пам'ять жертв політичних репресій. Напередодні 17 травня, в День пам'яті жертв політичних репресій, в Україні вшанували мільйони людей, які постраждали від тоталітарного комуністичного режиму. Вшанування відбулося і в Ужгороді. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 7 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У селі Камінне Івано-Франківської громади відкрили меморіальні дошки загиблим військовослужбовцям В'ячеславу Лукашу та Денису Зьомко. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Івано-Франківської міської ради. Захід відбувся 17 травня. Меморіальні знаки встановили на площі біля могили борцям за незалежність України. Український уряд прагне отримати дані про мільйони наших громадян, які наразі перебувають у Євросоюзі під тимчасовим захистом. Це необхідно для планування їхнього добровільного повернення, адже термін дії нинішнього статусу в ЄС закінчується вже у березні. Скільки ж насправді українців зараз за кордоном, та як держава збирається відновлювати людський капітал, знає Юлія Гапенюк.
2: Головна проблема зараз – це відсутність єдиної точної цифри. Після 24 лютого 2022 року ми фактично не контролювали східний кордон, тому дані збирали переважно на західних пунктах пропуску. За інформацією прикордонників, виїхало приблизно 3 мільйони 300 тисяч громадян. Проте не забуваємо про тих, хто вибирався з окупованих територій через Росію чи інші країни. Управління Верховного комісара ООН у справах біженців наводить значно більшу цифру – приблизно 5 мільйонів 600 тисяч українців. То скільки громадян України виїхало, пояснює заступник директора Інституту демографії Олександр Гладун.
3: Можна сказати, що війна призвела до того, що десь приблизно чверть населення України покинуло свої домівки. Якщо брати, наприклад, період розпаду Радянського Союзу, Україна мала одні з найкращих стартових умов по багатьом параметрам. Зараз ми по всіх рейтингах передостанні в Європі. Це неефективна держава, тому люди і їдуть. Якщо держава почне нормально ефективно працювати, то і люди повернуться. На велике повернення і не слід очікувати.
2: Питання повернення людей – це не лише про безпеку, а й про чітку державну політику. Уряд вже запускає проєкти на кшталт Unite Hub, щоб підтримувати зв'язок із діаспорою. Про те, які саме кроки має робити держава, аби люди захотіли повернутися додому, нам розповів Олександр Гладун.
3: На повернення можна очікувати після того, як буде закінчена війна, тому що люди виїхали через війну. І в цілому є така закономірність, чим довше триває війна, тим менше відсоток людей повертається. Якщо повернеться десь на рівні 40-50%, це буде дуже добрий результат. Що може зробити уряд? Закінчення війни, ну це не від уряду залежить. Надавати якісь преференції для того, щоб повернулися. А чому ті люди, які виїхали, повинні мати якісь преференції відносно тих, хто залишився тут і працював?
2: Ми також вирішили запитати самих українців, чи багато їхніх знайомих залишаються за кордоном. Чи планують вони самі виїжджати та що, на їхню думку, має зробити держава, аби повернути своїх громадян додому?
4: В моїх ні. Небагато. Поки що я не планую виїжджати.
5: Ну, певна кількість є. До мене варто їх просити назад. Вже пройшло достатньо часу для того, щоб вони або там асимілювалися, або якщо в них це не вийшло, вони повернулися сюди.
6: Ні, небагато. І держава ж повинна про нас знати. Якщо би то відносилося тільки до жінок, похилих людей, дітей, ми повинні їх повернути. А от вже ухилянти, які втікли за границю, коли сьогодні нема кому державу захищати, питання повинно якось по-другому ставити.
7: Ні, небагато. Я то точно ні, не хочу, а дочка троє дітей має, вона ще не знає, як. А за пару років вони там взагалі устаткуються і чи захоче хтось повернутися.
8: У мене лично нікого. Тому що держава повинна знати про свої граждан, а мені тут непогано. Звісно, повертати людей. Умови создавати, робочі місця, ну і відношення до них, мабуть.
9: Кожен п'ятий, напевно. Якщо створювати якісні робочі місця, кількість людей, які будуть хотіти сюди повернутися, буде зростати.
1: 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Саме в цей день 1944 року радянська влада розпочала примусове вивезення кримських татар із Криму. За кілька днів сотні тисяч людей депортували до віддалених районів Середньої Азії та Сибіру. Людей перевозили у нелюдських умовах, через що тисячі загинули від голоду, хвороб і виснаження. Цю депортацію Україна офіційно визнала геноцидом кримсько-татарського народу. На Прикарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий дощ. Температура повітря коливатиметься від 15 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. в Ужгороді сьогодні прощатимуться із захисником Максимом Граком. Про це повідомили на сайті міської ради. Чин похорону розпочнеться о 13-й годині на набережні Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Під час повітряної тривоги в Ужгороді та Мукачеві люди масово скаржилися на зачинені укриття. Деякі, зокрема, батьків із дітьми просто не пустили всередину. Після розголосу правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом службової недбалості. Скільки сховищ є на Закарпатті, розповіли у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
10: На території Мукачевського району у нас є всього 573 захисні споруди цивільного захисту. З них маємо 35 сховищ, 180 протирадіаційних укриттів. Споруд подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття 3 штуки і найпростіших укриттів 355 штук. Незабезпечення безперешкодного доступу до громадян, до об'єктів фонду захисних споруд тягне за собою накладення адміністративної відповідальності у вигляді штрафу від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів громадян, про що голосить стаття 175.3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. У випадку недопущення до укриття необхідно звертатися до органів Національної поліції та повідомляти даний факт, про що працівники поліції відкривають відповідну справу.
1: Та є випадки, коли люди, відповідальні за укриття, мають право його не відчинити, розповів М-студіо начальник відділу цивільного захисту населення Ужгородської міської ради Володимир Кувик.
11: Це залежить від категорії даного приміщення і взагалі від накупу, від того, що прописано по даному приміщенню, чи є там. Там має бути відповідальна особа, яка може сказати причину, чому його не допустили. Причини можуть бути декілька. Якщо є тимчасове обмеження, тобто таке, яке беремо, до прикладу, навчальні заклади, є постанова Кабінету міністрів, де чітко прописано, що під час навчального процесу в очній формі, відповідно, є обмеження доступу сторонніх осіб.

наступних випусках новин. До 10 років позбавлення волі засудили 46-річного чоловіка, який намагався продати за кордон 11-місячного малюка під виглядом усиновлення іноземцями. Про це повідомили на сайті Закарпатської обласної прокуратури. У відомстві зазначили, що йдеться про закарпатця, якого у червні минулого року засудили за привласнення понад 6 мільйонів гривень державної допомоги родині загиблого військового. За даними слідства, чоловік, користуючись довірою родини, як хрещений батько загиблого, переказував гроші на власні рахунки, знімав готівку та витрачав її на особисті потреби. У суді довели, що колишній вихователь місцевого інтернату намагався організувати незаконне вивезення за кордон 11-місячного хлопчика під виглядом усиновлення. За це він планував отримати орієнтовно 25 тисяч доларів. Засуджений зібрав необхідні документи, проінструктував жінку щодо перетину кордону та супроводжував її разом із дитиною до пункту пропуску на Закарпатті. Чоловіка затримали ще у червні 23-го року при спробі перетнути кордон із дитиною. З того часу чоловік утримується під вартою. Учитель із Закарпаття Іван Коперльос став переможцем всеукраїнського етапу конкурсу «Вчитель року» у номінації «Англійська мова». Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький на своїй фейсбук-сторінці. Чоловік працює вчителем у Ясінянському закладі загальної середньої освіти номер 1. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Прикарпатські правоохоронці викрили на хабарництві посадовицю Державної виконавчої служби, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
2: У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що головна державна виконавиця одного із відділів виконавчої служби області, використовуючи службове становище, запропонувала дружині боржника допомогу у виключенні її чоловіка з єдиного реєстру боржників та скасуванні встановлених обмежень. Йдеться про мешканця Калущини 1989 року народження, який заборгував понад 600 тисяч гривень аліментів. У межах виконавчого провадження чоловіка внесли до єдиного реєстру боржників, а також тимчасово обмежили у праві виїзду за кордон і керування транспортним засобом. Наприкінці квітня 2026 року посадовиця під час зустрічі повідомила, що може посприяти у виключенні боржника з реєстру та надати відповідні документи. Після передачі коштів вона надала постанову про скасування заходів примусового виконання, згідно з якою заборгованість зі сплати аліментів нібито була повністю погашена, а відомості про боржника виключено з єдиного реєстру боржників. Фігурантку затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їй повідомлено про підозру за частиною 3 статті 369 з позначкою 2 Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі досудове розслідування триває.
1: У Ростоках Косівського району зустріли звільнених з полону односельців Михайла Денщука та Степана Дарійчука. Чоловіки – друзі дитинства, обидва служили в 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді Дельвейса та потрапили в полон в 2022 році. І хоча Степана Дарійчука звільнили з російської неволі 11 місяців тому, чоловік відмовився від урочистої зустрічі в рідному селі, допоки не повернеться його друг та побратим Михайло Денщук. Дім сірка терміново потребує коштів на отримання притулку, розповіла його керівниця Наталія Когот.
3: Ми кожного місяця боргуємо, в першу чергу це по харчуванню, тому що в нас йде 450 літрів в день каші наварюється. У нас був величезний борг по крупі, ми половину зараз загасили, було біля 50 тисяч, ми вже половину закрили. Великі зараз борги також по клініках, ми не встигаємо виставляти пости на кожну тварину, яка там лікується, і не встигаємо просто закривати ці борги, тому що кожен день поступає хтось новий, важкий, і суми швидкої ургентної операції дуже зашквальні. Це від 10 до 20 тисяч може бути тварина, яка ургентно прооперована. Не мають можливості тримати в Коломийському притулку таку тварину, яка сама не пісіє. В нього перебитий хребет, він не має чутливості. Операція йому вже не допоможе, тому він пожиттєво має утримуватися в людини або в родини, яка вміє спілкуватися з такими тваринами, допомагати їй справити нужду, ставити її на возик. В нього є возик, він потихеньку до нього звикає. Люди можуть привозити, в першу чергу, це крупа. Це основа нашої їжі. Це каша, крупа, різні крупи. Рис, макарони, пшонка, гречка. Хто що може, той привозить. Місні обрізки, сухі корма, вологі, сухі. Нам все треба. Пеленки, бинти, шприци. Це також нам необхідні речі, які допомагають нам економити. Для котів. У нас також на перетримках і на клініці є хворі коти, яких треба забезпечити лікувальними кормами, забезпечити наповнювачами, які зараз два рази подорожчав. Якщо 15 кілограм раніше коштував 200 гривень, зараз це майже 350 гривень. І нам 10 кілограм вистачає буквально на два дня.
1: 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Саме у цей день 1944 року радянська влада розпочала примусове вивезення кримських татар із Криму. За кілька днів сотні тисяч людей депортували до віддалених районів Середньої Азії та Сибіру. Людей перевозили у нелюдських умовах, через що тисячі загинули від голоду, хвороб і виснаження. Цю депортацію Україна офіційно визнала геноцидом кримсько-татарського народу. На Прикарпатті сьогодні сонячно, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Нижньоворецькій громаді на Закарпатті відкрили меморіальні дошки військовослужбовцям Юрію Ісевичу та Івану Левицькому, які стали на захист України та віддали свої життя за неї. Дошки встановили на фасаді Білосовицької гімназії, де навчалися захисники. Про це повідомили на фейсбук-сторінці ветеранського простору «Вдома». Юрій Ісевич захищав Україну з 2014 року. Він добровольцем пішов до армії. 12 вересня 2014 року його відправили в зону АТО. Боєць був на передовій у складі 4-го батальйону 128-ї окремої Мукачівської гірсько-піхотної бригади. Виконував завдання у місті Краматорське, селі Водяне Донецької області, що за півкілометра від лінії розмежування. Молодший сержант загинув 23 серпня 2022 року. Поховали воїна на кладовищі в рідному селі Латірка. Іван Левицький 27 лютого 2022 року був призваний на військову службу. Помер військовослужбовець у лікарні, де перебував на реабілітації. Похований захисник на кладовищі в рідному селі Білосовиця. Під час повітряної тривоги в Ужгороді Мукачеві люди масово скаржилися на зачинені укриття. Деяких, зокрема, батьків із дітьми просто не пускали всередину. Після розголосу правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом службової недбалості, розповіла речниця обласної прокуратури Марина Безега.
4: За процесуального керівництва Ужгородської та Мукачівської окружних прокуратур перевіряється інформація щодо можливого недопуску людей до укриттів під час повітряної тривоги в Ужгороді та Мукачеві. Відомості про це виявлені 13 травня під час моніторингу соціальних мереж та телеграм-каналів. За цими фактами в окремих кримінальних провадженнях встановлюються усі обставини. Наразі перевіряється достовірність поширеної інформації і допитуються можливі свідки. При цьому звертаємось до людей, які були очевидцями таких подій, повідомити правоохоронців і надати свідчення. Попередня правова кваліфікація за частиною першої статті 367 Кримінального кодексу України, тобто мова йде про службову недбалість.
1: Про зачинення укриття розповів і журналіст Віталій Глагола.
5: Виявилось дуже багато таких моментів, що люди не могли потрапити в укриття. Деякі укриття були закриті, деякі не пустили. Зокрема, скаржились на те, що в падіюні в укриття на стадіоні автомобілістам ще деяких моментах не пустили. Приблизно 7 скарг таких було, мені надійшло на телеграм-канал про Ужгород, і кілька скарг на Мукачево. Це були основні. Зокрема, було ще кілька Міжгір'я, Свалява, але найбільша кількість, приблизно разом 12 скарг на те, що люди не змогли потрапити в укриття, це в Ужгороді та Мукачеві. Ця інформація передана прокуратурі Закарпатської області.
1: З 1 по 18 червня 600 ужгородських дітей матимуть змогу оздоровитися та провести цікавий час у пришкільних таборах міста. Більше розповів Унгвару заступник міського голови Іван Завидняк.
6: В основному ця програма спрямована для того, щоб забезпечити потребу для дітей-сирот, для дітей, які потребують додаткового опікування, а також діти наших військовослужбовців та внутрішньопереміщених осіб. Кожного року ми запроваджуємо цю програму і таку можливість. Цього року з міського бюджету буде виділено біля 1 мільйона 600 тисяч гривень, що дасть можливість забезпечити харчуванням цих 600 діток. Батьки дитини, яка має бажання провести час у цих літніх таборах, вона звертається до керівництва свого навчального закладу з відповідною заявою. Після цього керівники вони тих закладів, які, на базі яких будуть функціонувати лагеря, вони отримують цю заявку і зараховують дитину. Можуть відвідувати не тільки учні тих 4 навчальних закладів, які затверджені рішенням виконкому. Цією послугою можуть скористуватися всі учні, які навчаються у навчальних закладах міста Ужгорода.
1: На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Сьогодні в місті Рогатин Івано-Франківської області зустріли скорботний кортеж з тілом полеглого військовослужбовця Івана Цимбалістого. Він помер 12 травня. Про це повідомили на Фейсбуку сторінці Рогатинської міської ради. 31 жовтня 2024 року чоловік добровільно долучився до Збройних сил України. Іван Цимбалістий служив старшим навідником 3-го мінометного взводу мінометної батареї 3-го механізованого батальйону однієї з військових частин. Мав звання старшого солдата. Воював на Донецькому, Луганському напрямках. У Франківську відбулася позачергова сесія міської ради. До громади звернулася мама 9-річного Данила Вінтонєва. У хлопчика діагностували м'язову дистрофію Дюшена. Потрібні гроші на лікування.
2: Я прийшла сьогодні в цей зал, тому що ви моя остання надія. Знаю, що в кожного з вас є діти та онуки. Як болить ваше серце, коли вони просто впадуть, спотикаючись об щось. Коли в них просто звичайні нерві. Звертаюся до вас як мама. Мені щодня доводиться бачити страждання мого сина. І цей біль не серце.
1: Також депутати затвердили концепцію створення індустріального парку «Франкопарк», розповів заступник міського голови Святослав Некорович.
3: Планується до 28-го року вийти на 30% заповненості індустріального парку. Це приблизно 200 до 400 людей. І повна завантаженість індустріального парку – це 30-й рік. Це приблизно 700 людей. Бачите, розбивку по руках і розбивку по напрямках економічних, в яких напрямках будуть люди працювати. Для міста Івано-Франківська створення 700 робочих місць – це доволі значний економічний ефект. Теж для розбивка по руках – 28-й рік, 30-й. Оренда землі – це вже станом на сьогодні. Ви затвердили ставку 3%, це 2 мільйони гривень в рік.
1: Про створення агломерації розповів заступник міського голови Віталій Федорів.
4: На сьогоднішній день питання агломерації на рівні міської територіальної громади погоджується в загальному, що ми схвалюємо і погоджуємо створення Івано-Франківської міської територіальної громади. Попередньо міський голова вже в місті Галичі разом з головами інших 14 громад підписали. На сьогоднішній день за підтримки Ради Європи йде напрацювання базової довідки, тобто вивчення наших можливостей для подальшої співпраці з іншими громадами в сфері транспорту, водопостачання, водовідведення.
1: Говорили і про підтримку ветеранів та родин військових. Ось що каже профільний чиновник Юрій Гапинчук.
5: Дана програма є якраз тою програмою, де від ветеранів ми почули, що їм потрібна допомога і такий невеликий, але супровід саме по розвитку власної справи, розвитку бізнесу і того бізнесу, які вони бачать в подальшому. Тут є однозначно плюси як для ветеранів, тому що вони реінтегруються і далі стають заможними і самі себе забезпечують, так і для громади, яку вони будуть сплачувати податки і розвивати в цілому громаду.
1: 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. 18 травня 1944 року радянська влада розпочала примусове виселення кримських татар із Криму. За кілька днів сотні тисяч людей депортували до віддалених районів Середньої Азії та Сибіру. Людей перевозили у нелюдських умовах, через що тисячі загинули від голоду, хвороб і виснаження.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно. Місцями можливий дощ, температура повітря коливатиметься від 15 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Слухай, а що значить густина 16%?
7: Простими словами, більш смаку.
6: І?
7: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
6: А смак який?
7: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
6: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки пиво «Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Загинув житель села Ярок Ужгородського району Михайло Бреза. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Баранинської громади. Проходив службу на посаді стрільця 3-го відділення інспекторів прикордонної служби 4-ї прикордонної комендатури швидкого реагування. Чин похорону відбудеться у середу 20 травня о 13-й годині у селі Ярок. В Ужгороді 16 травня провели ходу незламних військовослужбовців, ветерани, родини, захисників, зниклих безвісти та полеглих військових прийшли 400 метрів із прапорами бригад на стадіоні «Авангард». Акцію організували, аби об'єднати військових, дітей та родичів захисників. Першими на марафоні стартували діти, їх поділили на вікові категорії. Учасники від 5 до 8 років бігли одне коло на стадіоні. Організувала ходу незламних дружина ветерана Юлія Понзель. За її словами, до заходу долучилися орієнтовно 100 учасників, а всього прийшли 200 людей. 18 травня – Міжнародний день музеїв. До відзначення долучаться обласні заклади культури, розповів виконувач обов'язків директора обласного департаменту культури Віктор Кравчук.
8: Це свято покладене з метою популяризації все те, що роблять наші замки на території Закарпатської області, зберігають культурну, історичну пам'ять і дають можливість ще раз нагадати нам всім, яка в нас багата культурна спадщина лишила від наших попередників. Всі музейники області будуть відзначати це свято, яке дасть можливість всім поціновувачам культури, культурної спадщини безкоштовно відвідати наші заклади культури.
1: Ольга Шумовська, керівниця музею імені Лагоцького, поділилася своїми думками про святкування такого дня.
9: Це справді дуже велике для нас свято. Ми ще раз хочемо звернути увагу на роботу музею, на роботу культурних закладів, адже це є дуже важливо, ми зберігаємо наше культурне надбання, нашу культуру, тому дійсно виконуємо дуже важливу місію. Хочемо сказати, що сьогоднішнє гасло, цьогорічне гасло Міжнародного дня музеїв, Міжнародної асоціації музеїв і кому це музеї, які об'єднують розділений світ. Це справді є важлива місія, ми дійсно об'єднуємося в розділеному світі, маємо спільну культуру, спільні кордони, маємо спільну історію, тому важливо підтримувати такі заходи.
1: Проведуть заходи і в Ужгородському скансені, додав Василь Коцен.
10: Музеї сьогодні це вже далеко не просто скарбниці, де зберігаються окремі речі, артефакти, а це дійсно культурно-мистецькі, науково-освітні заклади, які виконують надзвичайно важливу функцію. Ці функції є різноманітні. Це і наукова робота, експозиційна, фондова та багато інших. Музеї сьогодні розвиваються, шукають нові форми і методи залучення відвідувачів. І проводяться велика кількість культурно-мистецьких акцій, серед яких, звичайно, і наше професійне свято, Міжнародний день музеїв. Ми радо також запрошуємо всіх гостей міста, ужгородців до нашого музею, до Ужгородського скансену, відвідати ті локації, які будуть впродовж цього дня на території нашого музею.
1: Про відзначення Дня музеїв в обласному художньому музеї імені Бокшая розповів завідувач відділу Народний літературний музей Закарпаття, письменник, заслужений працівник культури України Василь Густі.
11: Хотілося показати, що письменство Срібної землі почалося не із створення спілки письменників, а й до того було. Хотілося все це діло показати, щоб люди прийшли і подивилися в такому русі цей літературний процес на Закарпатті. Ми дуже сподіваємося і запрошуємо, що люди знайдуть можливість прийти відвідати ці музеї і збагатити себе духовно і побачити те, про що раніше чули, або ж знову побачити те, що привабило їх раніше, взяти з собою і дітей, взяти з собою внуків, так як це і повинно бути.
1: На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 14 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
12: Про події війни говорить Стратком.
13: Якщо Росія вирішить повернутися до повноформатної війни, то відповідь України буде відчутна, заявив президент Володимир Зеленський у неділю ввечері. Він констатував, що у ці дні на фронті російська армія тиші не дотримується. Українські підрозділи діють дзеркально. Глава держави додав, що Україна утримувалась від далекобійних дій у відповідь на відсутність російських масованих атак.
14: В подальшому ми будемо реагувати так само дзеркально. І якщо росіяни вирішать повернутись до повноформатної війни, наші санкції за це будуть негайно, будуть відчутними. Відстань при цьому вже має все менше значення, і ми це показали своєю далекобійністю.
13: На фронті кількість бойових зіткнень – 180 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 37 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 18, на Південно-Слобожанському – 15. Найменше боєзіткнень – 2 на Олександрівському напрямку, на Придніпровському – Затища. У неділю противник застосував 8037 дронів «Камікадзе» та здійснив 6380 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 25 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління та 4 ворожі артилерійські системи, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
15: Загалом минулої доби втрати ворога склали 920 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 7 бойових броньованих машин, 76 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1577 безпілотних літальних апаратів, 231 одиницю автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
13: У діях російських загарбників відбувається певна зміна акцентів на Сумщині. Таку оцінку діям ворога дав речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, зараз противник активніше намагається тиснути на східну Сумщину. Раніше це був непріоритетний напрямок. Тепер вони там намагаються створювати певну зону контролю у безпосередньому прикордонні, зазначив речник угруповання. Він також додав, що з огляду на географічні особливості та добре укріплені позиції сил оборони, у ворога немає варіантів для зміни атакувальних дій на Харківському напрямку. Обстановку на підступах до Куп'янська обговорив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський із командиром 2-го корпусу Національної гвардії України «Харкія». Підрозділи корпусу ведуть активні оборонні дії на Південно-Слобожанському напрямку. Як зазначив головком ЗСУ, серед пріоритетних завдань – ефективна протидія ворожим безпілотникам, логістика, фортифікаційне обладнання та інженерні загородження, підготовка особового складу, ротації військовослужбовців, які безпосередньо виконують завдання на передовій, їх забезпечення та, найважливіше, збереження життів наших воїнів. Україна та Норвегія розпочнуть спільне виробництво далекобійних артилерійських снарядів калібру 155 мм. Про старт цього оборонного проєкту повідомив президент Зеленський. Далекобійні снаряди дають можливість розширити дальність стрільби та підвищити ефективність контрбатарейної боротьби. Глава держави зазначив, що використання дронів усіх типів залишається пріоритетом, але самі воїни кажуть, що потрібна також далекобійна артилерія. Україна передала Росії список для обміну полоненими. Як повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, цей список тисячі сформовано за принципом терміну перебування українських захисників у полоні. Президент України у понеділок зазначив, що тривають контакти, щоб погодити конфігурацію обміну. Він також висловив сподівання, що американська сторона буде активною у забезпеченні реалізації цієї домовленості.
12: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Платники податків переказали місцевим бюджетам майже 5 мільярдів гривень на Прикарпатті. За перші 4 місяці року платники податків Івано-Франківської області сплатили до місцевих бюджетів 4 мільярди 800 мільйонів гривень податків та зборів. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року приріст склав 23%, що становить додатково 896,5 мільйонів гривень. Найвагомішою складовою структури надходжень залишається податок на доходи фізичних осіб, який становить 3 мільярди гривень. Порівняно з минулим роком, сума сплаченого цього року податку зросла на 26% або на 628 мільйонів гривень. Платники єдиного податку забезпечили до бюджетів територіальних громад надходження в розмірі 813 мільйонів гривень, що перевищує минулорічний показник на 19%, плюс 131 мільйон гривень. З цієї суми фізичні особи-підприємці сплатили 653 мільйони гривень, а юридичні особи, які перебувають на третіх-четвертих групах – 160 мільйонів гривень. Загальна сума майнових податків за звітний період склала 574 мільйони гривень, що на 21% або на 99 мільйонів гривень перевищує надходження за аналогічний період минулого року. У розрізі складових майнових податків – земельний податок та орендна плата за землю – 437 мільйонів гривень, плюс 78 мільйонів гривень. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельних ділянок, 134 мільйони гривень, плюс 20 мільйонів гривень. Транспортний податок – 2 мільйони гривень, плюс 1 мільйон гривень. Платники акцизного податку, що здійснюють роздрібну торгівлю під акцизними товарами, перерахували до місцевих бюджетних рахунків 99,5 мільйонів гривень, що на 17,5 мільйонів більше, ніж у минулому році. Крім того, місцеві бюджети поповнилися завдяки сплаті інших податків та зборів. Податку на прибуток – 83 мільйони гривень, рентної плати за користування надрами – 81 мільйон гривень, екологічного податку – 45 мільйонів, туристичного збору – майже 19 мільйонів та інших податкових платежів. Таким чином, динаміка надходжень податкових платежів до місцевих бюджетів Івано-Франківщини за січень-квітень поточного року відзначається істотним зростанням практично за всіма основними податковими категоріями. У Калуші відновили пошкоджені дороги, використавши 150 тонн гарячого асфальту. У місті Калуш Івано-Франківської області з квітня поточного року комунальне підприємство «Калуш Автодор» розпочало роботи з асфальтування доріг гарячим способом. Зазвичай подібні ремонтні роботи стартують наприкінці літа, однак у цьому році їх початок прискорили через критично поганий стан дорожнього покриття. Основні особливості ремонтних робіт – використання гарячого методу асфальтування, що забезпечує більш надійне та довговічне дорожнє покриття. Початок ремонтних заходів на місяць раніше звичайного терміну у зв'язку з гострою необхідністю оновлення дорожньої інфраструктури. Сьогодні, 18 травня, Україна вшановує пам'ять жертв депортації кримсько-татарського народу. Саме цього дня у 1944 році радянська влада розпочала примусове виселення кримських татар з Криму до Середньої Азії та інших віддалених регіонів СРСР. За кілька днів депортували понад 190 тисяч людей. Їх перевозили у товарних вагонах у нелюдських умовах, через що тисячі кримських татар загинули від голоду, хвороб та виснаження. У 2015 році Верховна Рада України офіційно визнала депортацію кримських татар геноцидом. Сьогодні цей день є символом скорботи, пам'яті та боротьби за права корінного народу Криму. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Нижньоворізькій громаді на Закарпатті відкрили меморіальні дошки двом захисникам. У Нижньоворізькій громаді на Закарпатті відкрили меморіальні дошки військовослужбовцям Юрію Ісевичу та Івану Левицькому, які стали на захист України та віддали свої життя за неї. Дошки встановили на фасаді Біласовицької гімназії, де навчалися захисники. Про це повідомили на фейсбук-сторінці ветеранського простору «Вдома». Кожне таке відкриття – це біль, який ніколи не минає. Водночас це наша пам'ять, вдячність і нагадування про ціну, яку сьогодні платить Україна за свою свободу. Відтепер меморіальні дошки у стінах рідної школи щодня нагадуватимуть про мужність, відданість та любов до України Юрія Ісевича та Івана Левицького, йдеться у повідомленні. Замах на Зеленського. Судитимуть двох закарпатців, завербованих ФСБ. В Україні судитимуть двох жителів Закарпаття, яких обвинувачують у підготовці замаху на президента Володимира Зеленського та спробі захоплення державної влади. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола. За даними слідства, організатором схеми був громадянин РФ Олександр Чукаров, який діяв за завданням ФСБ. У 2022 році він завербував Василя Костя та Кирила Матіюка. Слідчі стверджують, що Чураков разом з Матіюком координували діяльність групи, забезпечували фінансування та підтримували зв'язок з представниками РФ. Водночас Кость мав шукати та вербувати інших учасників, організовувати закупівлю зброї, боєприпасів і транспорту. За версією правоохоронців, учасники групи планували залучити 40 колишніх військових, після чого під виглядом бійців тероборони вирушили до Києва для реалізації плану спецслужб. Б РФ 21 березня під час закупівлі зброї двох закарпатців затримали правоохоронці. Олександра Чукарова оголосили в розшук. Усіх фігурантів справи обвинувачують у державній зраді. Судове засідання призначили на 19 травня. У потязі ЧОП-Захонь виявили валізу з контрабандними сигаретами. У пункті пропуску ЧОП прикордонники ЧОПського загону викрили спробу незаконного переміщення тютюнових виробів до Угорщини пасажирським потягом. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Як повідомили прикордонники, правоохоронці зупинили потяг після проходження усіх необхідних видів контролю. Під час перевірки до огляду залучили службового собаку, який зреагував на валізу 18-річної мешканки Закарпаття. У багажі дівчини прикордонники спільно з митниками виявили 300 пачок сигарет без акцизних марок України. За попередньою інформацією, валізу з тютюновими виробами закинули у вагон під час руху потяга у напрямку державного кордону. Усю виявлену продукцію вилучили працівники митниці. Інформацію про можливе кримінальне правопорушення передали до територіального управління БЕБ у Закарпатті. Області. Наразі правоохоронці встановлюють вартість вилучених сигарет та осіб, причетних до організації незаконного перевезення підакцизних товарів. В Ужгороді вшанували пам'ять жертв політичних репресій. Напередодні 17 травня, в День пам'яті жертв політичних репресій, в Україні вшанували мільйони людей, які постраждали від тоталітарного комуністичного режиму. Вшанування відбулося і в Ужгороді. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 7 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

од рана до рана дмуть. Дерева дахи зривають, пісок і тріски несуть. На подвір'ях вонки попони, і не в безвісті шлях цей. Широкогрудих коней зі стайні ведуть бігцем. На ганку ще раз маги, а ти вже доп'яв стремен. Хлопчак, що його не взято.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У селі Камінне Івано-Франківської громади відкрили меморіальні дошки загиблим військовослужбовцям В'ячеславу Лукашу та Денису Зьомко. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Івано-Франківської міської ради. Захід відбувся 17 травня. Меморіальні знаки встановили на площі біля могили борцям за незалежність України. Український уряд прагне отримати дані про мільйони наших громадян, які наразі перебувають у Євросоюзі під тимчасовим захистом. Це необхідно для планування їхнього добровільного повернення, адже термін дії нинішнього статусу в ЄС закінчується вже у березні. Скільки ж насправді українців зараз за кордоном, та як держава збирається відновлювати людський капітал, знає Юлія Гапенюк.
2: Головна проблема зараз – це відсутність єдиної точної цифри. Після 24 лютого 2022 року ми фактично не контролювали східний кордон, тому дані збирали переважно на західних пунктах пропуску. За інформацією прикордонників, виїхало приблизно 3 мільйони 300 тисяч громадян. Проте не забуваємо про тих, хто вибирався з окупованих територій через Росію чи інші країни. Управління Верховного комісара ООН у справах біженців наводить значно більшу цифру – приблизно 5 мільйонів 600 тисяч українців. То скільки громадян України виїхало, пояснює заступник директора Інституту демографії Олександр Гладун.
3: Можна сказати, що війна призвела до того, що десь приблизно чверть населення України покинуло свої домівки. Якщо брати, наприклад, період розпаду Радянського Союзу, Україна мала одні з найкращих стартових умов по багатьом параметрам. Зараз ми по всіх рейтингах передостанні в Європі. Це неефективна держава, тому люди і їдуть. Якщо держава почне нормально ефективно працювати, то і люди повернуться. На велике повернення і не слід очікувати.
2: Питання повернення людей – це не лише про безпеку, а й про чітку державну політику. Уряд вже запускає проєкти на кшталт Unite Hub, щоб підтримувати зв'язок із діаспорою. Проте, які саме кроки має робити держава, аби люди захотіли повернутися додому, нам розповів Олександр Гладун.
3: На повернення можна очікувати після того, як буде закінчена війна, тому що люди виїхали через війну. І в цілому є така закономірність, чим довше триває війна, тим менше відсоток людей повертається. Якщо повернеться десь на рівні 40-50%, це буде дуже добрий результат. Що може зробити уряд? Закінчення війни, це не від уряду залежить. Надавати якісь преференції для того, щоб повернулися. А чому ті люди, які виїхали,